hovedoppgjøret for asfalt- og veivedlikeholdsoverenskomsten, arbeidstakerne organisert I Norsk Arbeidsmannsforbund og Fellesforbundet, ble enige med NHO Byggenæringen. Partene brøt de ordinære forhandlingene 12. mai, men etter meklingen enige om blant annet arbeidstid, forskuttering av syke og foreldre og pleiepenger. Forhandlingsleder Lasse Helleland I Fellesforbundet fornøyd, skriver han I en pressemelding. LO-forbundet Styrke og arbeidsgiverne I NHO enige om en fornyet tariffavtale for over 8000 tekniske funksjonærer. Enigheten omfatter blant annet forskuttering av pleie- og foreldrepenger. Ifølge Styrke innebærer avtalen et generelt tillegg på 6,50 kr per time, I tillegg til lokale forhandlinger I den enkelte bedriftsoverenskomsten for tekniske funksjonærer mellom NHO, forbundet Styrke og LO. Det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret I Vy og Cargonet endte med brudd I siste forhandlingsrunde, og forhandlingene går derfor til mekling. Fagforeningen kunne ikke akseptere arbeidsgivernes krav til endringer I arbeidstid, skifttillegg og turnusplanlegging. FNs generalsekretær sier unnskyld til Haitis befolkning for det han beskriver som et svik fra verdenssamfunnets side. «Vi vet hvor mye dere har lidd, og jeg her for å lytte», sa Antonio Guterres under det som hans første besøk til det voldsherjede karibiske landet siden juli 2023. FNs humanitære hjelpeplan for Haiti I år et budsjett på drøyt 8,3 milliarder, men mindre enn en fjerdedel av planen finansiert så langt. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: Have your fingers crossed.
1: Her er NRK Nyheter klokka tre. Irak ga Norge problemer I VM-åpningen I natt, men Erling Braut Haaland skåret to ganger, og Norge vant 4-1 over Irak.
2: Norge I gang med sin VM-turnering med brask og bram. To mål, Haaland, ett mål Østegård, og så står Thorstvedt kreditert, men det var nok et selvmål. Og Norge vinner og tar tre meget viktige poeng.
3: Jobben ble gjort, Erling Braut Haaland, han var på jobb. Han jaktet, vi har sett han uinspirert noen ganger, I hvert fall I pressspill, I forhold til å være involvert I større deler av kampbildene. Her var han på virkelig på hugget, fikk to skåringer. 4-1 var et realistisk mål, men det var ikke bare å komme oss hit. Det var en sliteseier, selv om etter hvert så ble det en komfortabel seier. Veldig godt fornøyd.
1: Og det sa Karl-Erik Torp og Olav Trån. Natta seier sikret Norge de første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. De norske supporterne I Boston hadde like mye adrenalin I kroppen som landslagsspillerne og trener Ståle Solbakken.
4: Ja, veldig bra, veldig bra. Ja, det var ikke overbevisende I starten, men det kom seg til slutt.
5: Det var kjempegøy. Vi spilte ok. Å, det var helt fantastisk!
6: Ja, det var bra. Jeg var litt nervøs.
7: Det var begynnelse av VM.
6: Det var Norge også, nervøs virker det som. Ja, det har vært mye... Mange lag, spesielt som vi tror skal slå, som har vært litt defensive, og så prøver man å bryte gjennom, men det tok en tid, og så... Men vi har jo Haaland!
8: 4-1, Norge!
1: I Ukraina har minst en person mistet livet, og flere såret etter russisk droneangrep mot Zaporizjzja I natt. Det opplyser byens guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har også ført til brann I en boligblokk og et kjøpesenter. Også et privathus rammet, men der det så langt ikke meldt om skadde, legger han til. Det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret I Vy og Cargonet endte med brudd I siste forhandlingsrunde. Og forhandlingene går derfor til mekling. Fagforeningen kunne ikke akseptere arbeidsgivernes krav til endringer I arbeidstid, skifttillegg og turnusplanlegging. I Arendal sentrum fikk en person beslaglagt en drone etter at den gikk I bakken ved en folkemengde ved kanalplassen I natt. Ifølge politiet var droneføreren beruset. Ingen personer ble truffet eller skadet. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I studio nå, Aud Ragnhild Darud.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Norge fikk en pangstart I VM I fotball og slo Irak 4-1 I natt. Det norske landslaget fikk massiv publikumsstøtte I Boston. Norges landslagstrener Ståle Solbakken glad for 3 poeng og like mange plussmål.
1: Det en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om I den første waterbreaken til å Menusa, Alex Heire og gikk tilbake til 4-3-3. Da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3 plussmål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
2: Hva den største lærdommen fra en sånn opplevelse som det her, tror du?
1: Ja, men det at intensiteten enorm, ikke sant? Og at du, altså atmosfæren, trykket, presset, det blir noe annet. Det en nøytral bane. De spiller med livet som innsats, og det blir helt annen, helt andre type kamper de to neste.
0: Sa en fornøyd landslagssjef Ståle Solbakken. Erling Braut Haaland skåret 2 ganger I 4-1-seieren over Irak I natt og sikret altså Norges første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Nice, sa han selv etter kampen.
3: Det ikke lett å debutere I VM, det mye emotions og mye nerver og sånn, så å vinne på en middelslag 4-1 I VM-debuten til alle oss stort, det fantastisk, og jeg stolt av alle sammen. Så en god start.
2: Den følelsen av å sette inn mål, det første I et VM, hvordan den?
3: Nei, altså, jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot, så første målet nice, og så andre målet enda nicere, så jeg happy, jeg.
0: Sa Erling Braut Haaland og Leo Schiri Østegård, skåret Norges tredje mål, mens det fjerde var et selvmål fra Irak på overtid. I Ukraina har minst en person mistet liv og flere såret etter russiske droneangrep mot Zaporizjzja I natt. Det opplyser byens guvernør på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har ført til brann I en boligblokk og I et kjøpesenter, også et privathus rammet, men der det så langt ikke meldt om skadde. I Tønsberg ble en person I 20-årene kjørt til akuttmottak etter å ha blitt sparket I ansiktet. Skadegraden ukjent, men vedkommende var våken og bevisst, melder operasjonsleder Roger Aaser I Sør-Øst politidistrikt. En mann I 20-årene mistenkt og pågrepet. Og det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret I Vy og CargoNet endte med brudd I siste forhandlingsrunde, og forhandlingene går derfor til mekling. Akkurat når meklingen blir, vet vi ikke. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Irak ga Norges fotballhelter problemer i VM-åpningen i natt, men Erling Braut Haaland skåret to ganger, Leo Shiri Østegård ett, og Norge vant 4-1 over Irak, som gjorde ett selvmål.
1: Lusa rett ut for 16-meteren, ned langs venstre side til Møllevold, fin foran mål, og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland! Irak kommer der i duell med Julian Ryerson. Ryerson taper han den duellen, han henger på, men Klegg Ryerson spiller det nedover mot dørlinja, innenfor mål har de flere spillere, ballen høyt opp i luften, en nick, og så er det inn! Ballen høyt inn foran mål, og det mål! Og hvilken deilig sommernatt! Det Leo Shiri Østegård som får den ballen inn i målet. To mål Haaland, ett mål Østegård, og så står Thorstvedt kreditert, men det var nok et selvmål, og Norge tar tre meget viktige poeng.
0: Sa kommentator Olav Trond. Statsminister Jonas Gahr Støre var blant de 6000 norske fans på stadion i Boston da Norge spilte sin første kamp i VM i fotball. Etter kampen prøvde Støre seg med en analyse av Norges VM-seier over Irak.
2: Norge 4, Irak 1. De spilte disiplinert, det er tøft i en åpningskamp. Og når Haalands navn nå er som banens beste spiller, så er det klart at det han gjør her med de to første målene, det er jo... helt ekstremt. Også må vi Ståle Solbakken bytter på en genial måte. To av de han setter på, de skårer de to neste. Å få 4-1 i en åpningskamp, det er, da er ferdig snakka. Vi har vunnet over Irak med den målforskjellen, så er du, kan du senke skuldrene veldig når du møter de to neste lagene. Jeg tror dette laget kan gjøre stort mot dem, men det å ha de tre poengene og ha klart den målforskjellen, da er det jo muligheten for å komme videre blitt mye, mye større. De 6000 nordmennene som var her, de var jo bare 10% av stadion, men de satt ordentlig tone på. Vi rodde ikke til Fiskeskjær, men vi rodde til Vamo Ro seieren i land.
0: Det var Støre og Norges fotballpresident Lise Klaveness som rodde i land seieren. I sitt sjette VM-sluttspill skåret Lionel Messi tre mål mot Algerie i natt. Med 16 VM-mål har Messi dermed tangert VM-rekorden til Miroslav Klose. Kampen var 38-åringens landskamp nummer 200. I Ukraina har minst én person mistet liv og flere er såret etter russiske droneangrep mot Zaporizjzja i natt. Det opplyser byens guvernør på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har også ført til flere branner, men det er ikke meldt om skadde. Det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og Cargonet endte med brudd i siste forhandlingsrunde, og dermed går oppgjøret til mekling. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Starting all over again, sang Hanne Bol, og det kan vi jo på en måte si om tidlig morgen her I NRK P1 nå. Vi starter jo hver ukedag I hvert fall, klokken 5 og gir det godt selskap på morgenen. Og Nils Hagen Ostad her I dag også. God morgen.

05.12 sier klokka, og det var Beharie det som sang Adore, og innestengt et bandet som sang om neste sommer. En kar med stor stemme, og som har en kjempefin bunad, har bursdag I dag. Den du har sett både I Melodi Grand Prix og I Stjernekamp, og straks skal han få synge her også.

Om du vil, syng Eva vel skramme. Det jo flere norske sangere og artister som har lekende lett hoppet mellom norsk tradisjonsmusikk og ren popmusikk, og en av de jo Kim Rysstad, som også har bursdag I dag. Sangeren fra Rysstad I Valle kommune I Setesdal fikk jo virkelig prøvd seg da han ble nummer to I Stjernekamp her I NRK, det var høsten 2019 det, og han har vært med I Norsk Melodi Grand Prix både I 2012 og 2020, og sist gang så sang han låta Rainbow, og da kommer den som en liten bursdagshilsen til Kim Rysstad.

En super låt nå I juni, Kim Ristad sang Rainbow, og det fikk han fordi han har jubbersdag I dag. Gratulerer med dagen!

Michel Ullestad var det som sang La meg ligge, og før det var det Maroon 5 her i tidlig morgen som sang om å ringe fra en telefonkiosk. Ja, nå det saksofonen til bandet Doble som i gang her, og for, de får si å spille frem til GTL.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Norge fikk en pangstart i VM i fotball og slo Irak 4-1 i natt. Det norske landslaget fikk massiv publikumstøtte i Boston. Norges landslagstrener Ståle Solbakken er glad for 3 poeng og like mange plussmål.
1: Det var en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om i den første waterbreaken til å... Men USA, Alex Heire og gikk tilbake til 4-3-3, da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3 plussmål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
2: Hva er den største lærdommen fra en sånn opplevelse som det her, tror du?
1: Ja, men det er at intensiteten er enorm, ikke sant? Og at du, altså atmosfæren, trøkket, presset, det blir noe annet. Det er en nøytral bane. De spiller med livet som innsats, så det blir helt andre type kamper de to neste.
0: G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen i Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøte. Gruppen sier den vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som er rettet mot Russlands olje- og gasssektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina, heter det i en slutterklæring fra toppmøtet, melder NTB. USAs militærkommando Southcom melder om at et nytt angrep mot en båt i Stillehavet, som angivelig var involvert i narkotikasmugling. En mann ble drept i angrepene, mens 2 andre overlevde. USAs etterretning viser til at fartøyet fulgte en kjent smuglerrute, skriver Southcom på X. Fremskrittspartiet vil gi mer makt til familiene i valget om når barna deres er modne til å starte på skolen. I dag er hovedregelen at barn begynner på skolen det året de fyller 6 år, men foreldre eller foresatte kan søke om utsettelse eller fremskyndet skolestart. I dag lanserer Fremskrittspartiet et forslag om å endre reglene slik at det er foreldrene, ikke skolen, som får mest å si for når barna skal begynne på skolen, sier utdanningspolitisk talsmann Simen Velle.
3: Så vil det mer konkret bety at man sørger for at barn begynner på skolen når de er modne nok til å gjøre det. Det er en veldig stor forskjell på for eksempel en jente som er 5 år og født i januar, og en gutt som er født i desember det samme året. Og den kognitive evnen og hvor langt man har utviklet, det er veldig, veldig individuelt, og derfor er de rigide rammene for skolestart vi har i dag litt unødvendige. Så vi foreslår å mykne opp regelverket og gjøre det lettere å få lov til å få utsatt skolestart.
0: Det sa Fremskrittspartiets talsmann Simen Velle, NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, det var leirbålballaden til Poison, Every Rose Has Its Thorn, og før det hørte vi Aili. I dag blir det nok liv og røre på Island, for der feires nemlig Islands nasjonaldag. Og dagen kalles også Republikkens dag, og markerer at Island ble en selvstendig republikk. Og det skjedde også på dagens dato 17. juni I 1944, og de løsrev seg da fra Danmark. Så I dag feires det over hele landet med blant annet parader, altså folketog I gatene, hvor mange bærer tradisjonelle islandske drakter. Så da sier jeg gratulerer, eller til hamingju, sånn omtrentlig heter det jo på islandsk. Og da bør vi også ha litt islandsk musikk, så da kommer litt festmusikk fra Mesoforte.

Ja, der forlater vi med så forte som spilte Garden Party, og det partiet kom til ære for Island som feirer sin nasjonaldag I dag.

Broken by a Kiss sang Hike her I tidlig morgen og klokka den snart 6 på 16. Navnedagen I dag, den det alle som heter Botolf og Bodil som har.

Ruben sammen med Miriam Bryant, der du brente vår bro, sang de. Og nå det en låt igjen her I tidlig morgen. Selena Gomez står bak den, så etter hun blir det nyheter klokken 6. Og morgensending fra distriktskontoret ditt etter det. Så kos deg med de, mens Nils Ågen Ostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Vi starter med fotball. Erling Braut Haaland skåret to ganger da Norge vant 4-1 over Irak I natt. Norge sikret sine første VM-sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Nice, sa Haaland selv etter kampen.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
2: Det ikke lett å debutere I VM. Det mye emotions og mye nerver og sånn, så... Å vinne på en middelsdag 4-1 I VM-debuten til alle oss stort, det fantastisk, og jeg stolt av alle sammen. Så en god start. Jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot. Så første målet nice, og så andre målet enda nicere, så jeg happy, jeg.
1: To mål, Haaland, ett mål Østegård, og så står Thorstvedt kreditert, men det var nok et selvmål, og Norge tar tre meget viktige poeng.
0: Sa Olav Trån og Leo Skiri Østegård skåret Norges tredje mål, mens det fjerde var et selvmål fra Irak på overtid. Skolepolitikere på Stortinget reagerer kraftig på de foreslåtte tiltakene fra Utdanningsdirektoratet som skal få elevene tilbake på skolebenken. Skolefraværet øker på alle trinn, og Riksrevisjonen har kommet med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive. FRP-politiker Line Malene Haugen rister på hodet av forslaget om man må lytte mer til elevene.
3: Det de gjør nå rett og slett å skyte enda mer på lærerne og skolene som allerede jobber seg ihjel for å få elevene tilbake på skolen.
4: Utdanningsdirektoratet foreslår å lytte mer til elevene. Det skal være mulighet for hjemmebesøk, og de som ønsker det skal få en egen kontaktperson på skolen.
3: Eleven selv skal få bestemme. Velge en voksen som kanskje skal komme på heimebesøk. Enkeltelevers rettigheter skal da gå på bekostning av alle de andre.
4: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ikke enig I at det nye forslaget legger et enda større press på lærerne.
5: Vi må jo snakke med eleven og familien for å kunne kartlagt hva årsaken til skolefraværet .
0: Reportere her var Knut Are Tornås og Marianne Ytreide. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen I Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøtet. Gruppen sier den vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som rettet mot Russlands olje- og gassektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina, heter det I en slutterklæring fra toppmøtet, melder NTB. USAs militærkommando Southcom melder om et nytt angrep mot en båt I Stillehavet som angivelig var involvert I narkotikasmugling. En mann ble drept I angrepet, mens 2 andre overlevde. USAs etterretning viser til at fartøyet fulgte en kjent smuglerrute. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: God morgen, Møre og Romsdal, med Rune Hustad på NRK P1.

0: We Are Never Ever Getting Back Together var beskjeden fra Taylor Swift. Aller først her I dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal.
1: Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt! Det Leo Shiri Østigård som får den ballen inn I målet.
0: Hvor vi selvfølgelig må markere at en rammeværing har skåret mål for Norge I natt. Det var kollega Olav Trond som kommenterte kampen på NRK Sport, og altså da kunne fortelle at Leo Shiri Østigård sørget for 3-1-skåringen til Norge. Det ble 4-1 til slutt. Vi gratulerer Leo og resten av Norges menn. Og dette skal vi komme tilbake til litt her da utover I dagens morgensending, men det har skjedd andre ting også på nyhetsfronten, Jon Arne Akselsen.
2: Andre har var opptatt av helt andre ting enn fotball, og hvis vi begynner kronologisk, så kan vi også jobbe oss nordover geografisk. Like før midnatt så ble det meldt om en terrengbrann før Zakariasdammen I Tafjord I fjor. Det var et område på 10x10 meter som brann. I en skrent var det vanskelig å komme til, og derfor var ikke brann endelig sløkt før I 3-tida. Kortslutning I en høgspent stolpe var trolig årsaken. Og ubedne gjester har vært inne på Bergmo ungdomsskole I Molde I natt, men det så ikke ut som de hadde tatt seg inn med makt. Trolig hadde de tatt seg inn gjennom noen halvåpne vindauger, og inne på skolen var det rotet til å kaste egg på ei dør. Og fem personer var involvert I en slåsskamp utenfor et hotell I Kristiansund. Da politiet kom til staden var det stilt, og to av personene hadde reist fra staden. De tre som var igjen var skadde og fikk hjelp av ambulansepersonell. Politiet mener likevel hendinga virka mindre alvorlig.

Jan Ove var det som sang om Malene. En liten tur ut til havs nå, skulle jeg til å si, for Boreal melder nemlig om problemer i uti båten Hareid Valdrøya Ålesund sitt samband. Den rett og slett innstilt inntil videre grunnet tekniske utfordringer. Boreal beklager ulempen dette medfører, men altså foreløpig ingen hurtigbåt i sambandet Hareid Valdrøya Ålesund. Hva som været i dag? Jo da, det blir ikke så aller verst, det skjønner du, eller rett og slett, det ikke så aller verst, og så blir det litt grann gråere etter hvert. Tildels pent vær meldes det fra Meteorologisk institutt, men fra i formiddag tilskyende, i kveld skiftende bris, litt regn først i sørlige del. Og vind, nordøst frisk bris, utsatt plasser. Temperaturmessig så det en del mer variasjoner ut og går i dag enn hva som har vært tilfelle tidligere denne uka. Veiholmen 10, Surnadal faktisk nede i 4 grader. Kristiansund 10, Sunndalsøra 7, Molde 8. Det samme gjelder for Åndalsnes sin del også. Ålesund har 10 grader, Ona 10, Hovden 5, Valdal 8 og Åheim 7 grader på min temperaturliste. Og på prognosen til lyd så ser jeg også et 20-tall for eksempel på Sunndalsøra litt ut på dagen. Så det håp, men relativt kjører altså mange plasser så langt denne onsdagen.

Alla normalt så hennes storhet Black Velvet var det då. I det klokka passerer 17 minutter over 6. Det er kanskje en litt tung morgen for mange med tanke på søvnstatus. Ikke med tanke på hva resultatet for Norges del blei, men jeg lurer da på innappen NRK Radio denne morgenen. Hva blei din søvnstatus I natt, mon tro? Foreløpig har alternativet prioritert søvn foran landslaget en ganske så klar ledelse, og det vel kanskje ikke så rart da, for har du prioritert søvn, så har du klart å komme opp på denne tiden av døgnet, men hvis du ikke har prioritert søvn, så kommer du kanskje krypende inn I sendingen litt senere, så vi får se hvordan dette utvikler seg etter hvert. Gå inn I appen NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal og gi din stemme du også. Hva ble din søvnstatus I natt? Jeg hadde nok havnet på prioritert søvn foran landslaget, men jeg stod opp litt tidligere enn vanlig da, og fikk med meg et sammendrag der jeg så at Norge gikk av med seieren. Hiv det med du også og fortell hvordan din natt har vært.

som helvede og sangen Over You. Norge sin første landskamp I et VM-slutspill på aldri så lang tid dominerer også riksmedia denne morgenen, og en romsdaling har fått en sentral plass hos VG.no. Og nei, det dreier seg ikke om Leo Skiristegård, men derimot om Kjetil Rekdal. For Erling Braut Haaland, han debuterte med to mål, og nå vil han da ta Kjetil Rekdals VM-rekord. For Kjetil Rekdal har den rekorden som tidenes norsk målskårer, men Brauten har da tangert Kjetil Rekdal allerede I løpet av sin første kamp, og nå melder Braut Haaland til VG at jeg kommer etter han for den rekorden der. Det moro det, og du skal vel ikke så vekke fra at han tar den rekorden fra Kjetil Rekdal, men hvis det ikke tar helt feil, så har Kjetil Rekdal en rekord til, nemlig den eneste nordmann som har skåret I to VM-slutspill, så da må Brauten holde på I minst fire år til I hvert fall, hvis han skal klare å ta akkurat den ifra den godeste Kjetil Rekdal. For øvrig kan du også lese blant annet på NRK.no at Ståle Solbakken rett og slett gir de norske spillerne fri etter VM-seieren. Nå får de to døgn hvor de får lov til å gjøre akkurat hva de vil. Kanskje ikke akkurat hva de vil, men I hvert fall så får de fri, og som Ståle Solbakken selv sier, jeg tror de trenger en pause fra meg, og det skal de få. Så møtes vi gjennom et par-tre dager og bygger oss opp mot Senegal. Og apropos det å sove, Senegal-kampen begynner klokka to om natta, så da blir det enda verre, men vi får se hvordan dette utvikler seg. Godt fornøyde norske landslagsspillere får I hvert fall et par dager fri fremover av sjefen selv, Ståle Solbakken.

Christian Kristensen, det var hans Du ga meg viljestyrke. Du skal få mer norsk musikk frem til nyheten klokka 6:30. Dette her Skår som kommer I radioen din med sangen I Could Miss You Forever.

0: Våren fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Det ble en pangstart for Norge I fotball-VM da Irak ble slått 4-1 I natt. Erling Braut Haaland skåret to ganger, sikret Norges første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Nice, sa han selv etter kampen.
1: Det ikke lett å debutere I VM. Det mye emotions og mye nerver og sånn, så å vinne på en middelslag 4-1 I VM-debuten til alle oss stort. Det fantastisk, og jeg stolt av alle sammen. Så en god start.
2: Den følelsen av å sette inn mål, ditt første I et VM, hvordan den?
1: Nei, altså, jeg føler jeg helt lite handicap på meg, så jeg starter en imot. Så første mål nice, og så andre mål enda nicere, så jeg happy, jeg.
0: Leo Skiri Østegård skåret Norges tredje mål, mens det fjerde var et selvmål fra Irak på overtid. I Oslo sentrum var det vild glede etter kampen.
3: Helt fantastisk! Det blir noe fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet. Det rørende. Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg bare 22 år. Det så deilig! Norge I VM!
4: Hva kommer dere til å huske best fra den kampen her?
3: Østegård sin scoring og stemningen her midt I sentrum. Og alle disse vakre menneskene som heier på Norge. Og nei, jeg blir rørt I tårer.
0: Reporter I Oslo sentrum, Eva Marie Larsen Nøsen. Neste kamp for Norge nå, det mot Senegal, som tapte 1-3 for Frankrike. Norge-Senegal spilles natt til tirsdag klokka 2. Sitt sjette VM-slutspill så skåret Lionel Messi 3 mål for Argentina mot Algeri I natt. Med 16 VM-mål så har Messi tangert VM-rekorden til Miroslav Klose. Kampen var 38-åringens landskamp nummer 200. Akkurat nå så spiller Østerrike mot Jordan. Den kampen kan du høre direkte I NRK Sport eller se på NRK 1. Så andre nyheter. Fremskrittspartiet vil gi mer makt til familiene I valget om når barnet modent til å starte på skolen. I dag hovedregelen at barn begynner på skolen det året det fyller 6 år, men foreldre eller foresatte kan søke om utsettelse eller fremskynde skolestarten. I dag lanserer FRP et forslag om å endre reglene, sier utdanningspolitisk talsmann Simon Velle.
5: Så vil det mer konkret bety at man sørger for at barn begynner på skolen når de modne nok til å gjøre det. Det en veldig stor forskjell på for eksempel en jente som 5 år og født I januar, og en gutt som født I desember det samme året. Og den kognitive evnen og hvor langt man har utviklet, det veldig, veldig individuelt, og derfor de rigide rammene for skolestart vi har I dag litt unødvendige. Så vi foreslår å mykne opp regelverket og gjøre det lettere å få lov til å få utsatt skolestart.
0: NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
6: I morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal så går vi som vanlig videre med de lokale nyhetene og som vanlig økonomi og helse, Jon Arne.
7: Nå det fylkestinget som uroet over den økonomiske situasjonen I helse Møre og Romsdal og de omfattende kuttene som foreslått. I dag har helse Møre og Romsdal styremøte, I morgen har helse Midt-Norge styremøte. Fylkesordfører Anders Riese fra Høyre mener situasjonen svært alvorlig.
8: Jeg veldig bekymret, for all statistikk viser at innbyggerne I hele Møre og Romsdal underfinansiert og ikke får de helsetjenester som de krav på I forhold til resten av landet.
9: Hva må skje nå?
8: Det som må skje nå at Møre og Romsdal må prioriteres av både helseforetaket og departementet, Stortinget, I denne kritiske situasjonen.
7: Høyre får bare 13,8% på en fersk partimåling som Norstat har gjort for NRK Dagblad og Vårt Land. Dette den dårligaste målingen Høyre har gjort siden 2009. Høyreordfører Kenneth Langvatn I Giske langt fra fornøyd.
10: Dette et resultat som Høyre som styringsparti I Norge ikke kan være bekjent av. Det føyer seg inn I rekke av dårlige målinger over tid, og det Det ikke en plass vi ønsker å være I vårt parti.
7: Like før midnatt ble det meldt om en terrengbrann før Sekariastammen I Tafjord I fjor. Det var et område på 10x10 meter som brann. I en skrent var det vanskelig å komme til, og derfor var ikke brannen endelig sløkt før I 3-tida. Kortslutning I en høgspent stolpe var trolig brannårsaken. Og 5 personer var involvert I en slåsskamp utenfor et hotell I Kristiansund I natt. Da politiet kom til staden var det stilt, og 2 av personene hadde reist fra staden. De 3 som var igjen var skadde og fikk hjelp av ambulansepersonell. Politiet mener likevel hendelsen verker mindre alvorlig.
9: Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Dua Lipa var det med Levitating. Dua Lipa som for øvrig har benyttet sommeren til å gifte seg med den britiske skuespilleren Callum Turner. Nok om det, og over til det lokale værvarslet for Møre og Romsdal denne onsdagen. Til dels pent vær fra I formiddag tilskyende, I kveld skiftende bris og litt regn først I sørlige del med Meteorologisk institutt, som får vindretning av sin del, legg til nordøst frisk bris utsatt plasser. Og så det altså slik da, at det litt mer variasjon ut og går på temperaturfronten I dag. Værmeldingen har 10 desimel for Kristiansund, Ålesund og Orna, så der det ikke stor variasjon, men Surnadal nede I 4 grader, Sunndalsøra 7, Molde og Norsnes 8, det samme gjelder for Valdal, Hovden har 5 grader, og Åheim også 7 grader, men som jeg nevnte litt tidligere, det skal krype sakte, men sikkert oppover, og for eksempel prognosene for Sunndalsøra sin del, si at det kan bli 20-tallet å se etter hvert. Minnet da som trøbbel I hurtigbåtsambandet Hareide Valdrøya Ålesund. Det rett og slett innstilt inntil videre grunnet tekniske utfordringer. Det gjaldt altså Hareide Valdrøya Ålesund.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå det nesten 100% sikkert at Norge går videre I fotball-VM, og folkefesten den har preget landet I natt.
3: Ja, etter 4-1-seieren mot Irak så ser dette her ut til å gå vegen. Vi gir deg reaksjoner og analyse I kjapt oppdatert.
2: Men også de som ikke liker fotball får noen tips I dagens episode, og den finner du I appen NRK Radio.

Frida Åndevik og hennes Her bor. I likhet med riksmedien som vi var innom i sted, så er det med fotball-VM også i de lokale avisene i dag, med fokus på folkefestene som har vært rundt omkring, for eksempel i Rauma. Og Åndersnesavis har også fått følgende kommentar fra en av nattens målskårere, nemlig Leo Schiri Østigård. Han sier følgende: «Å score et mål i VM var en fantastisk følelse. Dette er noe jeg har trent på i mange timer på ørene.» Og ørene, det altså da fotballstadion på hjemsted Åndalsnes til målskårer Leo Schiri Østigård. Og apropos fotball-VM, inn i appen NRK Radio, så spør jeg hvordan det har gått med det i natt. Ble det søvn, eller har du holdt det våken? Foreløpig er alternativet prioriterte søvn foran landslag i ledelsen. Gå inn og gi din stemme, du også. Men det er andre ting enn bare fotball rundt omkring, for eksempel hos Sunnmørsposten, så er værspåmann Ivar Hol i gang og forteller oss hvordan sommerværet blir i vårt område. Nå fremover så blir det ikke noe særlig. Etter at han har studert almanakken og månetenninga, så kan han fortelle at det blir litt mye det samme nå fremover. Ikke særlig varmt, men heller ikke så mye regn. Men så skjer det noe. Rundt den 14. juli, da blir det et skifte, heldigvis til det bedre, for da tenner nymånen i sørøst, og det er det beste vi kan få på våre kanter. Det samme skjedde i juli i fjor, og da fikk vi noen virkelig varme uker her hos oss, sier Ivar Hol, og det kan altså tyde på at det samme kommer til å skje fra sånn midten av juli. Hos Aura Avis så kan du lese om Sunndalspotet, og avisa kan fortelle om rekordtidlig start for Sunndalspotet. Aldri før har nypotetene vært så tidlig klare hos Sunndalspotet, og om en eller to dager så finner du dem rett og slett i butikken. Det vil si, noen er mer privilegierte enn andre, og det gjelder potetbonde Per Grødal. Jeg har spist nye poteter fra åkeren i en 14-dagers tid. Nye poteter til spekemat og flottbrød. Bedre enn det blir det ikke, sier Grødal med et smil om munnen. Han har 620 mål med poteter, og en av leverandørene til sammenslutning av potetbunder som gjennom selskapet Sunndalspotet tar imot potet som vaskes, sorteres, pakkes og distribueres ut til butikker over hele landet. Og nå er de altså snart i butikken, og det skulle vel bare mangle da, om ikke potetbonden selv fikk lov til å tjuvstarte det. Hele. 13 minutter på 7, så håper Eirin Ustad at det var en riktig så fin onsdagsmorgen. Straks skal jeg se litt nærmere på dagens dato. Kan fordelle såpass mye at det dreier seg om en nasjonaldag, så kan du jo prøve å pønske ut hvilken nasjon det kan være da, mens Lenny Kravitz fremfører sin It Ain't Over Till It's Over.

Lenny Kravitz var det alt som It Ain't Over Till It's Over, og nå betekningstida over når det gjelder hvilket land som kan feire sin nasjonaldag I dag, for når vi nå skal kikke litt på dagens dato, så viser det seg altså at Island feirer nasjonaldagen sin den 17. juni hvert år. Den har et islandsk navn som ikke engang skal prøve med på å uttale, men denne dagen den markerer altså årsdagen for etableringen av den islandske republikken I 1944, da Island rett og slett ble uavhengig fra Danmark og ble sin egen selvstendige nasjon. Og denne feiringen den inkluderer en rekke begivenheter og aktiviteter. Det bar parader, for dagen begynner ofte med fargerike parader I gaten, hvor mange mennesker går eller marsjerer sammen. Det taler og seremonier, det kulturarrangement, det familiefestivaler, det dekorasjoner, og mange kledd ut I bunader, så det høres jo litt grann ut som den nasjonaldagen som vi markerer selv på den 17. mai, men I Island så kan man altså markere nasjonaldagen I dag på den 17. juni. Vi gratulerer så mye med dagen.

Severin var det som kommer med en erkännelse i sangen Betatt. Klockan är 7:05. Du har kanske begynt att vakna till liv efter att det blev lite för sen sövn i natt. I vart fall så kan det virka sån in i appen NRK Radio. Hvor jeg altså spør denne morgen om hva ble din søvnstatus i natt. Der har alternativet prioritert søvn foran landslaget vært i ledelsen så langt denne morgen, men får nå knallhard kamp av alternativet. To miniøkter med søvn før og etter kamp, så noen har tydeligvis våknet til liv igjen, og også alternativet la meg alt for sent. Angrer nå, har også fått sine svar, i tillegg til at det noen der ute som har gått gjennom natta uten å sove i det hele tatt. Akkurat det virker jo litt tøft da, så vi får se hvordan dagen der måtte utarte seg. Vi får bare ønske riktig lykke til etter hvert. Gå inn i appen NRK Radio, du også finner morgensendingen til NRK Møre og Romsdal, og vær med på den uutydelige avstemmingen som du finner der ute. Hvordan har det vært med søvnrytmen til folket i Møre og Romsdal denne VM-natta? Har du fått noe søvn i det hele tatt, eller har du rett og slett døgnet gitt et lite vink?

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Norge gjorde jobben i den første kampen i fotball-VM i natt. Irak ble slått 4-1, og Norges landslagstrener Ståle Solbakken glad for 3 poeng og like mange plussmål.
1: Nei, det en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om i den første waterbreaken til å Menusa, Alex Heire og gikk tilbake den 4-3-3. Da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig da fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3 plussmål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
0: Erling Braut Haaland skåret de 2 første målene for Norge, Leo Skiri Østegård det tredje, mens det fjerde var et selvmål fra Irak på overtid. Statsminister Jonas Gahr Støre var blant 6000 norske fans på stadion i Boston. Etter kampen prøvde Støre seg med en analyse av Norges VM-seier over Irak.
2: De spilte disiplinert, det er tøft i en åpningskamp, og når Haalands navn nå er som banens beste spiller, så er det klart at det han gjør her med de 2 første målene, det er jo helt ekstremt. Også må vi Ståle Solbakken bytter på en genial måte. 2 av de han setter på, de skårer de 2 neste. Å få 4-1 i en åpningskamp, det er, da er ferdig snakket. Har vunnet over Irak med den målforskjellen, så er du, kan du senke skuldrene veldig når du møter de 2 neste lagene.
0: Ja, neste kamp for Norge nå, det er mot Senegal, natt til tirsdag klokka 2. Kan du se direkte på NRK Sport eller NRK 1. Nå skal det handle om skolepolitikere på Stortinget som reagerer kraftig på de foreslåtte tiltakene fra Utdanningsdirektoratet, som skal få elevene tilbake på skolebenken. Skolefraværet øker på alle trinn, og Riksrevisjonen har kommet med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive. FRP-politiker Line Marlene Haugen rister på hodet av forslaget om at man må lytte mer til elevene.
3: Det de gjør nå er rett og slett å skyte enda mer på lærerne og skolene som allerede jobber seg ihjel for å få elevene tilbake på skolen.
4: Utdanningsdirektoratet foreslår å lytte mer til elevene. Det skal være mulighet for hjemmebesøk, og de som ønsker det skal få en egen kontaktperson på skolen.
3: Eleven selv skal få bestemme, velge som voksen som kanskje skal komme på hjemmebesøk. Enkeltelevers rettigheter skal da gå på bekostning av alle de andre.
4: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er ikke enig i at det nye forslaget legger et enda større press på lærerne.
5: Vi må jo snakke med eleven og familien for å kunne kartlagt hva årsaken til skolefraværet er.
0: Reportere her, det var Knut Are Tornås og Marianne Yttereide. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Lokale nyheter nå, og fylkestinget aller først, Jon Arne Akselsen.
7: Ja, for dette fylkestinget, det er uroa over den økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal, og de omfattende kutta som er foreslått. I dag har Helse Møre og Romsdal styremøte, i morgen Helse Midt-Norge, og fylkesordfører Anders Riise fra Høyre mener situasjonen er svært alvorlig.
8: Jeg er veldig bekymret, for all statistikk viser at innbyggerne i hele Møre og Romsdal er underfinansiert og ikke får de helsetjenestene som de har krav på i forhold til resten av landet.
9: Hva må skje nå?
8: Det som må skje nå er at Møre og Romsdal må prioriteres av både helseforetaket og departementet, Stortinget, i denne kritiske situasjonen.
7: Reporter Trond Vestre. Høyre får bare 13,8% på en fersk partimåling som Norstat har gjort for NRK Dagblad og Vårt Land. Dette er den dårligste målingen Høyre har gjort siden 2009. Høyre-ordfører Turi Humlen i Sula er ikke uroa, og ser det svinger fort.
10: Nei, jeg synes at det er veldig lavt, men vi har jo sett lave målinger før, og vi ser jo hvor fort det svinger. Det gjelder jo både Høyre, Arbeiderpartiet og andre partier, så akkurat nå så er det FAP som er på frammarsj. Men jeg tenker at det snur veldig fort i politikken, så jeg har jo veldig tro på at vi kommer til å løfte oss fram mot valget.
7: NVE gir løyve til en ny kraftledning mellom Stryn og Volda som vil styrke forsyningstryggheten i Nordfjord. Utbyggeren Linja må ta omsyn til hekkende fugl og ivareta gammel fattig sumpskog i anleggsperioden. På strekninga Thomas Gahr transformatorstasjon og Geitskaret i Volda skal Linja oppgradere eksisterende kraftledning og gjenbruke det meste av dagens master. Leo Skiri Østegård fra Rauma ble en av heltene i Norges første kamp i fotball-VM. Østegård, innbytteren, hadde en 3-1 på en corner et lite kvarter før slutt i 4-1-sigeren. Kommentator Olav Trond.
11: Og vi
9: Vilken deilig sommernatt! Det Leo Skiri Østigård som får den ballen inn I målet.
6: Og på NRK.no akkurat nå så kan du lese Leo Skiri Østigård si at han dediserte målet til sin høygravide kjæreste, og han tror nesten vannet gikk.
11: God morgen, Møre og Romsdal, med Rune Hustad på NRK P1.

The Proclaimer støttet ut med I'm Gonna Be 500 Miles. Til dels pent vær det budskapet I festdame med fra meteorologen denne morgen, men altså videre fra I formiddag tilskyende I kveld skiftende bris, litt regn først I sørlige del, og så skal det blåse en nordøst frisk bris utsatt plasser. Temperaturen har variert mer I dag enn hva tilfellet har vært I det siste. 8-10 grader sånn gjengs, men Surnadal for eksempel har vært nede I 4, og Hovden nede I 5, men I løpet av dagen så skal for eksempel Sunndalsøra, dersom prognosene slår til, komme opp I rundt 20 grader, og Jonny kan melde om tosiffra antall plussgrader, nærmere 12 på brygga, hvor sola skiner, og ingenting jo kjekkere enn det. Like kjekt det ikke ute I trafikken, for fortsatt så rett og slik at hurtigbåten Hareide Valdrøy Ålesund innstilt inntil videre på grunn av tekniske utfordringer. Og apropos utfordringer, helseforetaket vårt har mer enn nok av det. Hva kan gjøres for å endre på den situasjonen?

0: Og han som befant seg I eget selskap, det var Chris Holsten. I dag skal altså styret I Helse Møre og Romsdal bestemme seg for hvor de skal gå for å se etter innsparinger på flere hundre millioner kroner. Og prosessen den har vakt sterke reaksjoner allerede før den har kommet I gang.
1: Hvem skal blø for budsjettet? Det ambulansetjenesten? Eller det akuttkirurgi og traume I Volda? Døgntilbudet til psykisk syke I Kristiansund eller Molde? Distriktsmedisinsenter I Kristiansund, eller det den helt nye barneavdelingen på Hjelset? Direktør Olav Lødemel har ført alt sammen opp på lista over mulige kutt.
2: Vi har jo behov for å omstille ganske omfattende grad I år og neste år.
1: Nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal, helseplattform og flere andre store investeringer har gjort at helseforetaket må spare inn 1 milliard kroner på drifta de neste årene. Kutt I ambulansetjenesten kan vedtas allerede på dagens styremøte. For barneavdeling på Hjelset og akuttkirurgi I Volda skal styret si ja eller nei til utredninger om kutt I dag. Det samme gjelder for et distriktsmedisinsenter som Kristiansund skulle få som plaster på såret da sykehuset flyttet. Bare ideen om kutt har fått samtlige lokale arbeiderparti på Nordmøre til å komme et samstemt rop om hjelp fra egen regjering. Ifølge leder I Aure Arbeiderparti, Mario Tevik.
3: Sentrale myndigheter må skjønne at distriktet opplever dette her helt forferdelig, og I rasering til tilbudet kan vi ikke godta.
1: Forslaget om å legge ned døgntilbudet innen psykiatrien enten I Kristiansund eller Molde skal ikke opp I dag. Det skjer først I oktober, men allerede tillitsvalgte på barrikadene også der. Tillitsvalgt I Kristiansund, Laila Gudrun Nilsen, har en tydelig melding til styret.
4: Vi skal ikke fjerne noen av delingene. Det nekter vi på, fordi det her snakk om småpenger, sett I hva det forferdelige helseplattformen kostet, som ble innført til mange milliarder, så kostet det her en innsparing på 20 millioner. Det en dråpe I havet.
0: Reporter her, det var Eirik Haukenes, og nå har jeg med meg Jon Magnussen. Du professor I helseøkonomi ved NTNU, og hvem må ta skylda, Jon Magnussen, for at man nå har havnet I denne situasjonen?
5: Nei, det skyld og ansvar. Ansvaret ligger jo på helseforetaket, og så har jo eiere da, som Helse Midt-Norge et ansvar for at Helse Møre og Romsdal har rammevilkår som gjør at de kan levere forsvarlige tjenester. Og så jo dette en situasjon som I alle fall delvis har oppstått fordi man har hatt ganske store og dyre investeringsprosjekter. Som jo en situasjon som vi ikke bare ser I Møre og Romsdal, så man kan jo også stille spørsmålstegn ved om den måten vi finansierer de store investeringsprosjektene på bare

0: bærekraftig.
1: Ja, for du ledet et utvalg tilbake i 2023, hvor dere foreslo å endre finansieringen for nye bygg. Hva tanken deres?
0: Nei, det vi foreslo den gangen var jo å øremerke deler av bevilgningen til sektoren til å dekke altså kostnadene ved investeringer, eller 75% av kostnadene ved investeringer, for å være mer presis. Og det det vil ha ført til er at man sprer den risikoen som alltid er ved sånne prosjekter, for at du får, de blir dyrere og eller mer kostbare over tid, så sprer man den risikoen ut på hele sektoren og ikke legger den bare på det foretaket som har investeringen. Og så er det klart at uten mer penger så er jo det også en modell som har usikkerhet i seg, for det betyr at hvis den hadde blitt innført, så hadde på å si, resten av helsetjenesten vært med å dekke et del av de merkostnadene man nå får i Helse Møre og Romsdal, men så ville jo da igjen Helse Møre og Romsdal om noe tid kanskje ville vært med, måtte ha vært med å dekke merkostnader eller kostnader ved investeringsprosjekter på Østlandet. Sånn at det er vel skal jeg si, vanskelig å se, eller det er to veier ut av dette. Den ene veien er den man kjører nå, det er å prøve å effektivisere enten driften på normalt vis, eller gjennom strukturelle tiltak, eller så er det å putte mer penger inn i systemet.
1: Men effektivisering, som du sier, kan man gjøre så store kutt og samtidig innfri de kravene og rettighetene som folk har til behandling i helseforetaket, slik du ser det?
0: Det er utenfor mitt kompetanseområde, det jeg antar styret må ta stilling til når man skal gå gjennom de enkelte forslagene, og så som gjør at en del av de forslagene først kommer i form av et forslag og en utredning.
1: Og så var du litt innom det innledningsvis, men er Helse Møre og Romsdal i særstilling på noe vis her nå i forhold til de andre helseforetakene?
0: Ja, de er jo en særstilling, ja, de sliter tungt, men altså, vi ser jo det er flere helseforetak i landet som har vært gjennom det samme som Helse Møre og Romsdal. Altså, vi har sykehus i Drammen som gikk over budsjett, og som har gjort at Drammen sykehus har store omstillingsutfordringer. Drar du litt lenger sør på Vestlandet til Stavanger, så er du ferdig med første byggetrinn på Nye Stavanger Universitetssykehus, som har akkurat de samme utfordringene. Så det er utfordringer knyttet til de helseforetakene som har hatt store investeringsprosjekter, og så må det jo sies at deler av dette skyldes jo at man i perioden fra pandemien og fremover har hatt en uforutsett og ganske kraftig vekst i byggekostnader, og man har fått et rentenivå som er mye høyere enn det man var forberedt på. Så tilbake til skyld, i hvor stor grad dette er helseforetakets egen skyld, eller hvor stor grad dette skyldes forhold som ligger utenfor helseforetakets kontroll, det kan jo alltid diskuteres, men vi ser jo da at dette gjentar seg alle steder hvor man har hatt store investeringsprosjekt.
1: Takk skal du ha, Jon Magnussen, professor i helseøkonomi ved NTNU.

eller My Javali med Duo Stat. Straks konkurranse, men du kan allerede nå ta den tur inn I NRK radioappen og gi din stemme rundt hva ble din søvnstatus I natt. Den som har vært fornuftig I forhold til søvn har tatt ledelsen. Kanskje begynner dere andre å våkne opp nå. Gå inn I appen NRK radio, finn bare sendingen og gi din stemme du også.

0: Mellavare med sin medicin. I dagens konkurranse så står musik centralt og også din evne til å gjenkjenne en sang, for du skal nå for Charlie Rexted og bandet hans fremføre en veldig kjent norsk sang på engelsk, og kanskje også litt annen musikalsk stil, men mitt spørsmål til det blir altså hvem er det som har originalen til den sangen du nå skal få høre en versjon av. Vi vil altså ha hvem som har originalen til denne sangen her.
1: Always look on the bright side, my parents used to say, believe that only good things will come your way.
0: Ja, hvem er det som har originalen til den sangen du hørte en engelsk versjon av her? Gå inn i appen NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal, og så sender du med ditt svar sammen med di navn og di adresse. For husk, en heldig vinner skal få en premie tilsendt i løpet av dagen. Og mens du er der inne og gir ditt svar, så heng det også med da i vår stemmegivning inne i appen.

0: Beats, that's what I've been thinking about you. Nå er Anders Borgen Væring klar med en runde med nyheter.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Drømmestart I fotball-VM for Norge, vant 4-1 over Irak.
2: Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg bare 22 år. Det så deilig!
1: Forslag om å lytte mer til eleven møter motbør. Hanna med på å snu trenden. Fødselstallene skyter I været. Ja, det ble altså den historiske festkvelden nasjonen ønsket seg. Norge vant 4-1 mot over Irak I VM-premieren. Men det var ingen tvil om at de norske fotballherrene var nervøse I en kamp der alt annet enn seier for Norge hadde vært en skuffelse.
3: For første gang på nesten 3 tiår ble nasjonalsungen spilt utover en stadion I fotball-VM for herrer. Men det tok ikke lang tid etter avspark før det ble klart at Norges beste menn trolig også var blant Norges mest nervøse menn.
4: Folket, jeg har en advarsel. Irak ikke å spøke med.
3: Det merker også NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
5: Høyt her opp på pressetribunen I Boston så nesten så vi kan kjenne nervene til de norske spillerne. Tydelig både kroppsspråk, touch og passning preges av åpningsnerver. Det må de spille av seg så fort som mulig.
3: Men så, etter 29 spilte minutt.
4: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland legger den ballen inn I nettet!
3: Kort tid etter utlikna Irak, men Norge svarte med 2 nye mål, og Irak kom I tillegg med et selvmål kun sekund før kampslutt. Dermed endte Norges VM-premiere altså 4-1 over Irak.
6: Å vinne på en middelsdag 4-1 I VM-debuten til alle oss stort. Det fantastisk, og jeg stolt av alle sammen. Så en god start.
3: Sa Erling Braut Haaland, som med sine 2 mål tangerte Kjetil Rekdal som tidenes norske VM-målskårer, og det I løpet av 1 omgang.
6: Så første mål nice, altså andre mål enda nicere, så jeg happy, jeg.
3: Landslagssjef Ståle Solbakken var ikke så happy, til tross for siger.
7: Det var en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3 plussmål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
1: Reporter her, det var Hanna Kolås, og du hørte også kommentator Olav Trån. Og NRKs fotballkommentator Bengt Eriksen, 4-1 over Irak. Hvor gode var Norge egentlig?
8: Resultatet var mye bedre enn prestasjonen. Vi sto der 10 skolegutter med ryggsekk og vannskjema hår, bortsett fra, men vi har en 11. mann, og han så vill. Haaland, og han forløste jo dette her med scoringene sine, for det var ikke noe god prestasjon, men shit, det åpningskamp, vi sa det. Det kan være at det litt innbyttepuls, og at vi spiller begivenhet og tenker konsekvenser. Sånn ble det, men vi fikk med oss alt det ordene ønsket seg. 3 plussmål og en seier.
1: Og hvilke muligheter har Norge nå for å gå videre fra gruppespillet?
8: Vi har ganske gode muligheter, fordi de som kan regne og regner mye, Norsk Regnesenter blant annet, mener jo at det 90% pluss for at vi kommer oss videre som kanskje I verste fall dårligste treer. Men vi skal nå neste gang ut mot Senegal. Vi kommer til å være bedre, og vi må være bedre, til tross at Senegal tappte for Frankrike I går.
1: Ja, de har litt kniven på strupen de nå da. Hva innebærer det for Norge? De møter dem på tirsdag.
8: Ja, de skarpere. Jeg så det I treningskap mot USA for en annen siden. Da så det ikke ut som Senegal hadde vært på samme trening. Men nå var det mer fasong på det. Frankrike var gode, men Senegal var det et tøft fysisk lag. Så der skal vi være langt bedre, skal vi ta poeng mot dem. Men det kommer vi til å være.
1: Senegal-Norge kan du altså se natt til tirsdag klokka 2, direkte på NRK Sport eller NRK 1. Blant fotballfansen skal vi høre nå, der var det vill glede I natt. Herrelandslaget spilte altså sin første VM-kamp på 28 år. Folk over hele landet jublet seg hese I lykkerys og etter seieren.
9: Allsang, jubel og gledeståra preget natta for mange nordmenn, etter en etterlengta VM-kamp og seier for landslaget. Folkefesten gikk land og strand fra Trondheim.
10: Nei, det jo eufori da. Det jo, jeg vet da faen hva klokka, nå det jo skitsent, men vi må jo bare få med oss det her, og det jo stort og artig. Og
9: til Oslo, hvor gleden var stor da 4-1-stillingen var et faktum. Ja!
11: Hva kommer dere til å huske best fra den kampen her?
12: Østigård sin skåring og stemningen og alle disse vakre menneskene som heier på Norge og jeg blir rørt i tårer.
9: Og på Åndalsnes var det særlig god stemning da lokalhelten Leo Østigård skåret sitt første VM-mål.
13: Det er jo litt stort for oss som kommer fra Åndalsnes at en lokal gutt skårer i VM for Norge.
9: Og fotballgutta har flere unge fans i landet. 108.-klassinger på Menstad ungdomsskole i Skien samler seg til å se kampen i dag.
14: Jeg synes det var helt sykt gøy. Kjempe mye stemning.
15: Jeg synes det var kjempeartig. Jeg synes det var kjempegøy at lærerne har fikset alt det her for at folk skal kunne ha så god stemning.
11: Hvordan er det?
1: Reportere Helene Elseth Holen og Eva-Marie Nøsen. Andre nyheter nå. Skolepolitikere på Stortinget reagerer kraftig på de foreslåtte tiltakene fra Utdanningsdirektoratet som skal få elevene tilbake på skolebenken. Skolefraværet øker på alle trinn, og Riksrevisjonen har kommet med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive. Politikere i utdanningskomiteen på Stortinget rister på hodet av forslaget om at man må lytte mer til elevene.
16: Det de gjør nå er rett og slett å skyte enda mer på lærerne og skolene som allerede jobber seg ihjel for å få elevene tilbake på skolen.
17: Det sier Line Malene Haugen fra FRP som sitter i utdanningskomiteen på Stortinget. Utdanningsdirektoratet foreslår å lytte mer til elevene. Det skal være mulighet for hjemmebesøk, og de som ønsker det skal få en egen kontaktperson på skolen.
16: Eleven selv skal få bestemme. Velge en voksen som kanskje skal komme på heimebesøk. Enkeltelevers rettigheter skal da gå på bekostning av alle de andre.
17: Også Ola Svenneby i Høyre reagerer.
18: Jeg tror riktig vei å gå er at lærerne bruker tid på å undervise, og så kan man få andre yrkesgrupper som tas av de som spesielt har et bekymringsfullt fravær.
17: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er ikke enig i at det nye forslaget legger et enda større press på lærerne.
19: Vi må jo snakke med eleven og familien for å kunne kartlagt hva årsaken til skolefraværet er.
20: Men kan du skjønne at læreren tenker, nei, nå blir det for mye på oss, vi kan ikke gjøre alt dette alene?
19: Ja, det skjønner jeg. Derfor må lærerne være tydelige i forhold til sine lokale folkevalgte også, i forhold til hva trenger de for å få bedre situasjonen, for å få opp de faglige resultatene, for å få ned skolefraværet.
17: I tillegg til høyt skolefravær kom i går Riksrevisjonen med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive.
20: På din vaks- og kunnskapsminister så kommer nå resultater om at elevene har fått dårligere kunnskap på skolen, og skolefraværet er høyere enn det har vært. Hva tenker du har skjedd galt?
19: Det er en svært bekymringsfull utvikling, og den ser vi jo også i hele Europa. Det er noe med det samfunnet vi lever i som nå slår kraftig inn i skolen.
1: Reportere her, det var Knut Are Tornås og Marianne Yttereide. Så skal vi høre at fødselstallene skyter i været over hele landet. Hos Helse Førde så har de ikke hatt så mange fødsler siden pandemien. To dager gamle Hanna er en del av trenden.
21: For to dager siden ble Hanna født på sykehuset i Førde.
22: Jeg begynner å bli svulten her. Det har vært en god opplevelse.
21: Det sier foreldrene til Hanna, Ingrid Kreken Neset og Andreas Øren. Siden 2021 har tallet på nyfødde i landet gått ned. Vesle Hanna er med på å snu denne trenden.
22: Det var vel ikke noe sånn bevisst på liksom akkurat tiden nå da. Det var jo mer i forhold til aldersforskjell på søsken og at vi var klar for det.
23: Klar for en til.
21: Ved utgangen av mai ble det 100 flere barn fødde ved sykehuset i Førde i år, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Jordmor Cecilie Kvamme Berge sier det har økt trykket på fødeavdelingen i Førde.
24: Jeg har jo hatt 6 fødsler før klokka 2 en dag, med 7 barn, på grunn av det var tvillinger. Så det er klart, da får vi snudd oss, og da jobber vi på, men det er veldig kjekt.
21: Det er en betydelig øke med nesten 2000 flere fødsler i landet. Avdelingsleder i Bergen, Lorenz Linde, tror han har svaret.
25: Det er ikke sånn entydig dette er svaret. Men vi vet at de som nå føder, og de som blir gravide nå, de er gjerne født på 90-tallet, og der er det en del store kull. Så det kan ha noe å si, at det nå er mange som er kommet i posisjon, eller en alder hvor de tenker at det er naturlig å få barn.
21: Og dersom Norge gjør suksess i VM, kommer vi da til å få en større babyboom?
25: Altså det spørsmålet får vi et svar på om 9 måneder, men det er klart vi håper jo at det kan få positive effekter på fødselstallet også.
1: Ja, vi får se da, vet du. Nils Jakob Bakke Nydal var reporter her. Det Erlend Rønneberg som var ansvarig for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
0: Nyheter, musikk og godt selskap. Vi holder deg oppdatert. Dette NRK.

0: Hun er jo godt kjent fra duoen Eurythmics, men har også gjort stor suksess på egen hånd. Du hørte Anne Lennox og hennes Walking on Broken Glass her I dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal, hvor været nå skal stå sentralt. Og utenfor vinduet mitt her I står, så det ganske så fint. Og meteorolog Mette Skjerdal, det begynner vel I hvert fall bra I fylket vårt I dag?
1: Ja, det begynner veldig bra I hele Møre og Romsdal egentlig. Men så blir det da tilskyende ut over dagen, først I de vestlige delene, og så brer det seg videre østover. Så sent I kveld så blir det da regn, spesielt da I den sørligste del av fylket.
0: Det har vært litt småkjølig på de plassene vi har sjekket denne morgenen, faktisk ned en 4-5 grader. Hvordan utvikler seg dette videre utover dagen?
1: Ja, det blir jo selvfølgelig høyere temperatur utover dagen, men det begynner ganske kaldt, ja. Men mange steder vil få mellom en 15-20 grader I dag etter hvert.
0: Så bra, så bra. Men du, dette grå været da, som kommer trekkende, blir det gjennomgangsmelodien for morgendagen, eller?
1: Ja, det blir ganske masse skyet vær I morgen. Først på dagen så blir det da litt regn, spesielt I nordligste del av fylket. Og så etter hvert så får vi noen regnbyger I morgen, sånn at det blir egentlig en ganske grå dag I morgen. Og så kan dagen da starte med litt grann lokal tåke.
0: Da får vi passe på å komme oss ut og nyte dagen I dag I hvert fall. Takk skal du ha, Mette Skjerdal, for den... Vær oppdateringen. Straks skal vi til Fjells, hvor man har sett fotballkamp I natt.

0: Nili Vivare og sangen Din mann. Rundt omkring I fylket vårt så har mange suttet og sett på fotballkamp I natt, enten hjemme I stua si eller ute på diverse plasser. Vi snakket med Mark Iel som inviterte til storskjerm på klubbhuset I anledning keeper Ørjan Hårsjold Nyland. På toppen av fjellet Nesaksla I Rauma på Romsdalseggen så var det også mange som var samlet for å se kamp, og de fikk jo da oppleve en kar ifra Rauma rett og slett skåre mål. Fire-en ble det altså til Norge til slutt. Vi skruer tida litt grann tilbake og hører ved hjelp av reporter Sandra Lid Kromsvik hvordan det var oppe på Nesaksla.
1: Vi befinner oss på Nesaksla, 708 meter over havet. Herfra kan vi se Trollveggen, Romsdalshorn, Romsdalseggen, mannen og både kongen og dronningen. Og her oppe har altså romsdalingene funnet ut at det et passende sted å se VM-kamp. Mathias Brevik på 12 år syns det var ekstra stas å se sin lokale helt Østigård skåre mål.
2: Det var, jeg ble litt overrasket da jeg så at han skårte mål.
3: Hva betyr det å se han prestere på dette nivået her?
2: Nei, det jo litt stort for oss som kommer fra Andersnes da, at en lokal gutt skårer I VM for Norge.
1: Mathias Scheide Sanne mener det nettopp Østigård som var nøkkelen til suksess.
4: Nei, det var som meldt. Få på Østigård, da blir det seier, og da blir det mål. Og Heggem ut på venstreback greit, så lenge Østigård får spille. Så det må bli fasen for resten av VM.
3: Ja.
4: Nå har Leo spilt sin til fastplass. Hvis ikke, så har Ståle... Ikke feil.
0: Det var beskjeden oppe på Nesaksla I Rauma. Apropos fast plass eller ei for Leo Skiri Østegård, det utartet seg til en debatt mellom NRK sine fotballeksperter I USA rundt akkurat dette etter kampen. Men Magnus Wolf Eikrem I hvert fall klar på side, hva han mener om Leo Skiri Østegård, og ikke minst også da hvordan det måtte være for Leo å score mål.
5: Tenk på den følelsen, altså. Han har vært nærme å spille, hatt en fantastisk vårsesong, kommer inn, har vært I god form, du ser selvtilliten, får et mål, får en mektig heading, han sier jo at han ligner litt på, han ønsker å ligne Paolo Cannavaro, ikke? Ja, Fabio Cannavaro, og det var ganske likt det på det målet, altså. Får en altså, gåsutfølelse igjen, og ja, stopper så kommer opp der, på det mektig, mektig skåret.
6: Så hvis vi får Leo Østegård som Fabio kan gjøre I VM 2006, så går det her VM.
7: Det kjempebra. Tror du vi ser det mot Senegal?
6: Han veldig, veldig nære, og så spørs det om Ståle har lyst til å bryte opp den konstellasjonen han har spilt med veldig lenge. Jeg tror han bygger videre på kontinuitet, selv om Østegård nærmer seg veldig.
5: Han må bryte opp den konstellasjonen, det kan jeg si her nå. Fordi at vi, altså den første gangen, de sleit den på venstre siden så kraftig at her kommer han til å gjøre bytta, det jeg ganske sikker på.
0: Klarmelding fra Magnus Wolf Eikrem, mens Kristoffer Løkberg på sin side var litt mer tilbakeholden I samtale med Harald Tingnes. Så får vi se da hva landslagssjefen bestemmer seg til for sjuende og sist når det gjelder hvem som skal spille mot Senegal. Og den kampen jo enda verre stilt for mange nordmenn da, for den går klokka 2 om natta. Den her startet tross alt bare ved midnatt. Som dere hørte, mange var våken natta gjennom oppe på Romsdalseggen. Og jeg spør jo I appen NRK Radio denne morgenen, hva ble egentlig din søvnstatus I natt? Og etter at det var litt jevnt der litt av stund, så har noe alternativet prioriterte søvn foran landslaget tatt en relativt klar ledelse. Mange som fornuftige der ute, gå inn I appen NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal og gi din stemme rundt søvnstatus. Det faktisk noen av dere som ikke har sovet I det hele tatt I løpet av natta. Husk at du helt anonym inne I appen.
8: En podcast fra NRK.
9: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
10: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
9: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
8: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

den klare oppfordringen fra Jo Sverre. Kyss med, helt enkelt og greit, denne der. Etter nyhetene klokka 8 så skal jeg prate om en helt ny lokal bok som å finne ute nå. Frem til nyhetene det Marit Larsen sin tur.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Det ble norsk målfest I VM-premieren. Det norske herrelandslaget I fotball vant 4-1 over Irak, men det var ingen tvil om at de norske fotballherrene var nervøse. Resultatet var bedre enn prestasjonen, mener NRKs fotballkommentator Bengt Eriksen.
1: Vi sto der 10 skolegutter med ryggsekk og vannskjerm og hår, bortsett fra, men vi har en 11. mann, og han så vill, Haaland, og han forløste dette her med skåringene sine, for det var ikke noe god prestasjon, men shit, det åpningskamp, vi sa det. Det kan være at det litt innbyttepuls, og at vi spiller begivenhet og tenker konsekvenser. Sånn ble det, men vi fikk med oss alt det ordene ønsket seg, 3 plussmål og en seier.
0: Neste kamp for Norge nå, det mot Senegal, som tapte 1-3 for Frankrike I natt. Norge-Senegal spilles natt til tirsdag klokka 2, om du følger med direkte på NRK Sport eller NRK 1. Og om det skyldes trøtte fotballfans, vites ikke, men faktum at det har vært uvanlig stille på veiene inn mot Oslo denne morgenen. Ifølge Statens vegvesen så det mindre trafikk enn det som normalt på denne tiden. Både vest fra Drammen og sør fra inn mot Oslo så var det rolig når det pleier å være mye kø, sier trafikkoperatør Gunnar Dovland.
2: Det ikke så mye trafikk å snakke om. Der det trafikk, der flyter det fint. Nå det litt sånn, litt dagavhengig og litt væravhengig og litt ferieavhengig. Så, men det klart, når klokka 7 så pleier det å være en del trafikk. Det gjør det altså. Så det kan godt hende at man litt preget av VM.
0: Litt andre nyheter nå. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen I Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøtet. Gruppa som består av verdens 7 rikeste demokratiske land vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som rettet mot Russlands olje- og gasssektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina, heter det I slutterklæringen fra dette toppmøtet. Den svenske kirken skal undersøke om kona til statsminister Ulf Kristersson egnet til å være prest. Birgitta Ed har fått kritikk for en stiftelse hun har opprettet, der frivillige brukt til å sikre donasjoner og pusse opp en herregård med løfte om godt nettverk I retur. Det har Aftonbladet avslørt. Siden så har det kommet inn flere klager til bispedømmet der Ed prest. Ektefellen Kristersson avviser at han har noe med saken å gjøre. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenberg.
3: Her nyheter fra NRK Møre og Romsdal. Professor I helseøkonomi, Jon Magnussen, mener en annen finansiering av nye bygg kunne bedre økonomien I helseregionene og helseforetakene I landet. Det har blitt finansiert gjennom lån og dermed renter og avdrag, og Helse Møre og Romsdal må kutte 1 milliard kroner de neste årene. Allerede I 2023 var Magnussen med I et utvalg som foreslo en endring.
4: Å øremerke deler av bevilgningen til sektoren til å dekke altså kostnadene ved investeringer, eller 75% av kostnadene ved investeringer, for å være mer presis. Og det vil ha ført til at man sprer den risikoen som alltid ved sånne prosjekter, for at vi får de blir dyrere og eller mer kostbare over tid, så sprer man den risikoen ut på hele sektoren, og ikke legger den bare på det foretaket som har investeringen.
3: Høyre får bare 13,8% på en fersk partimåling som Norstat har gjort for NRK Dagbladet og Vårt Land. Dette den dårligaste målingen Høyre har gjort siden 2009. Høyreordfører Kenneth Langvatn I Giske langt fra fornøyd.
5: Dette et resultat som Høyre som styringsparti I Norge ikke kan være bekjent av. Det føyer seg inn I rekke av dårlige målinger over tid, og det Det ikke en plass vi ønsker å være I vårt parti.
3: Det sa Høyre-ordfører Kenneth Langvatn I Giske. NVE gir løyve til en ny kraftledning mellom Stryn og Volda som vil styrke forsyningstryggheten I Nordfjord. Utbygger en linje mot av omsyn til hekkende føgler og ivaretar gammel fattig sumpskog I anleggsperioden. På strekningen av Thomas Gård transformatorstasjon og Geitskare I Volda skal linja oppgradere eksisterende kraftledning og gjenbruke det meste av dagens master. Det var nyhetene I studio, Jon Arne Akselsen.
6: 5 minutter over 8, så peier nu at du har en riktig så fin onsdagsmorgen. En dag som begynner I hvert fall rett fint når det gjelder været I fylket vårt. Det bare å nyte nå når du har muligheten.

0: talk about it.
1: Milky Chance for det med Stolen Dance. Og apropos finvære som vi snakket om I sted, Carl Ivar har sendt en melding fra Vikebukt, hvor han forteller at det en nydelig start på dagen med sol og Norge seier. Og ja, satt oppe og så Østegård skåret mål, skriver Carl Ivar, og satt oppe, det har Paul gjort også. Han valgte følgende løsning, la meg klokka 22, sto opp til kampen og la meg igjen. Formen, den fin. Og jeg spør jo altså da denne morgenen, hvordan har dere gjort det I natt når det gjelder søvnstatusen? Dere som har prioritert søvn foran landslaget I ledelsen, mens mange også har gjort som Paul, to miniøkte med søvn før og etter kamp. Gå inn I appen NRK Radio og gi din stemme du også.

0: Ratsika var det med vondt i hjertet. Nå, fra musikk til bok for løpende vildsvin, titelen på en ny roman som ute I disse dager. Og forfatteren bak, han med oss nå. God morgen, Endre Ruseth.
1: Ja, god morgen. Ja.
0: Du jo en etablert...
1: En bra morgen.
0: Ja, ikke sant? En bra morgen. La oss ta det aller første. Har du sett opp I natt?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg jo fotballgæren, så det... Det var en stor kveld, stor natt I natt, absolutt. Det var fantastisk.
0: Og så fikk vi en romstarting som skåret mål også.
1: Det kan ikke bli bedre enn det.
0: Det kan ikke bli bedre enn det. Og ja, det eneste som kan toppe det, kanskje det å gi ut en ny bok?
1: Ja, det er nesten så det toppe det, ja. Men det jo en bok som I likhet med... I natt så var vi samlet rundt fotballkampen, og boka handler om... idrettsøyeblikk, eller I hvert fall en familie som samles rundt idrett, så på en måte så det jo en viss overgang fra Norge Irak til løpende vildsvin.
0: Ja. Ja, løpende vildsvin altså titelen på boka di, en OL-grein som Norge tok gull I 1988. Hva for denne titelen?
1: Nei, dette jo en fiksjonsbok, så det jo ikke en selvbiografisk bok, men det begynner jo med noe som jeg tok fra mitt eget liv, og det var første gangen jeg hørte om et olympisk gull I mitt liv, og det var 1988, da var jeg 7 år, og da var det altså løpende vildsvin, og ikke visste jeg hva det var for noe. Jeg trodde jo det var et levende vildsvin, jeg gråt meg selv I sengen når jeg hørte om dette der, for jeg trodde at det var skutt et ekte vildsvin I Korea, men det var jo ikke det da, men det var I hvert fall et minne som jeg har bygget boka rundt, og et minne om et idrettsøyeblikk, og boka handler også om hvordan vi bruker livet, hvordan vi ser tilbake på livet etter et idrettsøyeblikk som vi husker. Så da ble det løpende vildsvin av Thor Heistad 1988.
0: Mm, ja, ikke sant. Og I boka det, så møter vi altså to brødre som vi vel kan si at har glidt fra hverandre I voksenlivet. Hva inspirerte deg til å fortelle en slik historie?
1: Altså, boka inspirert av en tanke rundt hvordan det familie, eller hvordan det mennesker man glad I, på en måte, som man tror man skal dele livet sitt med, plutselig ikke gjør det lenger. Så det jo et av punkter I romanen handler om hvorfor vi går fra hverandre, vi som trodde at vi skulle være sammen hele livet. Så det utgangspunktet for romanen, det handler om en familie som vokser opp på Lillehammer, og som deler idrettsøyeblikk, og som en nært sammenknyttet familie, og så plutselig så de ikke det lenger. Og hva det som skjer? Hvorfor skjer det? Hva grunnen til det? Det det som jeg har utforsket I den romanen her da. Mm.
0: Og Romania, Endre, det jo et lite stikkord her, for du jo en etablert forfatter, men dette den første roman du har skrevet. Hvordan har det vært?
1: Mm. Ja, det har vært en lang, lang reise. Du går liksom fra å springe 100 meter sprint til å løpe maraton, så det er en ganske stor overgang fra å skrive dikt I hvert fall til å gi ut roman, så det har vært en 2,5 år lang reise. Og derimot jeg lærer meg noe som jeg ikke kunne fra før, og det jo det som så deilig, nå 44 år gammel, og nå har jeg lært meg

0: Det føles ut som en life goal, da, kan du si.
1: Men har du vært litt redd for å skrive en roman, eller?
0: Altså, egentlig ikke, men jeg er jo så ukonsentrert som menneske. Jeg har jo så lav konsentrasjonsevne, men jeg flyttet til Molde for et par år siden. Så etter pandemien, så fikk jeg med samboer, og nå har jeg fått med hund, og fått med bil, og fått med leilighet. Plutselig så har jeg fått en ny muskel i kroppen, at jeg greier å konsentrere meg litt lenger enn det jeg gjorde før. Så det er grunnen, det er den banale grunnen egentlig, til at jeg endelig kunne gjøre noe.
1: Så da ble det en roman, og du fortalte etter Romsdals Budstikke at når du fikk boka i hånda første gang, så grein du faktisk litt. Hva var det som gjorde et slikt inntrykk?
0: Nei, det var to grunner til det. For det første så er jeg veldig selvopptatt, så jeg ble litt rørt på mine egne vegne. Men det andre er jo det at det er å fullføre en roman, og det å gjøre et så stort arbeid, det er på en måte, det er jo et symbol på at man har liksom gjort noe som man aldri trodde man skulle greie å gjøre i livet. Jeg var jo den nest siste klassen som lærte meg å lese, og min daværende barneskolelærer, hun sa det at de mest sannsynlig kom til å bli analfabet. Men i dag så kan jeg si at det ikke har blitt det da, for i dag har jeg skrevet en roman, så jeg ble ikke analfabet. Så det er litt artig å tenke på, for jeg var jo ikke noe flink i norsk på skolen når jeg var ung. Jeg var ikke noe god i å lese og skrive, men så har jeg greid å på en måte bli forfatter likevel. Så det er nok flere grunner til at jeg gråt litt da, men nå er vi i hvert fall kommet hit.
1: Ja, men det er en god historie som viser at det er mulig.
0: Det er veldig mulig, og jeg bruker å si det. Jeg mye på skolen, og mye med unger som går på barneskolen og ungdomsskolen, og så sier jeg til dem at det er ikke nødvendigvis slik at fordi du føler at du er ikke god til noe nå, så kan du ikke bli det senere. Så den historien er jo sånn, det er mange forfattere som ikke nødvendigvis har vært så god i norsk når de er barn. Fordi fantasi og kreativitet handler om andre ting også, så jeg bruker jo den historien som en sånn motivasjonshistorie da. Når jeg er ute med kidsa og snakker om skriving.
1: Tusen takk, Endre Ruseth, for at du var med oss denne morgenen. Aktuell altså nå med den nye romanen Løpende vilsvin.

0: Miles Smith var dette med sangen Nice to meet you. Nå over til dagens konkurranse. Hvor jeg altså vil vite hvem som hadde originalen til denne her.
1: Always look on the bright side. My parents used to say, believe that only good things will come your way.
0: Det altså Charlie Rexted med venner som har laget en engelsk versjon av denne norske klassikeren, og originalen den tilhører selvfølgelig Lilly Bjørn Nilsens Se alltid lyst på livet. Det visste mange av dere, men bare en har blitt trekt ut som vinner. Vi gratulerer Finn Silseth fra Botnefjordsøra med dagens premie. Konkurransen stengt, men du kan fortsatt gi din stemme om søvnrutine inne i appen NRK Radio.

Av mange store hits signert Take That, lite grann tilbake I tid. Dette var altså Back for Good. Minne om at det denne morgenen har vært og fortsatt problemer I hurtigbåtsambandet Hareid Valdrøya Ålesund. Det har vært innstilt fra første avgang på grunn av tekniske utfordringer. Ikke kommer noen bedringsmeldinger ifra Boreal, så fortsatt problemer altså I sambandet Hareid Valdrøya Ålesund. Nyheter klokka halv ni. Etter det så skal du få høre fra noen som på vei til en veldig viktig fotballkamp. Mot klokka halv ni, Staut leika like ved.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 8.30. Norge har VM-feber etter 4-1-seieren over Irak I nattens premierekamp I Boston I USA. Men selv om det ble seier, så ikke alle like fornøyde med innsatsen til de norske fotballherrene. Og det gjelder blant andre de gamle landslagsheltene Rune Bratseth og Jan Ivar Mini Jakobsen.
1: Altså det drømmestart I forhold til resultat, så det veldig mye å gå på ellers. Har ikke vi hatt noe Haaland her som sulten som en varg og skåret de to første, så kunne det ha blitt tyngre. Jeg synes Irak henger veldig godt med, litt for godt, og vi var, det var litt seikt alt.
2: Var det også en liten skremmeskudd av at det faktisk veldig gode lag Norge skal møte her, når Irak tross alt renka som det dårligste laget Norge skal møte?
3: Ja, men det som overrasket meg var at vi selv var så passive. Det så ikke ut som at vi hadde løst. Det var liksom sånn, nei, vi må se det her an. Det var veldig mye bakover, veldig mye sidelengs. Så det var det som var mest overraskende til meg.
0: Ja, ni var Mini Jakobsen og Rune Bratseth der. Fremskrittspartiet vil gi mer makt til familiene I valget om når deres barn modent til å starte på skolen. I dag hovedregelen at barn begynner på skolen det året de fyller 6 år, men foreldre eller foresatte kan søke om utsettelse eller framskyndet skolestart. I dag lanserer FRP et forslag om å endre reglene slik at det foreldrene og ikke skolen som har mest å si for når barna kan begynne på skolen. Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV mener FRP starter I feil ende.
4: Jeg mener at dette ikke det skolen trenger. Skolen I dag har mulighetene for å ha tilpasset opplæring til hver elev I regelverket. Men der hvor det butter, handler om ressurser ute I skolen. Og det det FRP må komme på banen. Vi trenger flere lærere og styrkelag rundt eleven.
0: Det israelske militæret har I morgentimene gjennomført luftangrep mot flere områder sør I Libanon, det rapporterer nyhetsbyrået AFP som gjengir libanesiske medier. Selv om det våpenhvile mellom Libanon og Israel, så har den blitt brutt en rekke ganger. Iran har sagt at avtalen med USA, som skal få slutt på krigen mellom dem og gjenåpne Hormuz-stredet, bare gjelder hvis Israel stanser angrepene I Libanon. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret I Kyiv kan ta 2 år, det sier lederen for det historiske klosteranlegget I Ukraina etter russiske angrep I går. Over 80% av taket på katedralen fra 1000-tallet gikk tapt I en brann. Brannmannskaper klarte å hindre at flammene spredte seg inn I kirkebygget. Russland avviser at de angrep klosteret og hevder det var en amerikansk produsert rakett som forårsaket de store skadene. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: I de lokale nyheterne nå, Jon Arne, så skal vi ut på veien en tur.
6: Ja, vi skal det, og det jo sikkert ingen bombe at bilorganisasjonen NAF opptatt av tilstanden på veiene. De peker på dårlig dekke på fylkesvegene, og at det et vedlikeholdsproblem og et problem for trafikktrygginga. De kan også vise til Statistisk sentralbyrå, som mener at nesten 40% av fylkesveiene I landet har dårlig dekketilstand. Her I fylket har over 37% av fylkesveien dårlig eller svært dårlig dekketilstand per I fjor, og ifølge statistikken så det en øke sammenlignet med året før. Veiene blir altså ikke spesielt bedre.
5: Så oppfordringen for enkelt og greit bli kjør forsiktig. Før du går din vei, har du sovet I natt?
6: Ja, jeg har sovet veldig godt. Jeg var oppe en tur sånn som menn ofte om natta, og da registrerte jeg at Norge leder 2-1 over Irak.
5: Jeg må innrømme at jeg rett og slett gikk og la meg I også, og det ganske mange av dere der ute som har prioritert søvn foran landslaget, men også mange som har sett opp og sett. Du har fortsatt muligheten til å være med å gi din stemme inn I appen NRK Radio. Spørs om de vi skal prate med nå har sett opp og sett, for de skal selv spille en veldig viktig fotballkamp I kveld.
7: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK

0: Inger Lise Hopøvede med Paralyzed. Det er ikke bare i fotball-VM, du kan se spennende fotballkamper om dagen, for her hjemme så skal ÅFK i kveld spille kvartfinale i NM for kvinner mot Vålerenga. Mette Muri, dere på vei til flyplassen, nå er alle våkne og klare?
1: Alle er våkne og klare her, så vi er på vei ut til Vigra og så kan vi kanskje flyet til Oslo.
0: Har dere sett opp og sett Norge i natt, eller har dere forbud mot dette siden dere skal spille kamp i kveld?
1: Ja, nei, det har vi ikke gjort. Vi trenger den søvn vi kan få, så jeg tror alle har sett høydepunkter fra kampen når de står opp i dag.
0: Det høres ut som en veldig fornuftig løsning, og dere skal altså ut mot Vålerenga i en kvartfinale. Hvordan kjennes det?
1: Nei, det er først og fremst utrolig gøy. Vi har jobbet hardt for å stå i den posisjonen vi står i, og skal få lov å spille en kvartfinale igjen. Det er veldig gøy, og så er jo det gullerotet fremme med en potensialfinale, så vi er veldig gira på å levere en god prestasjon og gå videre i køppen.
0: Ja, for dere har slått Vålerenga i serien tidligere i år. Ligg foran dem på tabellen. Er dere regnet som favoritter i kveld?
1: Nei, det tror jeg ikke. Vålerenga borte er en tøff kamp, uansett hvordan tidligere oppgjøret har gått. Så, men vi vet vi har masse kvalitet i laget, og vi vet at vi kan slå de fleste lagene i ligaen vår. Så jeg håper bare vi klarer å levere en god prestasjon, for da tror jeg også vi kan ta med seieren.
0: Og så nevnte du dette med cupfinale. Den spilles på Ullevål i september, og det er jo allerede klart at hvis dere vinner i kveld, så skal dere møte vinneren av oppgjøret mellom Stabæk og Arna Bjørnar, og ja, da begynner det i hvert fall kanskje å begynne å ligne på en cupfinale?
1: Ja, det blir jo det kjedelige svaret. Vi må ta kamp for kamp, men selvfølgelig, hvis man ser litt lenger frem, så er det muligheter, og jeg har i hvert fall personlig veldig, veldig lyst til å spille den finalen på Ullevål, og så må vi gjøre oss fortjent til det. Så jeg håper virkelig vi klarer å levere bra i dag, for da tror jeg blir det her.
0: Det høres veldig bra ut, Mette Muri, og dere har altså en kvartfinale i kveld. I tillegg har dere gjort det veldig bra i toppserien i vår. Hvordan har sesongen vært så langt?
1: Nej, det har varit det som du säger. Vi har presterat stabilt och gott, fått med oss goda resultat. Och så har vi också mycket att jobba vidare med. Det är många som spelar i toppserien för första gången och så vi måste bara fortsätta och träna gott. Vi har en god grupp med massa kvalitet, så vi är sultna fortsatt, själv om vi har levererat gott. Så ja, vi må fortsette å trene og så utvikle oss dag for dag.
0: God tur og ikke minst lykke til i kveld.
1: Tusen takk for det.
0: Det var AFK-kaptein Mette Muri på vei til Vigra og fly videre til Oslo foran kvartfinalen i Norges mesterskap i fotball mot Vålerenga i kveld.

0: med sangen Perfectly Lonely. Vi har altså en spørreundersøkelse gående denne morgenen, og mange av dere der ute kan fortelle at dere har hatt to miniøkter med søvn før etter kamp. La meg alt for sent, angre nå er også et alternativ mange har svaret på, også noen av dere som rett og slett har hatt null søvn i natt. Hvordan er det med deg, kollega Tore Engsæter? Har du søtt opp i natt?
1: Ja, jeg så selvfølgelig kampen, men var litt sånn påpasselig når jeg skulle på jobb dagen etter at jeg skulle greie å komme meg i seng rett etter kampen, og det greide. Jeg kjører jo et stykke på jobb, og da la jeg jo merke til at det var faktisk mindre biler enn vanlig ute på veien. Og jeg står her på Valdraugs bakeri i Ålesund sentrum, og her jeg tror jeg at det er litt mindre folk enn vanlig. Det er litt glissent, og det er kanskje på grunn av fotball-VM, og her ved et bord så sitter fire damer, og ja, er det fotball det blir snakket om?
2: Ja, litt grann, kanskje.
1: Hva er navnet ditt?
2: Anette Håvik.
1: Hva gjorde du i natt?
2: Jeg satt opp og så kamp.
1: Det gjorde du, ja. Det var artig, ja.
2: Veldig.
1: Skal ikke du på jobb i dag, da?
2: Ja. Teambuilding.
1: Teambuilding. Det er det som foregår her på Valderhaugs bakeri. Og så like bortom her så sitter han Henrik Klokseth. Og du er visstnok ganske fotballinteressert. Hvordan opplevde du natta?
3: Jeg var veldig fornøyd med resultatet, men jeg synes det var mye rusk, og jeg stussa litt på at de tapte mange haugedueller mot irakere som var en halv meter kortere enn de, og de spilte, Irak spilte til mange gode sjanser, og det var jeg litt skeptisk til, så de må skjerpe seg til neste kamp, hvis de ikke kommer til å få mange baklengs.
1: Men hva gjør dette her med livet ditt da? Du er medeier i et firma, og så hvordan legger du opp livet ditt? Har du muligheten til å ja, starte litt senere på jobb og ta litt med ro? Du sitter jo her og et litt på bakeriet.
3: Ja, det er fint å starte dagen litt senere nå med en kakao og et rundstykke her på Valderhaug, og gravmaskinkjøreren som jeg jobber med nå, han er veldig fotballinteressert selv. Så da ble vi bare enige om at det var tvist nok å begynne på jobb i alle fall klokka ni eller litt senere. Det var helt greit. Det ble bedre.
1: Tror du dette her fotball-VM kan gå litt utover effektiviteten og produktiviteten og arbeidslivet sånn sett?
3: Ja, det tror jeg. Også driver vi eget firma, og så må vi selvfølgelig skjerpe oss, men er det veldig mange som både bøtter inn på og rangler rundt til sene morgentimer, og der tror jeg blir en grand sykefravær, så kanskje ikke 12 dagens lys.
1: Og det er jo litt alvorlig, rett og slett, da.
3: Ja, det mener jeg at det må. De kan ikke la det gå utover næringslivet at Norge feirer. Da må de i tilfelle jobbe inn eller avspasere, mener jeg i hvert fall. Ja.
1: Men skal ikke vi unne oss litt kos? Det er fotball-VM, det er 28 år siden sist. Nå vann altså Norge 4-1 sin største seier. Leo Østegård fra Åndalsnes var blant de som skåret her. Vi har tre spillere på laget fra fylket vårt. Er ikke dette her veldig gøy? Skal ikke vi bare låst litt laus videre når man skal møte Senegal og Frankrike videre?
3: Det mener jeg absolutt at det går fint an å slå seg laus, og dette blir jo på sankthansaften også. Men, så jeg mener folk kan ha muligheter til på en måte å ha litt sånn fleksitid og sånt, men jeg mener at det kan ikke gå utover økonomien til arbeidsgiveren sin at vi feirer fotball-VM. Det kan ikke det gjøre. De må på en måte, kan ikke gi begge enda.
1: Og så er det vel kanskje ikke sånn at en må drikke alkohol om en skal se en fotballkamp heller, da?
3: Nei, for min del. Jeg har vært på mange fotballkamper i årenes løp, og jeg har aldri drukket alkohol på fotball så langt.
1: Fordi at du da vil konsentrere litt om det sportslige som skjer da, har jeg trodd?
3: Ja, jeg mener at det er ikke nødvendig. Og alkohol og idrett, det kan da være greit på sen nattetime og på en jungsokaften, men ikke for meg. Det er helt greit. Jeg vil være klar i haude dagen etterpå, og jeg vil også ha bil tilgjengelig når det er sånn. Ja.
1: Ja, det er ganske glissent her på bakeriet akkurat nå, disse fire damene som sitter og prater, og så, ja, det er noe med, det er litt sånn skjær over byen, at det er litt roligere enn vanlig. Jeg går ut døra her nå, så ser jeg liksom, ja, der kom det en turbuss, men det... Det færre biler enn vanlig i bybildet, og jeg vil tro at det på grunn av at Norge da spilte en fotballkamp i natt, som startet ved midnatt, og så, ja, kampen var ferdig to tider, så var det kanskje noen som skulle se intervjuet etterpå slik, så det, noen har nok hatt en lang natt framfor TV-skjermen.
0: Og det ble faktisk sagt i nyheten også tidligere denne morgenen, Tore, at inn og ut av Oslo så trafikken merkbart mindre i dag enn hva tilfellet er, så dette tydeligvis gjengs rundt omkring i landet. Helt til slutt, har du lagt en plan for Norge-Senegal, så begynner dere to om natta da?
1: Spør du med nå, eller skal jeg gå rundt og spørre folk?
0: Nei, spør det, ja. Jeg
1: skal se alle kampene, Rune, så jeg må bare få lagt opp løpet. Ja, nei, jeg tror kanskje jeg seinvakt dagen etterpå, så da finner jeg en løsning. Men finner jeg en løsning på det her, Rune?
0: Kunne ikke passe bedre. Takk skal du ha, kollega Tore Ellingsæter, som altså sjekker stemningen rundt omkring nå på morgenkvisten. Denne mot dørlinja. Er det Rødskjærbåd nå?

0: tror dere Norge kommer?
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Wakefield var det med Untangling. Straks 4 minutter med ni är John Arne klar med en liten nyhetsoversikt.
1: Fylkestinget uroa over den økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal og de omfattende kutta som foreslått. I dag har Helse Møre og Romsdal styremøte, og i morgen har Helse Midt-Norge styremøte. Høyre får bare 13,8% på en partimåling som Norstat har gjort for NRK Dagblad og Vårt Land. Dette den dårligaste målingen Høyre har gjort siden 2009. Høyreordfører Kenneth Langvatn i Gisk er langt fra fornøyd, medan Høyreordfører Turi Humlen i Sula ikke er uroa og ser det svinger fort. Politiet fann i morgentimene 2 personer som hadde reist fra staden etter slossing utenfor et hotell i Kristiansund i natt. 5 gutter og menn i alderen 17-27 år var involvert i slossingen, og ifølge politiet verker det som om alle 5 har vært aktive, men i varierende grad.
0: Inne i appen NRK Radio så har jeg sett denne morgenen at det er mange av dere som har prioritert søvn foran landslaget, mens ganske så mange også tok 2 miniøkter med søvn før og etter kamp. Uansett, takk for at du har vært med og stemt denne morgenen, og ikke minst, takk for at du har lyttet til morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal som går mot slutten for denne onsdagen sin del. 90-menn står nemlig i kulissene og tripper etter å få ta over. Ja, John Arne, høres igjen i radioen din i Maratini. Håper du med da også. Great Tide følger det videre. A good way to spend time, heter denne.

0: til NRK Nyheter, nå klokka 9. Det norsk målfest I VM-premieren. Det norske herrelandslaget I fotball vant 4-1 over Irak, og I Oslo sentrum var det vill glede etter kampen.
1: Helt fantastisk! Vi lå fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet. Det rørende. Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg bare 22 år. Det så deilig! Norge I VM!
2: Hva kommer dere til å huske best fra den kampen her?
1: Østigård sin scoring og stemningen her midt I sentrum. Og alle disse vakre menneskene som heier på Norge. Og nei, jeg blir rørt I tårer.
0: Reporter I Oslo sentrum, det var Eva Marie Larsen Nøsen. Neste kamp for Norge nå, det mot Senegal, som tapte 1-3 for Frankrike. Norge-Senegal spilles natt til tirsdag klokka 2. Kan følge kampen direkte I NRK Sport eller NRK 1. Så andre nyheter. Det israelske militæret har I morgentimene gjennomført luftangrep mot flere områder sør I Libanon. Det rapporterer nyhetsbyrået AFP, som gjengir libanesiske medier. Selv om det våpenhvile mellom Libanon og Israel, så har den blitt brutt en rekke ganger. Iran har sagt at avtalen med USA, som skal få slutt på krigen mellom dem og gjenåpne Hormuzstredet, bare gjelder hvis Israel stanser angrepene I Libanon. Den svenske kirken skal undersøke om kona til statsminister Ulf Kristersson egnet til å være prest. Birgitta Ed har fått kritikk for en stiftelse hun har opprettet, der frivillige brukt til å sikre donasjoner og pusse opp en herregård med løft om godt nettverk I retur. Det har Aftonbladet avslørt. Siden har det kommet inn flere klager til bispedømmet der Ed prest. Ektefellen Kristersson avviser at han har noe med saken å gjøre. Som kommer opp bare måneder før riksdagsvalget I september. Fødselstallene skyter I været over hele landet. Hos Helse Førde så har de ikke hatt så mange fødsler siden pandemien. 2 dager gamle Hanna en del av trenden, og også det nye familiemedlemmet til Ingrid Kreken Nese og Andreas Ørn.
3: Jeg begynner å bli svulten. Det var det. En god opplevelse.
4: Ja.
3: Ja, det har det.
4: Veldig fint.
3: Mm. Det var vel ikke noe sånn bevisst på liksom akkurat tiden nå da. Det var jo mer I forhold til aldersforskjell på søsken og at vi var klar for det.
4: Mm. Klar for en til.
3: Mm.
0: Hanna kanskje en liten 9-timelytter innspe, det vel ikke å frakte Mario Knut.
5: Det koselig å tenke på. Velkommen I gjengen. Vi en ganske stor og fin gjeng etter hvert, Knut.
6: Ja, og vi hørte jo også, apropos alder og nye generasjoner, han som vi hørte I nyhetene, som hadde ventet 28 år på å oppleve Norge I fotball-VM, og så var han bare 22.
5: Ja,

0: Som vi allerede har hørt, mange er både hese og groggy I stemmen etter å ha sunget fotballlåter I natt, og vi skal til den andre enden av vokalskalaen I dag.
1: Ja, Lise Davidsen, en av våre aller største operastjerner, blant annet utpekt som århundrets stemme av New York Times.
0: Ja, og den stemmen får du høre hos oss både I prat og I sang, når Lise tar turen fra verdenskjente operahus og konsertsaler til erverdige nytimen.

0: Ja, livet er en motorvei ifølge Rascal Flatts. Mange andre mener at livet kan også være en smal og krunglete sti. Men det var Rascal Flatts som fikk lov til å si mening først i 90 minutter, så kan vi andre henge oss på.
1: Ja, så kan vi begynne å tenke litt, hva synes vi selv at det er? Sånn rent følelsen av hvor fort tida går er vel ganske på merke med den der
0: motorveifølelsen,
1: men samtidig. Når jeg liksom ser videre inn på livet mitt med lupe, så kjennes den jo ut som alt annet enn en motorvei. Da er det mer noe sånn, det må være noe mer idyllisk enn som så, Knut. Jeg må ha noe alléer, og det er noe trær der. Det er egentlig mye finere enn det er på en motorvei.
0: Ja, men husk du at 9-timen har jo for eksempel vært på seminar. Vi har kjørt motorveien E18, men så finner vi litt av lunge, en rasteplass, og så kjøper vi softis og snakker litt sammen, og så setter vi oss på motorveien og kjører av gårde. Så man har disse små rasteplassene, og vi har jo også kjøre- og hviletidsbestemmelser.
1: Ja, det er klart
0: det
1: er
0: det. Staten selv, han stat, har sagt at ja, livet er en motorvei, men av og til så må du rett og slett ta en pust i bakken for å få lov til å kjøre videre.
1: Og så er det på deg små avstikker, Anne, at det skjer magi. Jeg har jo kjent på litt sånn påfyll av motivasjon etter å sitte rett og slett i det studio her da, i løpet av helga som var, og møtt fine folk, og Ingar Helge Gimle, dere, for alle som ikke hørte på 9-timen i helga, altså han var søndagsgjest. Jeg følte nesten, uansett hva han snakket om, så var det siterbart. Altså, han er jo en sånn livsfilosofiker av rang, har mye gode historier. Og så litt sånn på tampen av sendingen, den her er det selvfølgelig mulig å bare gå inn og høre jeg på NRK Radio også, da, men jeg tillot meg å stille det litt svulstige spørsmålet om han tror det er noe større mening bak alt. Vi kan jo bare høre litt på hva han sa. Vi har alle fått noe litt Ingar, litt Helge eller litt Gimle med oss. Jeg ser, lyttere har til og med begynt å notere ned, altså livsmotto. Bjørg her, hun er helt klar og har fått seg et nytt motto nå. Vi må ikke være så redde for å dø at vi glemmer å leve,
2: ja,
1: og vi vet at livet er nå.
2: Så kommer det noe med. Ja.
1: Tror du også at det er en større grunn til at vi er her?
3: Ja, jeg tror, jeg er jo sånn tro og tvil type da, altså den ene dagen så tror jeg veldig, den andre dagen tviler jeg veldig, men det må da være en enorm stor mening med dette prosjektet. Menneske, dyr, jordkloden, det er jo helt unike saker altså. At dette her har stått helt stille i milliarder av år liksom etter Big Bang, og så pusses det opp, dukker opp sånne folk som oss som laver sånne studier hvor vi sitter og snakker sammen, og vi laver biler og vi flyr opp i lufta. Hvor er vi kommet fra, disse rare skapningene? Og så blir vi glad i hverandre, og så har vi kjærlighetssorg, og så skal vi dø, og så er vi redd for det. Og kanskje det er en kjempemening med hele greia, at vi skal møte hele gjengen igjen, på nytt. Mm. Det er en drømme om det.
1: Altså, du skjønner jo hva det går i her, Knut.
0: Ja, fantastisk. Den store helgepraten på

0: eventuelt at du har fått denne gaven her som hun kan gi videre ved hjelp av sang og musikk.
1: Tenk om vi aldri hadde funnet den. Dette blir spennende. Det blir et møte med oss og Lise Davidsen straks.

0: wherever she's running, I hope it's somewhere friendly.
1: Apropos det vi snakket om I sted, at livet en motorvei, ikke minst sånn tidsmessig, så raser vi av gårde. Lise Davidsen, du allerede på plass, kvart over ni på en onsdag. Velkommen til ni-timen.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Skulle bare mangle, altså nå tar du turen fra verdenskjente konserthus og operahus, konsertsaler og rett til ni-timen. Hva var den siste store konsertopplevelsen du hadde, altså der du selv var med?
2: Jeg var I London på lørdag I Snape Maltings, og så var jeg I New York og hadde min Carnegie Recital debut forrige uke. Så det har vært noen hektiske dager,
3: ja. Ja, og jeg så vel på oversikten over det du har holdt på med I mai og sånn også, altså det har vel vært hektisk vår også.
2: Ja, det har vært noen uker nå som jeg har vært ja, I Spania og London og Bergen og New York og tilbake til London. Kom hjem I går kveld, men det hyggelig å være her altså.
3: Ja, det veldig, veldig godt å ha deg her, og vi skal høre mer om nettopp den her kombinasjonen av livet der ute som verdenskjent operasanger, og livet her hjemme også, fordi livet ditt tok jo en ganske stor endring på denne tida her I fjor.
2: Ja, ett år og to uker siden, jeg ble mamma.
3: Og du ble ikke mamma til bare en. Du klinket like gjerne til og fikk tvillinger. Hvordan har dere feiret ettårsdagen til tvillingene da?
2: Nei, de har fått feiret tre ganger. En gang med hele familien, en gang med mine tanter, og en gang I London da, hos pappaen sin familie.
3: Wow! Så, men de allerede blitt ganske verdensvante, tvillingene?
2: Ja, de har jo nok vært litt for mange land til å være litt over ett år, men de trives jo der vi så jeg tenker at det går fint, altså. Mm.
1: De vel også I en alder da, der hvis man skal ha pass til barna sine, så bruker det stå sånn «not able to sign», der vi voksne skriver underskriftene våre, så står det at disse så små at de slipper å skrive ennå. Hva sang du for ungene dine da, Lise?
2: Nei, de har hørt litt på klatremus, og så synger jeg noen ganger litt sånn Schubert, bare for å se om jeg husker det utenatt og litt sånn, men, ja. Men det går I vanlige barnesanger og rim og sånn. Jeg fant en sånn bok med, eller sånne kort som jeg fikk av bestemoren sin da, og den passet fint, for da kunne jeg få litt sånn påminnelse av hva teksten faktisk på disse barnesangene. Men det går I barnesanger,
1: ja. Ja, og det jo litt interessant, for det var ikke så super mye sang og dans og musikk I ditt eget hjem da du

0: Ja, sånn høres stemmen din ut, Lise Davidsen, når du søng sammen med din pianist. Ikke så vanlig, som du sa, å få lov til å gjøre sånne litt mindre konserter her på The Met i New York. Går det an å si noe om hvor din stemme kommer fra? Det blir jo omtalt som århundrets stemme, blant annet av New York Times, men hvis du skulle liksom sagt noe svulstig om hvor stemmen din kommer fra?
1: Det er vanskelig å sette ord på sin egen stemme, det er ofte andre folk som gjør det. Mm. Men det kommer jo ut fra et eller annet ønske om å formidle noe. Det starter kanskje også med et sted hvor jeg kunne få satt ord på noen følelser som jeg ikke har klart å sette ord på ellers i livet. Og så ble jo hobby til yrke, så det er en sånn sakte, men allikevel litt hurtig prosess for min del. Men utifra et ønske om, ja, formidling tror jeg er noe kanskje der det kommer fra. Mm.
0: Men anmelder skriver at du kan på en måte fylle et helt rom, altså en hel konsertsal da, med stemmen din. Hva tenkte du liksom, de opplevde da? Hva er det de... Det er jo sikkert en formidling du snakker om, men er det noe teknisk du gjør også, eller et eller annet som gjør at du liksom når så ut?
1: Ja, vi er jo uten mikrofon, vi klassiske sangere, da, så de som hører på det vet jo at det er forskjell på stemmer. Noen når helt bakerst, og noen når ikke kanskje på samme måte helt bakerst. Det er jo mange varianter. Mm. Og det er vel en teknisk del som gjør at jeg kan det, men alle på mitt nivå kan jo det, så det er ikke så veldig unikt heller, på en måte. Men mange år med teknikk, altså, det er jo det som gjør at vi kan sammenligne oss litt mot sport og ballett og sånne ting. Jeg tenker at andre artister jobber veldig mye med uttrykk og sin klang og disse tingene her, hvordan bruker stemmen. Vi har veldig sånn klart oppsett på hva som kreves for, som du sier, nettopp å nå ut og bli hørt og rent sånn teknisk og kunne synge med et stort orkester i et stort rom.
0: Men når du sønger tekster og musikk da, som er mange hundre år gammel, kan du betydning alt det du sønger, eller føler du det, eller, altså, i forhold til tekster og det musikken da handler om?
1: Ja, absolutt. Det vi hørte nå er jo tysk, og tysk er et språk jeg kan relativt godt. Jeg kan ikke ha lange samtaler og intervjuer og sånn, da går det litt i... blir sånn, jeg kaller meg sånn butikktysk, kan jeg si. Men forståelsen, den er der, og uansett, jeg har sunget på russisk og tjekkisk også, da er det jo mye mer, jeg vet jo hva jeg synger om, jeg vet hva jeg holder på med, men det går jo inn i hva jeg ønsker å formidle, hva er liksom underteksten på det jeg synger om, og så er det jo en produksjon, hva er det rollen vil, og disse tingene, så jeg kan ikke akkurat liksom alltid på stedet si det her betyr det og det, men jeg vet hva jeg vil, og jeg vet hva det betyr, og i hvert fall på italiensk og tysk og disse språkene jeg synger mest på.
2: For alle oss som aldri har prøvd å synge opera selv, hvordan er det liksom teknisk? Hvor viktig er det, altså, hvor langt ned inni deg kommer stemmen fra? Altså, går det an å forklare noe liksom teknisk for oss, hvordan, alt fra hvordan du står og hvordan du henter frem og ut stemmen?
1: Altså, det er jo å tenke på hele kroppen som instrumentet. Det er veldig vanskelig å forklare akkurat hva det er, men jeg tror en dyp pust er startpunktet. Vi snakker jo om at hvis du er for høy i pusten, hvis du for eksempel har gått litt fort eller løpt eller noe, så er man litt sånn andpusten. Men det handler om å komme helt ned i det som folk sier er magen, men det er bare nederste delen av lungene, ja, på en måte. Og så er det da å klare å balansere denne pusten da, liksom ikke gi alt med en gang, for da klarer man jo bare å synge et par ord, men å klare å holde en lang setning lenge, det vet jo dere som snakker mye radio, at man må klare å holde så lenge som mulig og ikke bli sånn pustete. Og så er det jo på en måte generell fysisk form da, fordi når jeg er på scenen så trenger ikke å komme så fryktelig nært meg etter jeg går av scenen, for jeg er ganske så svett og sliten på noen forestillinger, men jeg trenger jo ikke å stå rett opp og ned. Det er jo noen forestillinger hvor man må ligge på gulvet og inn i en armkrok og stå, altså, vi går jo rundt og styrer på, så det må kunne kombineres med skuespill, ja. Så det er ikke helt sånn stå helt stille og synge.
2: Men får du også noen form for sånn adrenalinkick etter du ferdig, eller underveis mens du står der? Eller, altså,
1: ja, det mye adrenalin for min del inn i forestillingene, og særlig kanskje nå så har jeg liksom lagt min lit til det, fordi jeg har vært kanskje litt mer sliten enn jeg pleide å være.
2: Ja, du tenkte litt ekstra.
1: Ja, jeg tenker at ja, men det kommer til å komme et eller annet adrenalin og hjelpe meg den siste timen. Og det er den balansen da, hva er for mye og hva er for lite. Jeg har alltid en sånn følelse av at det er liksom, er jeg veldig nervøs, så er jeg også veldig, veldig konsentrert. Jeg vet hva jeg skal gjøre, jeg vet hva arbeidsoppgaven min er, på en måte. Er det litt for mye, så er jeg kanskje litt underforberedt, da piker det litt for tidlig. Men for meg så funker oftest adrenalinet og dette som en sånn hjelp, at det liksom gjør meg konsentrert. Gi meg kraft, rett og slett.
0: Håper Inger Kristiansen hører på det her. Det her er jo overførbart andre veien også. Pusteteknikk, adrenalin, det å på en måte gjøre det rette for å få det rette nivået her, er veldig bra.
2: Ja, og pusten, altså, bare sånn på tilstedeværelse, og være liksom klar over hvordan vi jobber med vår egen pust, det er jo ikke så dumt uansett hva vi holder på med da. Nevntes da, det her med at oppveksten din, ja, det var, hørte på radio og litt sånne ting, og så mener jeg å plukke opp et sted at familien du vokste opp i egentlig var en litt sånn håndballfamilie.
1: Absolutt, det er sport og idrett, ja. I natt har det vært flere som har sett fotball, for eksempel.
2: Nettopp.
1: Så det er nok også kanskje det de interesserer seg mest for nå. Neida, jeg skal ikke kaste det inn i bussen. De er veldig støttende og liker også opera, altså. Men det er det som er første prioritet.
2: Ja, og lenge var...
0: Ja. Ja, men la oss tenke at mamma hører på de timene akkurat nå. Tenkte tilfelle, vi skal gi litt tilbake av noe du husker fra egen oppvekst og musikk.
1: Ja, nei, jeg vet at mamma hører på. Hun spurte, når skal du på? Så sa jeg, det vet jeg ikke, men du får bare følge med. Hun pleier å høre på likevel. Mm. Og når du spurte om hva jeg kunne spille, så er det, jeg vet at vi hørte på Herbe Kråkevik, og jeg synes hun var helt fantastisk. Jeg sang også, du skal ikke sove bort sommernatta selv, når jeg begynte å synge, og synes det var veldig fin, og jeg tenkte på det på vei til i dag. Nå er det liksom sommer, og det var deilig å komme hjem til Norge med den friske liksom, luften, og det er et eller annet fint i Norge om sommeren. Og så hadde jeg lyst til å sende den hjem til mamma da.
2: Og det er koselig. Da sender vi den her og nå hjem til mamma. Hva heter mamma?
1: Wenche Davidsen.
2: Wenche Davidsen, den er til deg.

0: bare Krakkevik der, altså vi skal ikke sove bort sommernatta, men det viktige ting på gang. Vi har med oss NRK Nyheter akkurat nå.
1: Ja, det har kommet viktige nyheter fra det norske kongehus nå. Kronprinsesse Mette Marit nemlig lungetransplantert. Hun har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon ved Rikshospitalet I Oslo, skriver Slottet I en pressemelding som akkurat nå ble sendt ut. Denne transplantasjonen har altså så langt vært vellykket, det uttaler avdelingsleder Arnt Fjane ved thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Det kommer vi selvfølgelig mer tilbake til om noen minutter.
2: Takk for det, Anders, og på NRK.no så følger du selvfølgelig denne saken her. Da fikk Wenche Davidsen også denne nyheten akkurat I det hun hadde fått ønskelåten fra deg, Lise, altså datter av Wenche, men nå sikkert også glad for at Mette-Marit hadde fått nye lunger. Det med å bare havne inn I opera etter hvert og finne sin stemme, sånn. Nå skjønte du at du hadde dette talentet innenfor denne sjangen?
3: Ja, når jeg skjønte det, det litt sånn en idé nå, altså, jeg har jo skjønt det, men det har alltid handlet om hvor jeg skal og hva jeg vil. Jeg skjønte det nok når jeg gikk på Operaakademi I København, og litt sånn før jeg, rundt 2015, jeg meldte meg på noen konkurranser, og det gikk bra, så skjønte jeg nok at jeg hadde noe I denne bransjen å gjøre, men min usikkerhet og min frykt på en måte så stor, så jeg tenker aldri at liksom, åh, for et talent, det gutt. Så det handler veldig ofte om oppgaven, om hvilke opera jeg skal gjøre, hvilke konserter jeg skal gjøre. Det liksom det som fokuset, og så har jeg kanskje blitt litt bedre til å glede meg over det jeg gjør, og nyte det litt, men det det er nok litt mer frykt, altså.
0: Ja, men den frykten og usikkerheten, går det an å si noe om hva som ligger i frykten og usikkerheten?
3: Ja, det vel frykt for å feile, da. Noe som betyr noe, hvis ikke det går bra, så det ganske vondt, og det jo det. Det betyr mye for meg. Jeg har lagt inn enorme mengder med timer for å få det til. Og så har jeg jo ikke lyst til å feile. Jeg har ikke lyst til å liksom feile operahusene, eller kollegaene mine, eller orkesteren, og dirigentene, og pianister, og sånne ting. Blir redd for at det skal gå dritt, rett og slett, sånn at de blir skuffet, eller at familien blir skuffet, eller venner, og sånne ting. Altså, det mange sånne tanker som går gjennom hodet mitt, og da har jeg lyst til å liksom, ja, være jobben min verdig, rett og slett.
0: Mm. Vi snakket litt med, vi hadde en søndagsgjest her om dagen da, Ingar Helge Gimle, han jo da skuespiller, men han snakket også om det her med nervene og, hva skal vi si, angsten for å ikke være god nok eller få til det man gjør, men at det også en drivkraft, for det jo med å liksom skjerpe både sansene og hvordan man går inn I en oppgave. Har du det litt på samme måte, at du også ser på det som en sånn, at det med å gi deg noen kraft?
3: Absolutt, og jeg har på en måte akseptert at det er.
0: Ja.
3: Fordi det mange ganger jeg har sagt liksom, til mine nærmeste, når jeg har vært veldig lei meg og tenkt, hvorfor kan jeg ikke bare være litt mer chill liksom, og nyte det? Men så det som har ført meg hit, ikke sant? Det det som har gjort at jeg der jeg I dag, og det det som gjør at jeg også fortsetter videre, og ikke bare slutter helt, selv om jeg tenker det mange ganger. Så det en drivkraft, og jeg på en måte glad for det, at jeg har en drivkraft som fører meg videre. Mm. Det bare litt mye noen ganger.
2: Du har vel sagt det så at det ligger ute et portrett I NRK TV liksom fra den litt vanskelige koronaperioden da alle var litt sånn i parentes i livet, men da ser du at i livet ellers så går du gjerne inn døra og så smetter du til venstre og står helt bakerst eller setter bakerst i en sal eller et rom. Ganske motsatt av det å komme ut på en scene I gallakjole og se på meg.
3: Ja, det er to forskjellige måter å leve på.
2: Ja.
3: Det det profesjonelle og det private, de jo nå en og samme kanskje på mange måter, men jeg tror nok, jeg har en drivkraft som liksom vil noe, jeg har en drivkraft I meg som vil formidle, som gjerne kan liksom snakke foran mange hundre mennesker, det ikke noe problem. Men så har jeg også veldig mye meg som bare, kan ikke jeg bare dra på hytta da, så vær der. Ja. Og så driter folk hvem jeg
0: er egentlig. Se litt ut i havet.
3: Ja, se litt ut og gjemme meg litt bakst.
0: Ja, og det er jo, som du sier, det er jo mange andre som setter ord på stemmen din. Senest for et par år siden så ble du jo omtatt som klassisk musikk, Taylor Swift. Vi har årende stemme, det er massevis av priser som har kommet og så videre. Men du har altså den her som du var inne på da, trangen til å formidle og sånn ligger sterkt for deg, og i år så blir det litt spesielt, to ganske ja, spesielle historiske norske konserter, store arenaer her i Norge. Fortell litt om hva vi hjemmepublikummet kan få oppleve med deg i år.
3: Ja, men jeg har jo gått all in da, og skal rett og slett ha julekonsert i Spektrum og i DNB Nord Arena i Stavanger i desember. Det er noe jeg, det er juleplata mi som kom ut for en år siden, som jeg har som utgangspunkt, og jeg gjorde en julekonsert for et par år siden også, men nå går vi enda større format, og jeg har fått med meg Grete Pedersen som skal dirigere, det er Kringkastingsorkestret her i Oslo, og så er det Stavanger Symfoniorkester da, i Stavanger, og så har jeg fått Leif Ove Andsnes som gjest.
0: Wow.
3: Så det er stort, det er helt ufattelig mange mennesker, og det er jo på en måte bare vi som, jeg da, som selger de billettene, eller så sier vi, jeg liksom drar med meg alle med på det lasse. Men det er jeg som sier at det kommer til å gå bra, det må jeg bare tro på. Selv om jeg også fortsatt har lyst til å selge meg bakerst. Men nei, jeg gleder meg skikkelig. Jeg har hatt lyst til å gjøre det. Jeg elsker jul og julekonserter, så jeg håper virkelig at det kommer folk, da, og at det blir en fin julestemning.
2: Det blir det helt sikkert, og det kommer helt sikkert masse folk. Altså, det blir jo de to største konsertene du hadde i Norge. Vet ikke, en vanlig konsertsal, et operahus av internasjonal størrelse, det er ikke sånn 8, 10, 15 000 som det er i Spektrum og i DNB Nord Arena i Stavanger.
3: Nei, det er mer sånn, det er vel liksom 3-4 som er de store operahusene, så det blir absolutt større. Det blir mange flere folk. Jeg har gjort noen sånne utendørsarenaer som har vært sånn 10-12 000, men det har jeg liksom også bare vært solist, så jeg har ikke tenkt at liksom, det er min greie. Dette her er mitt prosjekt, så, og det vil jeg stå ved. Jeg gleder meg.
2: Har du det merch?
3: Vi har snakket om å lage sånn julekule, for jeg har faktisk sånne en event, eller meet and greet da, i forbindelse med den konserten i Oslo, så er det noen som kan møte meg etter konserten, og de får merch.
0: Oi.
3: Så vet vi ikke om vi skal selge merch, jeg vet ikke om jeg skal lage en drakt da, med navnet mitt på, eller noe sånt. Hadde det passet.
2: Halspastill, altså IFA-pastill.
3: Halspastill, det er godt, altså. Eller julekule da, fordi det er jul. Men nei, for de som tar meet and greet, de får merch. De andre, det har vi ikke kommet så langt enda.
0: Men har du ofte det, altså sånne meet and greet, ellers når du reiser rundt i verden?
3: Det er ofte signings, altså signere plater og programmer og sånn, det hender det her i noen land, det er ikke så liksom populært i Norge, og jeg har ikke gjort så mange ting i Norge, så derfor så gjør vi en annen variant, at her betaler man litt mer, og så blir det en annen meet and greet, litt mer jeg møter dem, men at jeg bare sitter bak et bord og skriver under, på en måte.
0: Ikke sant?
3: Men det kommer fra det. Det kommer fra at den interessen finnes, i hvert fall i andre land.
0: Ja, og du snakket jo i stad om at spesielt Wagner-folket, de reiser rundt i verden og etter deg, holdt på å si, for å se deg. Hva annet kan du si om liksom fanskaren og de som er glad i klassisk musikk og opera nå? Kommer det nye generasjoner til? Altså, hva slags forhold får du til fanskaren din?
3: Det er veldig variert, og det er noen land som har flere enn andre, men jeg opplever at med Wagner og noen operaproduksjoner så er det plutselig så ser jeg samme folka liksom. De så tre forestillinger i Barcelona, og så har de sett fem i New York. Altså, de er veldig dedikert, da. Og jeg synes også at det er en del unge, i hvert fall mer enn folk på en måte tror, at vi blir som puttet litt sånn, og det er bare gamle som ser på opera. Det er det ikke. Det er flere eldre, men det er flere unge, og det er liksom noen. I New York så er det flere som er 16-17 år, og bare, I never heard like something like this, and it was amazing. Altså, det er veldig åpne der da, så det er kanskje derfor at de går i operan og vil, men disse Wagner-folkene, de er sånn som sier, jeg har sett den 100 ganger, altså, ja. De har sånn intern konkurranse og sånn, og all ære til dem, jeg elsker de jo, fordi det er jo, de kan jo operan nesten bedre enn oss.
0: Ja.
2: Lise Davidsen, veldig hyggelig å ha deg på besøk her i 9-timen. Det jo lenge til jul, men kanskje kan du komme tilbake, ja, du vet hva, jeg vil se det på lufta, det ofte at da skjer det. Ja. Kom tilbake når det nærmer seg jul da, ja, og gjør noe julerelatert hos oss i 9-timen.
0: Spre litt julestemning her også, ja. Ja, vi sier bare velkommen tilbake, vi, Lise.
3: Tusen takk for at du kom med.
0: Nydelig å ha deg her.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Hozier, Take Me to Church her i 9-timen. Vi har hatt operastjerne Lise Davidsen på besøk. Sa vel at det gikk litt sånn i hakkebakkeskogen og litt sånn norske klassikere, at det sine egne små ettåringer. Og da foreslår Thomas, hva med hakkebakkeskogen in opera? En familieforestilling med Lise Davidsen. Jeg noterer ned, uten at jeg kan gjøre så mye med det, men bare det å se det høyt, og kanskje notere det
1: ja, i hodet. Ja, kanskje Wenche Davidsen fortsatt hører på, vet du, mor selv, så kanskje hun kommer inn med et lite tips fra sidelinja, og hvis vi da om noen år ser det her forestillingen, Thomas, så er det på grunn av deg at ideen blir gjennomført. Jeg synes det var egentlig ganske fin idé. Har du vært på opera selv?
0: Ja, vært på en utendørs opera i København-området, uten at jeg helt husker hva det var for noe, og når jeg tenker meg tilbake i tid, så var det faktisk også noe sånn, jeg tror det var operasfæren, men litt sånn lommert, det var noe sånn lynnedslag, men lyn og torden langt baki der. Kunne det vært en Wagner-opera, at det liksom passet med lyn og torden, som en slags utendørs sceneshow, eller er det her bare noe jeg fantaserer
1: om? Det passet godt inn i historien, og da sto det der da, sammen med Wagner-folket, som vi skjønte at reiser rundt og kanskje hadde sin 99. Opplevelse, og så videre. Mm. Jeg har også bare vært på en opera en gang, stor fin forestilling for noen år tilbake, som var en kjempeopplevelse, og jeg ble egentlig påminnt til nå også at jeg bør oftere trekke inn og få sånne opplevelser også, for det er noe veldig annet enn en vanlig konsert. Og så ser jeg at det ligger neste låt ut her nå, et band som innmellom spiller i 9-timen, altså som mange har et forhold til, men de er jo, det kan vi kanskje se for oss at de allerede har kommet til Norge nå, fordi i morgen så skal de stå på scenen oppe i Grefsenkollen.
0: Ja, over Oslo.
1: Over Oslo. Ja. Det er ikke så lenge siden de var i Norge på Tons of Rock for et par år tilbake, og så har de vel en konsert litt senere i juni i Trondheim.
0: Ja, det står det på internett, men jeg får liksom ikke alt til å stemme når det står at det er den mest eneste konsert i Norge 2026, men det er kanskje forskjell på en konsert som de skal da gjøre i Trondheim 28. juni, og det å spille på en festival.
1: Ja, det kan du ha rett til, vet du.
0: Det er en liten forskjell der, ja.
1: Men skal de da bli her i mellomtida? Begynte jeg å tenke på, skal de ha sin Norgesår opplevelse, var det ikke i slutten av juni?
0: Jeg kan ikke være i Norge fra i dag og til 28. juni.
1: Ja, det er jo bare 11 dager da.
0: Vi skal sikkert ha masse konserter rundt omkring.
1: Ja, det var så gøy å se på at de skulle kjøre rundt og se på prekestolen og masse sånne norske sites.
0: Ok da, CC Top skal være i Norge helt frem til 28. juni. Bare se det rundt, se om du ser det og sier hello guys!

0: måtte bare undersøke litt, Knut, ja, om de faktisk rekker å gjøre masse Norgesturing mellom konserten i morgen og den i Trondheim i 28. juni, men det gjør ikke det. Altså, de skal til Estonia, Finland og Sverige før de kommer tilbake igjen til Trondheim 28. juni.
1: Nu är klockan 10 första dag nyheter från kungahuset Anders Borgen Werring.
2: Ja, för kronprinsessan har fått nya lungor. Så langt så har lungetransplantasjonen vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fiane ved thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Både kongehuset og legene er lettet, sier reporter Kristi Marie Skrede.
3: Lungetransplantasjonen har så langt vært vellykket, og han takker alle som har vært involvert i gjennomføringen av det. Kronprinsessa sin lungelege ved Rikshospitalet Are Holm, han uttaler i meldingen at han er glad for at alt har gått bra så langt, og at i likhet med alle andre lungetransplanterte, nytransplanterte, vil kronprinsessa være innlagt på Rikshospitalet i flere veker fremover. Dette er fast rutine, blir det understreket i meldingen. Så det vi leser, det som har kommet nå, er lettelse over at dette her gikk bra.
2: Vi fortsetter med gode nyheter, for med seier 4-1 over Irak så er Norge på god vei videre fra gruppespillet. De to beste fra hver gruppe går direkte videre, men også de åtte beste treerne går videre fra gruppespillet. Neste kamp for Norge i fotball-VM nå, det er mot Senegal. Den kampen kan vi også vinne, mener NRKs fotballkommentator Bengt Eriksen.
4: Vi har ganske gode muligheter, fordi de som kan regne og regner mye, Norsk Regnesenter blant annet, mener jo at det 90% pluss for at vi kommer oss videre som kanskje i verste fall dårligste treer, men vi skal nå neste gang ut mot Senegal. Vi kommer til å være bedre, og vi må være bedre, til tross av at Senegal tappte for Frankrike i går. Jeg så det i treningskamp mot USA for en annen siden, da så det ikke ut som Senegal hadde vært på samme trening, men nå var det mer fasong på det. Frankrike var gode, men Senegal det er et tøft fysisk lag, så der skal vi være langt bedre, skal vi ta poeng mot dem, men det kommer vi til å være.
2: Du kan følge kampen mot Senegal direkte i NRK Sport eller på NRK 1 natt til tirsdag klokka 2. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen i Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøte. Gruppa, som består av verdens 7 rikeste demokratiske land, vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som rettet mot Russlands olje- og gassektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina, heter det i slutterklæringen fra toppmøtet. Gjenoppbyggingen av grottekloster i Kyiv kan ta 2 år, det sier lederen for det historiske klosteranlegget i Ukraina etter russiske angrep i går. Over 80% av taket på katedralen fra 1000-tallet gikk tapt i en brann. Russland avviser at de angrep klosteret, og hevder det var en amerikansk produsert rakett som forårsaket de store skadene. Det var nyhetene, Mario Knut, dere får overta igjen.
1: Takk for det, Anders. Vi klar med time 2 av 9-timen, altså 10-timen, for å kalle det det. Vi starter med D-Sound.

0: dette er lyden fra Ullevål stadion I går kveld. Alle som hadde samlet seg der for å se Norge-Irak-kampen, og det nydelig rørende bilder. Jeg må innrømme at jeg hadde mitt første følelse av sånn her, nå går jeg glipp av noe, fordi jeg ikke sitter sammen med noen andre og ser på kampen, og så var det så immer historisk alt som skulle skje I går, at jeg endte jo med å sitte bare oppe og se kampen hjemme I egen stue, veldig fornøyd med det, altså, men jeg bare skulle ønske at jeg var blant masse andre folk I går. Hvordan endte det for deg, Knut?
1: Jeg hadde litt samme opplevelse, valgte jo å se kampen I egen TV-stue, mm-hmm. I den grad man skal kalle det lille området framfor TV-skjermen for det, og savnet kanskje også litt større fellesskap rundt akkurat det. Jeg var litt trøtt, og synes det startet Det startet litt sånn trått, og altså, alle lag I verden ville jo tatt en 4-1-seier I åpningskampen I VM, men det var noe litt sånn halvhjerte over både egne følelser og det jeg på en måte fikk tilbake når jeg først hadde investert de her timene på bekostning av skjønnhetssøvn som jeg vanligvis så avhengig av.
0: Ja, for du legger deg alltid før kampstart tidspunktet som var klokka 12, altså I natt, for alle som eventuelt ikke satt oppe og fulgte med. Jeg synes det knota seg litt til I starten her, det var sikkert masse nerver og sånn, men det var noe deilig å få løsende, vet du, som skjedde etter 28 minutter inn I kampen. Vi kan høre litt her.
2: Spiller opp på midtstreken, der kommer Sande Berge over den hvite midtlinjen ut til venstre, så kommer Nusa, Nusa rett ut for 16 meteren, ned langs venstre side til Møller Wolf, inn for en mål, og så skårer Norge
3: Ja,
1: jo da, også, det var stort. Jeg tror bare, som sagt, det mangel på en sånn fellesskapsfølelse. Og det litt sånn rare sendetidspunkt, og verre skal det visst nok bli. Altså, det vel en kamp som går I to tider på natt. Da må jeg søve litt først, for å få denne skjønnhetssøvnen som jeg så opptatt av. Men det kun derfor jeg søver, det for å se bra
0: ut. Ja, det klart
1: altså, ingen av de fysiske funksjonene med søvnen, jeg vil kun ha det for at det går på skjønnhet.
0: Det koster jo å se såpass skarp ut som du gjør, vet du,
1: fokus da. Bak.
0: Men jeg synes det var litt koselig, for jeg la jo merke til bare I egen krets I går at veldig mange som har barn, og det da barn sikkert I alder 7-8 år opp I tenåringer og sånn, det var flere som nettopp vekte barna sine etter noen timer og plasserte de I sofa med, ikke sant, dyner, kanskje noe godt å spise og litt sånn, nå barn, nå det noe historisk som skjer, endelig Norge I VM igjen. Og de der små snuttene jeg fikk se av det å vekke de små podene og sånn, det gleder mitt hjerte, altså.
1: Ja, men jeg var faktisk litt usikker på om ungene tenkte at det var verdt det. Det var liksom en Eurovision Song Contest. Det var hypet noe så dyrisk opp I forkant, og så varer det å rekke. Jeg vet jo akkurat hvor lenge en fotballkamp varer, jeg har sett så mange før. Og så må jeg få til å være litt mediekritisk. Jeg synes ikke media, I dette tilfellet TV2, jeg tror NRK har gjort akkurat det samme, klarte ikke helt å bygge denne nasjonalfølelsen. Det var noe Frode Grytt greier dere, Norge, vi tilbake mellom fjell og fjord, 5-1 dere. Det var litt sånn litt før klisjé, rett og slett innom noen dugnadsfølelse og alt. Jeg kjøpte ikke det faktisk.
0: De trykker ikke på rette knappene?
1: Nei, ikke helt, men Jan jo bare en av veldig, veldig mange.
0: Vi skal jo fortsette heldigvis å spille flere kamper, og det går an å rigge seg annerledes til. Hvis man vil oppleve fellesskapsfølelsen også, så det mange muligheter rundt omkring I landet til å samles og se kampene sammen. Jeg synes det gøy, ja, at vi I gang. Gleder meg til fortsettelsen.
1: Ja, og det kan jeg si at denne sangen her, sammen for Norge, Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerne for Norge, den har vokst på meg. Så nå vi, folkens, vi sammen for dette landet som heter Norge.

0: sammen for Norge. Jeg er bitte litt mer mediekritisk også, så jeg tror ikke NRK ville gjort så veldig mye annerledes enn TV 2, men så utrolig mye dårlig reklame. Jeg skjønner at TV 2 er reklamefinansiert, men at reklamen altså, måtte være så irriterende, det skjønner
1: jeg ikke. Jeg stemmer I og enig med deg på akkurat det. Vi skal til reklamefri zone, vi, fordi vår mann han ute I frisk luft. Og hvem står I sammen akkurat nå, Øyvind?
2: Du, jeg står sammen med Anette, men vi kan høre, var dere fornøyd med Norge I går, gjengen, eller?
3: Ja!
2: Ja, var det. Hva var dere mest fornøyd med?
3: Haaland.
2: Haaland, det noen andre som fornøyd med andre ting?
4: Jeg var fornøyd med Nusa.
2: Jeg var fornøyd med Nusa, og 4-1, det bra?
5: Ja, jeg var også veldig fornøyd med Nusa.
2: Ja, og du, var du fornøyd med Anette?
6: Ja, jeg var fornøyd med mål, absolutt, at det gikk så bra som du gjorde.
2: Var det lenge å sitte oppe, synes du?
6: Ja, det var en stund, men det var spennende, så det var gøy.
2: Jeg synes du sleit ikke med det hele tatt.
6: Nei.
2: Anette, altså det deg som mitt hovedintervjuobjekt her I dag. Dette har vært planlagt I 5 minutter. Vi går inn her, hun har gult skjørt. Vi på vei inn på trikken med hele gjengen, for nå skal vi til frisøren, Anette.
6: Ja, nå skal vi til frisøren.
2: Det ganske trangt her, derfor vi ikke helt kan få. Vi får bare finne noe å holde oss I, sånn, og så vi på vei opp mot Frogner og frisøren. Pynta deg litt I ja, gul skjørt, og så har du sitron I ørene, så du gul og fin og matcher. Det viktig å pynte seg litt rann.
6: Ja, absolutt, absolutt.
2: Men du, nå går vi inn I kjernen med en gang her på trikken. Det så bra det å bare fortsette å gå rett inn I kjernen, og jeg direkte inn I timen. Så går vi inn for at du familieterapeut, og lyst til å jobbe med det videre. Hva det du brenner for, Anette?
6: Jeg brenner for å hjelpe mennesker til å se muligheter, for vi sitter jo med så mange muligheter for løsninger selv, på vanskeligheter og ting vi sliter med, og jeg ønsker å hjelpe mennesker og familier.
2: Altid hatt den der, det brennende ønsket der?
6: Ja, det har jeg egentlig, og så tok jeg jo for en del år siden barnehagelærerutdanning for å jobbe med barn og familier, og så har jeg bare mer og mer savnet det å snakke mer med familier.
2: Det derfor vi har savnet cirka 70 familier rundt oss her inne på trikken, som jo da snakker med I starten. Så vi nå skal gå igjennom alle disse familiene ut fra barna henne, og tuller jeg bare selvfølgelig som du forstår. Men la oss bli litt mer kjent med deg, 13-åring selv, ja, og bor og alene, så single har du vært over en lengre periode. Det så bra med når vi begge to har sittet oppe til klokka 2 I natt og sett på Norge, og så står vi plutselig her og har en personlig samtale I kjørende trikk. Men hvordan det å være, vi snakket litt om det der å være synlig og få bekreftelse og sånne ting, altså det der å være single så lenge fra en som datet ganske flyttig når han var single, jeg bytte på meg selv også.
6: Nei, altså jeg har jo hatt mer enn nok med å være mamma egentlig, og jobb og sånne ting, så jeg har ikke egentlig vært så opptatt av å date, så jeg har kost meg med å være single lenge.
2: Men det litt sånn interessant det der, ja, som jeg var inne på, det med bekreftelse, altså det der å være litt sånn synlig, og så ser jo jeg på deg med ditt gule skjørt og gule øreringer, hvordan du lyser opp, og så titter jeg ned på meg selv I det jeg tenker på hvor synlig vi menn og så det grått både her og der. Her inne på meg, så det kanskje noe med det føler du deg litt sånn sett uansett ja, det var to sett der
6: ja, jeg kan føle meg sett uansett, for jeg tror jeg er en person som utadvendt og byr mye på meg selv så jeg nok fargerik som person også, ikke bare klær
2: hvordan da, da ble jeg litt nysgjerrig
6: Nei, jeg tror jeg veldig åpen og ærlig, og jeg liker å være by på meg selv, da.
2: Så du har ikke savnet videre på det private, men det der med å date og sånn?
6: Nei, egentlig ikke, for jeg også, samtidig som jeg ekstrovert, så jeg også ganske introvert. Jeg glad I å være for meg selv og ha...

0: spacen min og tiden min for å hente energi, så jeg, det både og.
1: Ja, for hvordan skal han da være når du da nå, ikke sant, nå han, når sønnen begynner å bli stor, jeg vet jo jeg har en som blir 14 selv, når de blir større så blir det jo rom og mulighet. Hvor gamle dere gutta forresten?
2: 14.
1: Det er så bra at vi har det stående, hvis alt henger sammen. Begynner å bli store, begynner å bli nesten like høy som meg her, gutta ved siden av på 14 år, og går i, antageligvis i 8. klasse. Ja, det stemmer. Vi på trikken, skjønner du, så alt veldig nært her, og da åpner mulighetene seg, Anette, for det så bra vi har dette publikum her for denne samtalen, men for det, hvordan skal han da være han du eventuelt da møter?
0: Hvordan han skal være?
3: Ja.
0: Nei, jeg tenker at han bør jo være positiv, snill, glad, byr litt på seg selv og åpen.
1: Har du fått noen særtrekk etter å ha vært så lenge alene?
0: Ikke sant? Det har jeg helt sikkert.
1: Hva vil du trekke frem?
0: Nei, altså, jeg har blitt glad i å bo alene, så da blir man vel sikkert litt sær på sine rutiner og det man vant til å gjøre. Men det jo viktig å kunne gå litt ut av den komfortzonen da, hvis man skal inn i et forhold igjen. Jeg forstår jo at jeg må det.
1: Ja, og jeg merker veldig at du åpen og avslappet når vi får det at vi kan ha denne samtalen. Det kan du tenke på når du kommer til frisøren etterpå. Hva var dette som snirklet seg oppover til Frogner? Til slutt da, så tar vi med hvordan du skal bli på håret, altså i denne her sommerdagen. Hvordan ønsket i dag når du setter deg I frisørstolen på Frogner?
0: Nei, det er bare en liten hårklipp i dag. Så jeg var der for noen måneder siden, så nå det bare en oppfriskning, eller altså litt klipp.
1: Og hvordan går det med Norge videre i VM, tror du, mot Senegal?
0: Det kan gå veldig bra. Jeg tror bare at de må skjerpe seg litt. De må... hvordan skal jeg forklare det? Jeg synes jo kampen var bra, men jeg synes de var... De virket litt ufokuserte, ja, egentlig. Ja, jeg synes det. Så,
1: hva koste du deg med? Hva koste du deg med forresten til kampen?
0: Nei, hva koste jeg meg med? Jeg drakk en kopp te, og så slappet jeg av i sofaen. Ja. Og litt sjokolade. Ja.
1: Hvis jeg bare hviler mikrofonen lenge nok, så kommer det mer og mer og mer. Tusen hjertelig takk for denne trikketuren sammen med deg. Og takk til alle dere. Kan vi dere si ha det bra til Norge, dere har vært med direkte?
4: Ha det bra til Norge!
5: Navnet mitt Peder Aaland, om dere lurte.
1: Ja. Hvordan går det med Norge? Hvor langt kommer vi?
6: Finalen.
1: Vi gjør det,
6: ja.
7: Vi topper gruppen vårt.
8: Må ha troa.
1: Ja, man må ha troa. Veldig, veldig bra.
9: Bra stemning. På trykken der. Helt enig med Øyvind der. Og la mikrofonen kvile litt ekstra, så kom den lille sjokoladen.
10: Mm-hmm. Og en kopp te.
9: Ja,
10: og litt sjokolade.
9: Jeg hadde kjøpt inn noe smågodt, og det var faktisk mer igjen i posen, hvis det er lov å si, etter at kampen var over. Så det har jeg til neste kamp.
10: Da har du til neste kamp. Du kan la det ligge der, hvis ikke den posen roper på deg før den tiden.
9: Masse potet, Julia, nå.
10: Kan jeg, ja.

0: Matilda og Omar med Apologize her I ni-timen. En ting jo at vi nærmer oss reiseradiotid og badetemperaturer og så videre, men det jo noen som ser langt forbi badetemperaturer. Nå har jo bading blitt en helårsaktivitet for mange uansett, men det prosjektet som Knut Ivan Rasmussen i gang med, altså han psykolog og ekstrem svømmer, skal altså svømme hele strekningen fra Svinesund til Grense Jakobselv I Finnmark.
1: Ja, det altså rundt 3000 kilometer, og psykologen har vel da tatt seg fri fra jobben et års tid, for det her kan jo ta alt fra 9 til 12 måneder. Og apropos kaldt vann, det jo, så jeg her om dagen, så var det vel rundt sånn 8 grader der han svømte på det tidspunktet, men han skal jo svømme seg gjennom mye kaldere årstider enn det her, så jeg ganske imponert over den her figuren, altså Knut ja, Ivan.
0: Det helt rått. Jeg liker også det han får hjelp til, altså at han har et lite støtteapparat som kanskje også må ta med avspasering eller fri, eller har muligheten til det generelt å være med noen dager I en støttebåt, en følgebåt, for litt sånn sikkerhet og hjelp til med proviant og I det hele tatt. Så de som med på denne ekspedisjonen her jo også med og bidrar til dette prosjektet som jo alldeles ellevilt.
1: Ja, det liksom, det kan sammenlignes litt, sier han selv også, med at man løper ett maraton hver dag, da, så kan du legge til at du brenner deg på brennmaneter, du fryser, og egentlig så ser du ikke så mye heller, for de svømmerullene du bruker, de gjør at alt ganske uklart, og så må du hver morgen når du står opp ta på deg en våtdrakt som allerede ganske sånn fuktig fra dagen før. Det høres jo heftig ut, men innimellom da, så kastes altså ut en liten kartong med sjokolademelk til Knut Ivan, og da det glede igjen å spore I kroppen. Og det egentlig det her som hele grunnen til at jeg havna inn I den saken nå. Inne på TV2.no, for da ser man glade Knut Ivan som åpner opp sjokomelken, setter den til munnen og får ny giv da.
0: Ja, legger seg på rygg da, og det ikke klarer han på en måte å stå I vannet.
1: Jeg ser det som han liksom trår vannet sånn stående I det han titter mot båten og skrur opp skrukorken og får ned litt godt med sjokomelk.
0: Jeg merker jo de gangene jeg selv drikker sjokomelk eller ting av kopp eller direkte fra kartong, for eksempel hvis jeg kjører bil, så sliter jeg med å få ut den siste skvetten. Altså du må legge hodet såpass langt bak at man mister oversikten over trafikkbildet. Det jo livsfarlig. Samtidig som jeg vil ha ut siste rest, for at det verste vet jeg når det skumper resten ut av det du tur en tom kartong. Du skal kanskje legge den inn I lomma på bildøra der og se det litt igjen. Men jeg har en ny utfordring til dere som interessert I å svømme I Norge, kan man svømme Norge på tvers? Det ifølge internett en ekstrem og uvanlig utfordring, for det jo ikke noe faste rute på den måten der. Du må gjennom dype fjord over fjellvann, og det krever en detaljert ruteplanlegging. Og visst nok så det helt umulig å få til, for det jo så mye fastland. Men derfor synes jeg det må være det neste for hvem som helst der ute. Jeg skal selv gi 10 liter sjokomelk til den første som svømmer Norge på tvers. Jeg vil jo starte da I mitt eget Nordland, den kjente ruta der som der Norge på sitt smaleste, så Helmofjorden, Helmobotten, inn til Sverige, der da vi har med tidligere Tysfjord-traktene. Da kan du starte med en symbolsk svømmetur innerst I saltvann I Helmofjorden, og så må du nok med en våtdrakt opp noe vilt terreng til Helmojuve, og så det noe mindre fjellvann innover mot svenske grensen.
1: Oh, wow.
0: Men hvis noen kan bære det kanskje I et basseng.
1: Ja, og det ikke, altså, nå begynner det å bli noen år siden sist NRK lagde noen minutt for minutt prosjekt, altså, men jeg merker at det her hadde jeg fulgt på, spesielt hvis det var deg som skulle gjort det, Knut.
0: Svøm Norge på tvers.
1: Ja. Ja. Bare lanser det, vi sier det til de høye herrer der ute, så brått så skjer
0: det. Jeg kan gjøre det hvis jeg får gjøre det I et basseng av sjokomelk. Høyre, du lik meg, Anna, ei, at du tok om det heim, synes du sitter var litt fort. Når jeg fortsatte logga inn på Viaplay-kontoen din, må innrømme at det litt vondt.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK.

0: Olivia, din Man I Need här i Nitimen på en mittukedag, onsdag som den kallas, imorgon är det torsdag, mathistorisk torsdag som det ofta då är i Nitimen-land i alla fall, för Kristoffer Sjuve på plats imorgon tror jag han ska snacka om tapas.
1: Tapas, ja. Det är mycket goda saker som kan komma på ett tapasbord. Mm-hmm. Tror du purre också är något som ofta dyker upp på tapas?
0: Kanskje inni en palje eller noe sånt? Ja, men at det ligger en purre stang på tapasbordet, det ville overraske meg.
1: Ja, det ville egentlig det for meg også når jeg tenker meg om, men grunnen til at jeg spør egentlig bare fordi her om dagen så var jeg jo på et helt unikt arrangement som jeg storkost meg med, og på det arrangementet, Nordic Night som det het, masse artister som spilte musikk, altså Gåte var der, Vardruna avsluttet hele konsertkvelden, Mari Boine og så videre, veldig sånn neofolk inspirert musikk med fokus på masse gamle tradisjoner og sånn, og det var jo en del utkledde folk der også. Altså det var en del som gikk med litt sånn vikingaktige skinnsko, det var mye lin og spore, mye skinnfeller rundt skuldre på folk, som så ut som de egentlig var hentet rett ut fra en eller annen type film eller serieinnspilling. Men så var det også etter hvert veldig mange sekker hvor det stakk opp purre. Altså, og da mener jeg når du liksom tar den der hvite delen av purra, du stikker den ned i sekken og så stikker det liksom de grønne purrebladene ut da. Så jeg brukte hele kvelden på å tenke, og jeg skjønner ikke
0: jeg
1: egentlig her... spurte folk heller bare, hvorfor har du egentlig purre i sekken, men de jeg sto med videre liksom bare, ja kanskje de skal ut og lage seg et måltid mellom slaga, eller er det noe hemmelig kode for? Ja. Er det noe man signaliserer med denne purre i sekken?
0: Hvor mange purre så du, hvis det var nok til å tenke at...
1: Det var kanskje 5000 mennesker der oppe, da, så la oss si at jeg i hvert fall så en 30-40 purre som stakk opp av ulike sekker rundt omkring, og så hadde vi litt moro da, med å prøve å spekulere litt, og så kokte det på en måte bort i purren, liksom, eller i kålen. Men så la jeg merke at det var en annen journalist som var til stede som hadde prøvd å undersøke hva dette her var.
0: Ja, for det var kanskje en journalist som var på jobb. Du var jo der som privatperson og spekulerte på mange måter, og kunne jo vært journalist og spurt og gravd.
1: Ja, og jeg kunne jo egentlig bare spurt uansett, for jeg er såpass nysgjerrig, men det gjorde jeg nok. Men denne personen da, Siri, hun hadde i hvert fall også hatt samme tankene. Hva betyr det her? Er det et hemmelig signal? Vi snakker til hverandre. Og så er det enden på visa. Så står det her, hehe. Dessverre så var det så kjedelig som at det var en matbutikk på toppen der oppe, altså i skogkanten, som hadde delt ut gratis frukt og grønt, og purre, som var blant tingene folk kunne velge. Det stikker seg jo mer opp av en sekk enn eple og blomkål og andre godsaker som man kunne få gratis fra den kjeden.
0: Altså, middelalder-merch, altså band til skjorte og kapsa. Nei da, vi skal ha frukt og grønt. Ja,
1: som deles ut.
0: Ja, liker du Mari Boine, eller Vardruna, eller Gåte? Ja, her, ta purre da, eller er du... Jeg vil ha litt nepe kanskje å bære rundt med på konsertområdet. Jeg tar purre.
1: Ja, jeg tar den purra. Det var også en la jeg merke til på et tidspunkt som han var barføtt, og han klatret opp i et av altså trærne, og liksom holdt seg fast der. Det eneste han manglet var jo faktisk å gnaske på en nepe. Det får du huske på neste gang hvis du som var oppe i tre der hører på i dag også. Men det er ikke purre noe hemmelig kode da. Eller hvem vet? Hvem vet?

0: en ganske rå versjon av Rolling Stones Sit and Beast of Burden vi akkurat fikk her fra Bette Midler, som jeg nå måtte sjekke hvor gammel har blitt. Er altså nå inne i sitt år som 80, altså hun er 80, blir 81 i år.
1: Holdbar som en god purreløk.
0: Ja. Yes. Du, så fikk vi spennende møte både med yngre og voksen generasjon sammen med deg, Øyvind. Nå var det litt stillere rundt deg.
2: Ja, jeg havnet jo da på Frogner og tenkte jo ikke noe på konsekvensene av det når jeg gikk av trikken. Så fikk jeg litt sånn spenning i kroppen, må jeg si, når jeg så på klokken at det var 18 minutter, for det er litt travelt å komme seg ned til urbane strøk. Og så tenkte jeg, vet du hva, da må jeg spørre alle som kommer på min vei. Og da var jeg flaks da, og da jeg så ditt røde, flotte hår og stilige utseende der oppe i fotgjengefeltet, Lisbeth. Der var du, og dermed er vi da, har vi en... Og så har vi vært da og ringt på hos deg, Liv. Ja. Så her er vi da samlet. Hei, Lisbeth.
3: Hallo, hallo.
2: Vi må ikke bare gjøre jeg som prater, hallo, hallo.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei, og da ringte vi på, og da kom du ut og ble overrasket, eller? Når du, hvis du, Lisbeth sto her.
3: Jeg ble litt overrasket når NRK stod utenfor døren. Ja. Vi pleier ikke det.
2: Nei, og du er tidligere lærer.
3: Tidligere lærer.
2: Ja, kunne du bare ta den historien, for du møtte jo noen 15-åringer her nylig, og så det det de sa. Nei, du vil ikke sa den.
3: Nei, det vil jeg ikke ta.
2: Det er nesten mer spennende enn det vi ikke vil ta. Da tar vi heller det der at du la deg tidlig, og så sto du opp klokka når?
3: Sto klokka 11:58, og så kampen. Synes det var en dårlig første omgang, men andre omgangen med innbytterne synes det var bra, selv om jeg har ingen peiling på fotball.
2: Nei,
3: han kan ingen regler.
2: Men du har en, er det barnebarn du har?
3: Barnebarn som på 15 som sparker fotball.
2: På Stabæk.
3: På Stabæk.
2: Skal spille i dag?
3: Ja, i dag, mot Brann. Så møt opp på Brann klokka 3.
2: Ja, og du har han sendt på lyd?
4: Jeg hadde det. Nei, nå har han lagt opp for over 20 år siden. Men det var mye fotball. Det han vokste opp, det må jeg si.
2: Vi må snakke litt om det fine miljøet dere har her på Frogner, for nå har vi havnet her. Rolig, behagelig, stille, som Mari sier. Fortell litt om dette nydelige miljøet, Liv.
3: Ja, nå har jeg jo bodd her i snart 30 år, da. Og det er jo et vakkert miljø. Dessverre har jo prisene endret seg veldig mye siden jeg flyttet hit for 30 år siden. For da byttet jeg en 100 kvadratmeter leilighet på Stovner mot en 100 kvadratmeter leilighet på Frogner til samme pris. Ja. Sånn er det dessverre ikke lenger. Så boligpolitikken i Oslo, den burde man kanskje gjøre noe med.
2: Åh, for en deal. Altså, ja, det var en grei deal på den tiden, kan man si. Ja.
4: Og jeg bor med utsikt ut over Oslofjorden.
2: Åh, du store.
4: Men jeg bor i USBL. Og det har jeg også bodd i over 40 år.
2: Ah.
4: Men,
2: og dere to dere traff hverandre på?
4: Vi traff hverandre som gamle kollegaer på Vålerenga skole, der Oslo kommune hadde sånn lavtilbud til unge. De kunne bare komme etter skoletid. Det var ikke noe aks den gangen. Nei. Men de hadde dette tilbud der bare unge kunne doppe innom. Og sånt. Sånn var det. Men det er det slutt på.
2: Og så hører vi at du er opprinnelig fra hvor?
4: Jeg er opprinnelig fra Danmark. Og prøver å snakke norsk, men jeg vet jeg høres ut som en tysker.
2: Synes du det?
3: Neida, det går fint.
2: Det er uansett veldig morsomt når man gjør når, av seg selv. Ja.
3: Men det er jo veldig interessant det stedet vi traff hverandre på dette lekesenteret, som var et lavterskeltilbud, og det var også byggelekeplasser for barn og ungdom rundt omkring i Oslo på 70-tallet.
2: Hva vil det si da?
3: De kunne bygge store hus. Vi hadde kjempemasse materialer som de kunne bygge hus og alt mulig.
2: Altså barna?
3: Barna!
2: Ah,
3: ja.
4: Der jobbet jeg etter Vålerenga skole, så jobbet jeg oppe på Romsås. Det var det akkurat blitt bygget. Og Romsås var en gang et helt unikt botilbud. Ja. Virkelig attraktivt, og Arbeiderpartiets, hva skal jeg si, stolthet som de viste fram det bomiljøet der oppe. Og der var det to byggelegeplasser der oppe også, faktisk. Og små grendeskoler.
2: Vi må lære litt, bare høre, for du har jo vært lærer på Haugenstua skole i mange år, og du har jo da jobbet også med de med diagnoser. Hva er livet her vi står og henger på bilen din? Du skal jo lage middag til barnebarn vi tjener i dag, og dere er på vei til Henny Jonstad?
3: Henny Jonstad og Kai Fjell i dag.
2: Kai Fjell, ja. Vi har gått gjennom kunsten min hjemme og funnet ut. Du trodde jeg hadde den som alle hadde, og så var det heldigvis en annen versjon jeg hadde på. Jeg måtte tenke det. Nei, det var ikke originalmaler.
4: Er det ikke det heller?
2: Nei, det er ikke det. Nå dro vi det litt ned, men vi må lære bare hvordan, hva livet har lært av alle disse årene på Haugenstua skole og med folk med diagnoser. Jeg synes alltid det er interessant.
3: Hva har vi lært? Vi har vel lært at folk flest er veldig ordentlige folk. tror jeg. Ålreite, ja, veldig ålreite folk, og det har vært en gave for meg å jobbe på Haugestua i alle de årene, med alle de fantastisk flotte ungdommene. Og den gangen så kunne jo også alle barn lese, i motsetning til hva de kan i dag.
2: Å ja, for det der jeg leste om, ja, akkurat. Ja. Ja. Og hva vil du trekke fram fra dine, alle dine år?
4: Det synes jeg blir vanskelig, men jeg jobbet i mange år også med ungdommer som hadde muskeldystofier, apropos den Iblin-filmen. Og det de gutta lærte meg, det at ikke bare leve diagnosen, men leve livet sitt, mens du faktisk har det. For de døde jo ganske tidlig, mange av de. Det tror jeg det viktigste. Mm. Og det ikke alltid sammenheng mellom, hva skal jeg si, hvor mye funksjonshemning, eller hva skal jeg si, utfall du har, og så hvordan du faktisk klarer å leve livet ditt. Og få noe ut av det.
2: Mm. Det lærte vi også om i går faktisk, for da møtte jeg også disse her, jeg har allerede nevnt, for det 50 stykker i rullestol, som også snakket om akkurat det samme. Du, dette var jo rolig og fint intervju her, hvis vi henger bakpå. Hvilken modell er bilen du henger på, den røde fine?
3: Det en, hva det da? Det en, jeg tror det en 2020-modell.
2: En 2020-modell av?
3: Renault Zoe.
2: Ja, akkurat.
3: Jeg veldig fornøyd.
2: Bare ta deg friheten.
3: Ja. Det er jo bare plass.
2: Godt materiale. Godt materiale.
3: Ja, vet jeg ikke.
1: Er det ikke å sparke bildekker man vanligvis gjør på en, se på en bil eller noe Zoe eller Zoe?
2: Jeg kan være litt sånn Oslo-losen til slutt, Knut, og sparke litt grann her. Og, ja, dette der, siden vi har vært så mye på østkanten. Ja. Ha det bra.
1: Ja, helt enig. Det var sånn annen sånn rolig stemning. Sånn blir det når du trasker rundt på Frogner og til og med ringer på døra sammen med noen og slår av en liten prat om livet og litt fotball og et lite bilmerke, en liten Renault til slutt her.
0: Helt nydelig.

0: Ja, men flere måter å holde hender på. Noen gjør det fordi de glad I hverandre. Noen trenger bare å leies over gata fordi man bitte liten og klarer ikke å ha oversikten selv. Og hvem var det? Var det Jørn Hol som sang «I hand å holde I»?
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja.
1: «I hand å holde I». Jeg koser meg litt med sånne... Det litt sånn, kanskje det noe deilig også oppe I miksen av all elendighet, at det så mange koselige saker ute nå. NRK blant annet har vært ute og bare intervjuet forskjellige folk på gata om de trøtte I dag. Og da vet jo alle hvorfor man spør.
0: Ja.
1: Du trøtt I dag? Fordi, og nå ser jeg også seertallene har begynt å komme inn. Altså, halvannen million nordmenn var innom og så kampen på det meste I går, og da...
0: Ja, teller det sånn som at vi så med et halvt øye, for det dupper litt.
1: Ja, jeg tenker at det teller, Knut.
0: En og en halv million og en.
1: Og så kan vi se for oss alle de som også var samlet på de storstuene og stadionene ja. Og sånn, så det det kanskje en liten stund siden vi har kjent på det at vi har vært igjennom noe sammen som norsk folk. Altså akkurat den onsdagen her så det halvtrøtte hundeeiere og noen som står litt ekstra trøtte bak en kasse på dagligvarehandelen og rundt omkring, men alle har liksom, vi har opplevd noe litt sammen.
0: Motsatt av korona på en måte. Da var alle hadde opplevd akkurat det samme, men det her jo noe som enten man ikke liker fotball eller ikke, så blir man på en måte med på den debatten der da.
1: Ja.
0: Okay. Jeg synes jo hun som Øyvind snakket om det var Liv eller Lisbeth som hadde lagt seg våkne 1 på 12 med to hadde null peiling på fotball perfekt analys, hadde kjedelig første gang og så var det bedre I andre og du ser at NRK skrev også om alle de her drikkepausene at når det var drikkepause på stadion så kom det et på en måte nytt Norge ut på banen der, så det får være dagens tips, vi snakket jo I starten av 9-timen om at livet en motorvei men at det noen rasteplasser der så ta det en tissepause og en vanningspause I løpet av dagen så høres vi igjen I morgen
1: på tide med litt hydrering
0: ja.

0: Da klokka 11, og først om kronprinsesse Mette Marit sin lungetransplantasjon, Aril Svalbjørg.
1: Den har vært vellykket, opplyser Rikshospitalet. Kronprinsesse Mette Marit har altså fått nye lunger, det melder Slottet. Legene på Rikshospitalet sier operasjonen så langt har vært vellykket, sier reporter Kristi Marie Skrede.
2: Det er avdelingsleder Arnt Fiane ved thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet, altså det kirurgiske teamet som har operert kronprinsessa, som sier at transplantasjonen så langt har vært vellykka. Han takker alle i teamet som har vært involvert i planlegging og gjennomføring. De puster nok lettet ut, det er mye oppmerksomhet rundt dette her. Dette er et erfaren team, Are Holm her, som er kronprinsessas lungelege og leier for lungeavdelingen. Are Holm uttaler at de er veldig glade nå for at alt så langt har gått bra, og så understreker han at kronprinsessa vil være innlagt i flere veker fremover for å tilpasse seg de nye lungene.
1: Kronprinsesse Mette Marit får støtte og hilsninger etter operasjonen for nye lunger. FRP-leder Sylvi Listhaug er glad operasjonen var vellykket og håper det går bra med kronprinsessen og at familien tar vare på hverandre. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er rørt og glad og sier det er godt å vite at hun får hjelp av verdens beste helsevesen. Og statsminister Jonas Gahr Støre skriver en hilsen fra flyet tilbake fra Norge-kamp. Mine varmeste tanker går til kronprinsessen og resten av kongefamilien. Stiftelsen Organdonasjon gleder seg over nyheten om at kronprinsessen har fått nye lunger, men understreker at det er uvanlig at det blir kjent så tidlig etter operasjonen. Kronprinsessen ble satt på transplantasjonslisten 5. juni, og operasjonen fant sted en gang mellom da og nå. Det er forbudt for donors etterlatte og mottaker å kjenne hverandres identitet, og forbudt å spore organdonorer. Så om Norges kamp mot Irak i går kveld, nesten 1,5 millioner så Norges VM-åpning. På det meste registrerte TV 2, som sendte kampen, at 1 476 000 seere fulgte med på fotballkampen. Dette ga TV 2 en seerandel på 97%. Erling Braut Haaland skåret to ganger i 4-1-seieren og sikret Norges første sluttspillpoeng på over et kvart århundre.
3: Det er ikke lett å debutere i VM, det er mye emotions og mye nerver og sånn, så å vinne på en middelslag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen, så en god start.
4: Den følelsen av å sette inn mål, de første i et VM, hvordan er den?
3: Nei, altså, jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot, så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
1: Norges neste kamp er mot Senegal klokka 2 natt til tirsdag, så da blir spørsmålet om man skal sitte oppe og se da.
5: Ja, si det, Aril. Ikke godt å si.
6: Jo, det er mye emotions for alle. Ta inn. Ja.
7: Nice, nice.
6: Det er nice med mye emotions.
8: Er det bra at de ikke har en sånn knapp der med sånn engelsk og norsk?
7: Ja, men det er sånn jeg tenker.
8: Ja.
7: Nei,

0: Kjære landsmøte, velkommen til onsdagsmøte! I dag er det 17. juni, og det er nest siste landsmøte før i sommeren. Og oss gratulerer Island med nasjonaldagen. Til Haming you met off med litt Island. Kuriosa info. Det her er også nasjonaldag, tidligere nasjonaldag, for et land som etter krigen var delt i to, vil dere gjette?
1: Tyskland.
0: Ja, men hvorfor er en del av dem?
1: Øst.
0: Feil. Det er Vest-Tyskland. Det var tidligere nasjonaldag for Vest-Tyskland.
1: Ja, det er jo helt bon.
0: Og det er farsdag på El Salvador. Og det er FNs dag for bekjempelse av tørke og ørkenspredning. Ja, jeg ser på dere og Ros. Dere har litt å gjøre her. Det er veldig mye å feire i dag, om du ikke allerede har feiret. Blink, blink. Jeg skal ikke prate om det, for du vet da klikker det i vinkel. Sekretariatet har både feiret og sovet i natt, og produsent Mai, hun så halve kampen. Programlederen Elin Åndal Herseth og Sven Biskorsunde, de så hele kampen. Teknisk ansvarlig, klar for revansje siden måndagen, så halve kampen. Og hørte siste halvdel gjennom begeistret utrop i nabolaget. I dag kan vi by på et lite lytthjørne, og skal bryne oss på en heilårslabyrint, høyre topp tre Italia, innom konspirasjonskroken, få en grevling-oppdatering, og høyre nest siste oppdatering fra Kvardagklubben. Men, Sven Biskorsunde, det er bare å begynne å ta til seg klaren, for nå skal du fortelle hva skal handle om i dag.
2: You can leave your hat on.
0: Ok, det er greit, greit.
1: Det skal handle om... kunst.
0: Fint, kunst.
1: Vi er kunstferdige og grævla løye. Nice, nice sending.

0: Jeg vet ikke om dere kan huske første gang dere så den erotiske, romantiske filmen Nine and a Half Weeks med Kim Basinger og Mickey Rourke, men der var altså Joe Cocker med You Can Leave Your Hat On. Ja. Og kjære vene, verden ble aldri den samme igjen.
1: Såpass, ja.
2: De beste bildene får du på radio.
0: Ja, fy faen. Altså, jeg kunne ha lagt meg ned og dødd nå etter å høre Joe Cocker synge.
2: Mm. Kjære møte.
0: Hæ? Ja.
2: Hei, kjære delegat. Og spesielt hei til dere som nylig har vært utsatt for et uhell. Mm. Livet kan jo føles litt tungt og urettferdig av og til. Som hvis podcasten din blir nedlagt rett før fotball-VM. Ikke sant? Å oh, nei, podcasten min har gått i stykker.
1: Så kjipt.
2: Men du må ikke legge deg ned og dø. Hvis dere

0: Det var Skåre det, og sangen heter I Could Miss You Forever.
1: Velkommen hit.
0: Takk.
1: I dag så tenkte jeg vi kunne snakke litt om psykologi.
0: Jaha.
1: Fordi jeg så en overskrift som sa den største oppdagelsen på 30 år i musikkpsykologien.
0: Oi!
1: Og,
0: musikkpsykologien?
1: Ja.
0: Er det en egen disiplin?
1: Ja.
0: Jaha.
1: Det handler om hva musikken gjør med oss. Jeg vet ikke helt om alle er enige at det er den største oppdagelsen, men det var i hvert fall det saken jeg leste hadde som overskrift. Og der sto det altså at musikk bor i samme del av hjernen som din egen nakenhet.
0: Oi.
1: Når du lager musikk, altså enten om du synger i kor, spiller i korps eller i band, hvor som helst, da er du inne i den mest sårbare delen av hjernen. Og det her jo fascinerende, fordi altså musikk bruker jo alle deler av hjernen. Det ingen annen aktivitet som bruker tenkende hjerne, følende hjerne og bevegende hjerne på samme måte som musikken gjør. Og da tenkte jeg at det var kjekt å høre det her for de av dere som enten lurer på om det er på tide å slutte med en hobby, en sesong er over for mange fritidsaktiviteter, eller kanskje du lurer på, skal ungen egentlig få lov å fortsette et år til i kulturskolen? Kanskje du får litt tips her nå. Å holde på med musikk i land med andre er faktisk så berørende mentalt for oss mennesker at forskere har snakket om at musikkutøving blir som din egen nakenhet.
0: Wow!
1: Ikke som den fysiske handlingen, det å ta seg klær og sånt, men det her psykologiske og emosjonelle nakenheten av sårbarhet, intimitet, selvbilde, dyp emosjonell prosessering, hvis man vil bruke fascinerende ord.
0: Da det jo enda kulere at folk går opp på en scene foran tusenvis av andre og gjør det.
1: Ja, ja. Det er jo helt vilt.
0: Ja.
1: Ja. Er dere klar for litt sånn neurovitenskap på en onsdag?
0: Så klart,
2: alltid.
1: Det limbiske systemet, det vi også kaller for hjernen sin følelsessentral, er viktig her. Både opplevelsen av musikk og følelsene knyttet til nakenhet, som sårbarhet, skam, lyst eller ren frihet. Hvem vet hva den enkelte av oss tenker om kropp og nakenhet? Alt dette prosesseres i det limbiske systemet. Dette er en av de eldste delene av hjernen vår, og huset blant annet amygdala, har vi hørt om. Frykt, forsvar og sterke emosjonelle reaksjoner, for eksempel når du får gåshud fordi at du hører på en sang du synes, åh, så fantastisk. Eller panikken ved å føle på intens sårbarhet. Akkurat samme greiene kommer vi fra. Hippocampus.
0: Ja.
1: Der lagres minna. Musikk kan umiddelbart transportere deg tilbake til et intimt øyeblikk der du følte deg fullstendig sårbar. Og når du da hører på musikk som treffer deg i sjela, eller når du står emosjonelt eller fysisk naken da, foran et annet menneske, så aktiveres akkurat de samme urgamle nettverkene. Hjerneforskning, blant annet gjort med sånn avansert MR-scanning, FMRI, viser at musikk aktiverer nøyaktig de samme dype belønningssentrene i hjernen, nucleus accumbens. Kanskje jeg sier ting feil, men det er sånn det står. Det samme belønningssenter som mat, sex og rusmidler.
0: Jaha.
1: Musikken er mektig, altså. Musikk stripper vekk de rasjonelle forsvarsmekanismene våre i frontallappen, og gir oss direkte tilgang til den samme rå, ufiltrerte nytelsen, som for mat, sex og rus.
0: Er det det som er den nyheten som kom nå?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, at alt henger så veldig ihop.
0: Ja.
1: Ja. Kort sagt, hjernen skiller ikke så veldig nøye mellom den fysiske følelsen av å være avkledd og den emosjonelle følelsen av å bli beveget av en låt. Begge deler krever at vi senker garden vår, at vi senker forsvarsmekanismene våre. Musikk og nakenhet bor absolutt i samme etasje i hjernen, stod det, og det er derfor musikk føles så intenst personlig. Jeg kan jo være fantastisk oppslukt av en låt, og dere bare, ikke så interessant, bryr meg ikke om den der. Folk som bruker musikk senere i livet, når de lærer musikk som voksen, er mye mindre tilbakeholden for de degenerative sykdommene, som for eksempel Alzheimer's sykdom.
0: Aha.
1: Hva betyr det da for deg? Gå ut, finne noen å spille lamme, sønge lamme, hva som helst, finn frem trompeten kanskje, eller kanskje du har et trekspill langt der bak i skapet, sett deg ned ved piano som har støvet ned.
0: Og ja, la ungen fortsette i kulturskolen.
1: Ja, absolutt.
2: Jeg har hørt om en artist som heter Tobias Sten, som heter kulturskolen. Kanskje det er i dag jeg skal begynne å høre på.
1: Kanskje det er i dag, ja. Du kan samtidig nyte den deilige musikken du da skaper, og da tenker jeg, du tenkte vi skulle høre på et av de mest populære, hvis jeg har forstått mine pianolærervenner rett. Dette er sangen som kommer nå, eller melodien, det er en av de mest populære blant pianoelever verden rundt. Den heter The River Flows in You, og Jiroma er det som spiller.

0: Dette er altså en veldig populær melodi å bruke til videoer man legger ut på sosiale medier, for eksempel. Det var River Flows in You av den sørkoreansk-britiske pianisten Jeroma. Melankolsk, håpefullt pianoverk som jeg synes passer veldig godt til denne musikkpsykologien vi snakker om.
1: Absolutt. Mm. Og nå skjer det noe helt annet her. Faktisk. Faktisk så annet. Oi!
2: Helårslabyrint! Landsmøtes skattejakt!
3: Ja da, det er tid for å trene på quiz. Ta fram quiz-skoene, på med quiz-drakta. Finn fram quiz-shortsen din og fram med quiz-notatblokka. I påska så har NRK et legendarisk program som heter Påskelabyrinten, etter en idé av Viggo Wall, legenden. Torfinn, du er jo quizmaster der, og dette er jo kanskje NRK Radio sitt viktigste program. Quiz.
4: Ja.
3: Sammen med 9-timen på Dagsnytt 18, kanskje. Det må være lov å si.
4: Okay.
3: Det må være lov å si.
4: Ja, det er du som sier.
3: Og derfor så må vi holde det i quizform, Torfinn Workhus. Du må være topptrimmer til påska.
4: Ja, det er sant.
3: Folkens, her er det lov å notere. Her er det mye info som må sammentolkes, men dere får nå en slags påskelabyrint. Men det er da kamuflert som en helårslabyrint, siden det ikke er påske. Er dere klare?
4: Ja, vi må også være klare.
3: Dere får bare oppgaven en gang.
0: Okay.
3: Foran deg i labyrinten står en langhåret, topptrent, ganske ung mann.
4: Ja, vel.
3: Han har på seg en Liverpool-drakt, og han har nesten Haaland-sveis, dog med litt mørkere farge. Og selv om han er like kjent, eller selv om han ikke er like kjent, så er han faktisk på nivå med Haaland i sin idrett. Han har også summer job i USA, sier han, og så sier han på klingende Liverpool-dialekt at du kanskje synes det er litt rart at han går med Liverpool-drakt, for han er jo absolutt mest kjent for å iklese en annen rød uniform. Ordspillentusiast vil kanskje si at han bader i ljus, mens humorister vil si at han er oppkalt etter en munk. Men sannheten er at jeg er oppkalt etter en jazzlegende, en verdenskjent, nå avdød pianist, sier han plutselig på norsk. Hvem i alle dager er det du snakker med?
0: Og her var det mye.
4: Jeg har en følelse her,
0: okay,
4: men jeg vet at han Sven vil gjerne høre Post Malone.
3: Er det sant?
0: Ja.
3: Poster!
4: Better now. Er det better now?
3: Det er better now.
4: Er det?
3: Det er nice. Det er nicer enn nice.

0: Thelonious Monk, den heter Ruby My Dear, men det visste du vel.
1: Ja, det har full kontroll, så klart.
2: Deilig.
1: Mange takk for en, Sven. Da skal oss se hva som har dukket opp I inboxen siden sist.
2: Ja.
1: Og det gjør oss vel på følgende måte sånn her, og så kanskje tar jeg med sånn. Nei. Den luringen der, den gikk ikke. Nå, nei, du. Hva skal se nå da?
2: Geir forteller at dagens kjøretur på jobb, det var som om pandemien var her, så stilt og rolig etter veien som da den startet.
0: Ja.
2: Fordi... Mange lå sikkert og sov litt ekstra.
0: Jeg tror det var mange som var oppe I natt. Jeg merket det jo på, jeg syklet forbi mitt lokale treningssenter, og der var det for første gang I min levetid tomt.
1: Tomt, ja.
0: Det alltid vært 3-4 sånn friskusse som oppe og
2: tar seg. Ja, så fryktelig tidlig gang.
0: Null menneske.
2: Wow. Det noe godt å vite. Det ligger I avstemming ute I, eller meningsmåling eller noe sånt, I appen. Har du hjemmekontor I dag? Rett og slett som postkampen I går 9% sier ja, det var perfekt etter kampen I natt 11% trøtt og fint på jobb
1: Oi.
2: Ja.
1: For en gjeng
2: ja.
1: Ja, det noen duggfriske typer altså
2: Og 32% pensjonister da, av de som har vært innestemt
1: Ja, de også ganske duggfriske

0: Er det dansing og akrobatene selvfølgelig?
1: Han sa bailando. Hva betyr det?
2: Det betyr jo danse.
1: Ja, ja det gjør det. Ja.
2: Eller dansende, kanskje.
1: Ja.
2: Ossessione heter den, og det jo da det samme. Hvis dere finner et engelsk ord for ossessione, så... Obsession.
1: Åja!
2: Oh, hva kan man si på norsk? Man sier
1: at besatt.
0: Man... Ja, besatt. Ja.
2: Jeg klarer ikke å puste hvis ikke du her.
0: Ja, for han selvfølgelig besatt av en person.
2: Ja, de krangler noe helt vanvittig, men så går de alltid tilbake til hverandre igjen. Og det her er blitt en sykdom man ikke har lyst til å kurere.
1: Ja,
3: akkurat. Ja, handler om Tobias Sten.
2: Kan det hette Samurai Jai, eller artistnavnet?
1: Jaha.
2: Han heter egentlig Gennaro Valletta, fra Napoli.
1: Oi, jaha. Og Vito så, Salamanca ser jeg her også, jeg med på Lasse.
2: Vito Salamanca.
1: I hvert fall i den sangen som ligger, for du skal høre den her nå.
2: Det stemmer det. Ja. Mm, vi skal høre hele, vi får tid til det.
1: Ja, så får jeg tid til det. Takk for topp tre oppdatering av meg.
2: Mm.

0: Samurai, Jai og Vito Salamanca og Sensione var det der.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Hei, hei, velkommen til siste konspirasjonskrok for sesongen.
2: Er det sant?
0: Ja, ja, ja. Jeg må kjøre noen heftige greier i dag.
2: Er det den siste?
0: For sesongen, ja.
2: Jeg har hørt mine miljø si at det kommer flere episoder.
0: Ja, kanskje. Ja, kanskje. Danny Sheenan, han er nemlig en ringrev i det amerikanske rettssystemet. Han var advokat under Pentagon Papers-tildragelsen, Watergate-skandalen, Silkwood-saken og Greensboro-massakren, blant annet. Han er en sånn klassisk advokat som du hyrer inn når du må gå rettens vei for å få innsyn i saker som har allmennhetens interesse.
3: Åh, han kan alle de finurlige små reglene.
0: Ja, og han er veldig på ballen når det gjelder UFO-avsløringene som pågår i Nord-Amerika om dagen, for det er nemlig ikke bare VM som foregår der. Sheenan har nemlig pratet med folk i ulike deler til militæret og etterretninger i USA, bak lukkede dører i såkalte lukkede høringer i kongressen, og han delte nylig litt av det han har fått innblikk i som ikke er taushetsbelagt lenger. Blant annet at det amerikanske forsvaret har drivet en omfattende rekruttering til begavet barn og unge, kalt GATE, hvor de lette etter folk med sioniske egenskaper. Ja, hva er sionisk? Det er en sammentrekning til PSI fra såkalte psykiske fenomener, og Onyx fra elektronikk, egentlig. Ok, for det er jo, for det at amerikanerne har fått kløren i hele 9 forskjellige UFO-er av ulikt opphav, som ikke har knapper og spaker, men som må styres mentalt. Altså telepatisk, via en hjelm som registrerer hjernesignaler. UFO-en har nemlig innebygd noe av alle våre stamceller som gjør farkostene deres semibevisst. Og amerikanerne har fått jagerpiloter til å prøve å kjøre dem, noe som har ødelagt hjernen deres og drept topptrente jagerflypiloter. Derav rekrutteringen til mentalt sterke barn og unge, men også med en utstrakt bruk til amfetaminer for at de skal orke å helle ut og stå igjennom det. Hvor får de UFO-er fra en, spør du kanskje? Jo, de skyter dem ned. De skyter dem ned med elektromagnetiske pulsvåpen, som også har vist seg å skyte ned passasjerfly og andre sivile fly, noe som har ført til omfattende dekkoperasjoner til det amerikanske militæret, både i inn- og utland. Og Sheenan sier at det finnes folk som kan øke bevisstheten sin, slik at de kan påvirke bestanddelene i universet.
3: Men altså...
0: På hva slags måte, tenker du kanskje da? Ja, disse folkene her, de kan helbrede syke. De kan levitere, altså sveve. De kan bringe tilbake folk som har vært døde til livet. De kan materialisere ting, altså få ting til å bare dukke opp ifra ingenting og forsvinne at like fort. De kan logge vin til vann. Høres det kjent ut?
2: Kan de få en lader til å starte? Det,
0: det tror jeg de kan, med tankens kraft.
2: Oi, oi, oi.
0: Og som Sheenan sier, at hvis du nå tenker det her er tull, det her det er sluttet, jeg tror på det, jeg kom inn på realfag i 19 pil og bogå, så er det nok lurt å åpne sinnet litt, for det her er den nye virkeligheten. Alt som har vært latterliggjort de siste nesten 70 årene, viser seg nå å være sant. Det finnes liv på andre planeter. Noen av dem er her iblant oss, andre er innom iblant. Det finnes liv i andre dimensjoner. Det finnes ulike grader til bevissthet, og oss kan utvikle bevisstheten vår for å både kommunisere med de andre og skjønne mer til hva det er oss egentlig kanskje har for slags potensiale. Som en siste liten frekkas så hiver Sheenan på at ren energi finnes, oss har det, men det er strengt hemmelig og begrenset informasjon, og hvis noen skulle foreslå et patent i den retning, så blir det beslaglagt. Taushetsbelagt, og oppfinneren får beskjed om å aldri prate om det der mer, hvis ikke prikk, prikk, prikk. Så der har oss ståa, folkens.
3: Ja.
0: Men summa summarum får bare at oss er noe her, og oss har kanskje et mye større mentalt potensiale enn det oss hadde trodd. Konspirasjonskroken, takk sommerpause nå. Held mot oppe, pulsen ned, og ikke vær redd. Vær heller glad for at du er i livet i ei slik tid.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Chris. Men der døde jeg, og det passer jo bra, for det klart for en ny episode av Flipp, Klupp og Godt Voksne. Ja da, vi har fått så jøysela mange kosetips i inboxen siden forrige vega, og tenkte bare å ta det aller beste kosetipset vi har fått. Det kommer fra Margun i Grimstad, og Margun skriver: her kommer et lite kosetips til alle flipfloppers der ute. Ta alle bøkene i bokhyllen en mandagsmorgen hvis du skjeder det litt. Plukk ut bøkene, ta også tørk støv og rydda bak bokhyllen, og så setter man igjen inn alle bøkene og sorterer de etter farge! Kjempegøy! Kjempegøy!

Melding fra NRK Møre og Romsdal. Frosting lagmannsrett har frifunnet to fiskebåteiere og en tidligere Innovasjon Norge tilsett, det skriver Fiskeribladet. De ble i februar dømt til fengsel i flere år for grov korrupsjon, men anka. Og les mer om denne saken på nrk.no.

0: I leave.
1: Joa var det med If I'm So Bad.
2: Dette NRK PN.
1: Så har kronprinsessen fått nye lunger. Hun ble satt på transplantasjonslista for halvannen uke siden og blitt operert. Nå venter en ny hverdag. Du får siste nytt om operasjonen og veien videre her i dagens. Hvor vi også skal debriefe nattas fotballfest og norske prestasjon. For gøy var det, og seier ble det jo, men ekspertene kjente ikke VM-laget vårt helt igjen. Hva var det egentlig som preget de norske spillerne, og hva løsninga på veien videre. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, du hører på NRK P1, og klokka den litt over 13. Vi tar en nyhetsoversikt, og vi skal høre at kronprinsessen må bli i flere uker på Rikshospitalet Arild Svalbjørg.
3: Ja, selv om lungetransplantasjonen betegnes som vellykket. Avdelingsleder ved lungeavdelingen på Rikshospitalet, Are Holm, sier de veldig glad for at alt har gått bra så langt. I likhet med alle andre nytransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Det fast rutine for å justere medisiner, håndtere eventuelle komplikasjoner og drive med opptrening, sier Are Holm via Slottet. Kronprinsessen ble satt på venteliste 5. juni og har fått nye lunger allerede nå, 12 dager senere. Alexander Sekowski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon, sier han ikke overrasket over at kronprinsessen fikk transplantasjon på under 2 uker.
4: Lungeventelisten har at den har vært spesielt kort akkurat nå. Så det ikke uvanlig, og jeg kjenner til mange tilfeller hvor folk allerede nesten under utredning for venteliste blir kontaktet og får beskjed om at nå et organ tilgjengelig.
3: Andre nyheter. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og utpressing. Det skriver Agder politidistrikt. I fjor høst skal mannen mellom annet har sendt utpressingsbrev og krevd pengesummer på tusenvis av kroner for å ikke avsløre lovbrudd. Visepolitimester i Agder, Morten Sjustøl, kaller saken svært alvorlig og sier hendelsen uforenlig med politiets verdier. MDG-leder Arild Hermstad alvorlig kreftsjuk, det opplyser partiet selv i en pressemelding. 59-åringen har fått en blodkreftsjukdom. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Så tar vi med at tidligere brandtrener Freyr Alexandersson blir ny trener for Rosenborg, det opplyser Trondheimsklubben. Alexandersson, som fikk sparken fra Brann 1. juni, har skrevet under en kontrakt med Rosenborg ut 2029-sesongen. Rosenborg sparket sin trener Alfred Johansson i mai, og fra nyheter om Trønderklubben fortsetter dagens fra nytt studio i Trondheim. Gratulerer med det, Anniken.
1: Takk for det, absolutt. Det gjør vi. Det stas med nytt studio. Jeg skal gjøre mitt beste for å holde denne dagens skuta på rett kjøl. Det nytt for meg også, men vi skal blant annet innom stoff om fotball-VM den neste lille timen her, og god musikk da, blant annet den her fra Shawn Mendes.

0: Sean Mendes var det som startet dagens dagens du fikk If I Can't Have You når klokka 13.06 denne onsdagen og vi starter med at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger det opplyser slottet tidligere denne måneden ble det jo kjent at kronprinsessen var satt på liste for lungetransplantasjon på grunn av alvorlig lungesykdom og slottet skriver I dag at operasjonen var vellykka Kristi Marie Skrede, du journalist I NRK og dekker blant annet kongefamilien. Hva mer vet vi om denne operasjonen?
1: Vi vet at kronprinsessa har fått ny lunge I løpet av de siste 12 dagene ifra hun ble sett på liste til det ble kjent I dag. Hva tidspunkt det det ikke opplyst om. Vi vet det var vellykka, og vi vet at hun nå innlagt. På Rikshospitalet blir det I flere veker for å justere medisiner, hantere komplikasjoner og begynne på oppgjentrening. Det en stor jobb å skulle tilpasse seg en ny lunge, og den jobben allerede I gang. Det begrenset hva vi vet om operasjonen, men vi ser av meldinger fra Kongehuset I dag, at legene ved Rikshospitalet glade og lette over at det har gått bra og at de bruker ordet så langt fordi de vet utfordringene ikke over med dette.
0: Men minn oss litt på tida fram mot dette og hendelsesforløpet mot operasjonen.
1: Ja, kronprinsessa har jo vært lungesjuk I 8 år, I hvert fall 8 år siden hun fikk diagnosen lungefibrose, så har det gått bratt nedover det siste året, og rett før jul så fikk vi vite at kronprinsessa ble forberedt da, på at det gikk mot lungetransplantasjon. Da var ikke tida inne akkurat da, men I vinter, de siste månedene, siste halvåret, så har utviklingen av sykdommen gått fort, og særlig de siste 3 månedene har det gått bratt nedover. Derfor ble hun satt på liste for transplantasjon for 12 dager siden, altså 5. juni, og nå operasjonen gjennomført, og kronprinsessa har fått ny lunge, og det betyr at altså hun måtte ha det for å kunne leve videre, så syk var hun, og nå har hun fått det.
0: Når kan vi vente oss flere oppdateringer her nå fremover?
1: Kongehuset skriver at den neste oppdateringen om kronprinsessas helse planlagt den dagen hun blir utskreven fra Rikshospitalet. Det ikke mer konkrete enn det. Så vi får ikke noe fra dag til dag oppdatering om hvordan det går. Det en krevende tid fremdeles med mye usikkerhet og risiko I den første tida etter en operasjon.
0: Hva vil dette bety da for kronprinsen og familien for øvrig nå?
1: Det betyr at de setter familien først, og så må hensynet til kongehuset, kongerike nasjonen, det må komme etter. Det nærmer seg jo sommerferie, og utifra kalenderen så ser vi at kronprinsen har ikke noe oppdrag utenfor slottet frem mot ferien. Det har heller ikke kongen eller dronninga. Så får vi se om det kommer noe inn, kanskje, jeg vet ikke. Men det jo bare en dryg vek igjen før det teker sommerferie. Men det betyr nå at familien viktigere enn jobben.
0: Du var så vidt innom det, Kristi Marie, men hva det som venter kronprinsesse Mette Marit I tida fremover nå, hvis vi også skal se litt langt frem?
1: Ja, vi forberedte på at det sa legene på pressekonferansen tidligere I måneden at oppgjentreningen og rehabiliteringen det vil ta et års tid. Det kan ta så lang tid. Det en stor jobb å komme seg igjen etter en sånn operasjon. Og så vet en det usikkert hvordan det vil gå. Noen kommer tilbake I full jobb, andre gjør ikke det. Det som sikkert at kronprinsessa må gå på immundempende medisiner resten av livet, at hun nå ikke lenger en lungesjuk, men at hun en transplantasjonspasient som må ta hensyn til at hun har fått et nytt organ, og det det hun må stå I resten av livet.
0: Takk skal du ha for den oppdateringen, reporter Kristi Marie Skrede. I løpet av dagen I dag har det jo kommet reaksjoner og hilsener fra flere, blant annet fra det politiske Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker kronprinsessen alt godt I tida som kommer, og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun letta nå over nyheten.
2: Dette jo noe som går rett I hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
3: Det jo ikke noe tvil om at dette en ekstremt tøff situasjon for hele kongefamilien og for de aller nærmeste. Og jeg tror det viktig at vi nå alle gir dem den roa og den tida de trenger.
4: Dette en stor operasjon som det kommer til å ta tid å restituere seg etter, så jeg håper bare at den prosessen går veldig bra.
0: Ja, det sa til slutt FRP-leder Sylvi Listhaug, og så hørte du også Venstre-leder Guri Melby. Straks skal vi snakke om transplantasjon og veien videre etter et sånt inngrep, og om hva all denne oppmerksomheten gjør med tilgangen på organer der ute. Det blir etter musikk fra Coldplay. Du får Speed of Sound når klokka 13.12.

0: Nydelig den her fra Coldplay. Dette var Speed of Sound her I dagens I NRK PN, hvor vi snakker om kronprinsessens lungetransplantasjon, som ble kjent I dag, en operasjon som vil endre livet hennes for alltid. Det en omfattende operasjon, det sier lungespesialist Olaf Kåre Reffe.
1: Som du sier, det en veldig stor operasjon. Den går over mange timer som regel. Og det å våkne opp igjen, da vet jeg ikke sikkert om man så kjenner så veldig mye med en gang, men at man I hvert fall I løpet av relativt kort tid vil merke at det nye organet fungerer mye bedre, at pusten blir lettere, det det man forventer. Men det mye som skal klaffe, både det tekniske skal være I orden og at kroppen fungerer normalt etterpå. Og man ser jo at mange mennesker blir betydelig bedre, noen blir helt, føler seg helt friske, bortsett fra denne langvarige oppfølgingen etterpå.
0: Alexander Sikorski, du informasjonssjef I stiftelsen Organdonasjon. Kan ikke du fortelle oss litt mer her om hva som skjer etter en lungetransplantasjon?
2: Ja, først og fremst nå det jo en periode på Riksen hvor kronprinsessen skal ivaretas av veldig flinke folk der, som passer på at de nye lungene fungerer som de skal. Man skal tilpasse medisiner, man skal rett og slett overvåke kronprinsessens helse nå, og etter noen uker, så det kan være rundt 6-8 uker, så skal den jo etter hvert skrives ut, og da starter jo dette hele opplegget med rehabilitering, med fysioterapeut, man skal komme seg tilbake igjen, for det operasjonen har jo vært en kjempepåkjenning på den kroppen.
0: Mm. Vi hører at man sier at operasjonen vellykka. Hva vil en transplantasjon av denne typen gjøre med livskvaliteten til pasienter som så syke som kronprinsessen har vært?
2: Ja, altså, mange jeg har snakket med, de beskriver jo de siste fasene av lungefibrose som rett og slett har pustet gjennom et lite sugerør. Sånn at det å få pusten tilbake har veldig mye å si for livskvaliteten. Det må være en helt forferdelig følelse å føle at man blir litt kvelt, rett og slett, over tid, gradvis. Og så som det ble nevnt her, man merker nok ganske snart at de nye lungene gjør jobben sin, at man kan puste igjen. Man kan ta opp igjen livet sitt, rett og slett. Man har mer overskudd, fordi oksygen et av de mest grunnleggende behovene vi har. Så man tilbake igjen, rett og slett. Ja.
0: Men hvilke tilpasninger det som må gjøres da i livet?
2: Ja, først og fremst så vil man jo... En pasient som har fått et organ må jo da resten av livet gå på immundempende medisiner som gjør at immunforsvaret ikke går løs på det nye organet. Og det medfører jo at man da mer utsatt for infeksjoner, for sykdom, så man må ta sine forholdsregler. Det er en god del ting å sette seg inn I som transplantert. Og livet blir nok litt grann annerledes, men livskvaliteten blir nok mye bedre, ja.
0: Og så det sånn at det har ikke gått veldig lang tid fra hun ble satt på denne listen for organdonasjon. Det var 5. juni til altså en lang gang fra da til nå har det foregått en operasjon. Hvor vanlig det at det går så fort?
2: Dette varierer jo veldig fra organ til organ og fra pasient til pasient. Noen, og det litt sånn som en blodtype, ikke sant? Noen blodtyper der kan man få fra alle. Så hadde det vært snakk om blod, så kunne man da relativt kjapt få dette blodet. Og sånn det litt med organer også. Noen rett og slett mer kompatible enn andre. Noen venter kort. Jeg kjenner til tilfelle hvor folk har omtrent under utredning fått beskjed om at her har vi et organ som kan passe. Vi har jo historiske lave eller korte ventelister for lunge akkurat nå også. Så det var mye som talte for at kronprinsessen ikke ville vente veldig lenge, men dette var jo

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
1: Og vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. På Spitsbergen blir det oppholdsvær og periode med sol. Longyearbyen kan forvente seg 6 grader i dag. I Finnmark vil det blåse nordvestlig liten til stiv kuling, men det vil bli mest vind i øst. Ellers i Nord-Norge kan man forvente en nordvestlig frisk bris. Det blir oppholdsvær og perioder med sol, men utover ettermiddagen kan man vente seg enkelte regnbyger i Øst-Finnmark og i Nordland. I Kirkenes og Tromsø blir det 10 grader og Bodø for 14 grader. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det i dag oppholdsvær, men flere steder kan man vente seg perioder med sol også. I kveld blir det tilskyende i Møre og Romsdal, og på Sunnmøre vil man kunne vente seg litt regn utover dagen. Det vil blåse nordøstlig frisk bris på flere utsatte steder. Trondheim får 18 grader i dag, og Ålesund 17 grader. På Vestlandet sør for Stad og Sørlandet er det tilskyende og etter hvert regn. I kveld blir det flere steder mulighet for tåke. På Østlandet så været gradvis tilskyende, og i kveld ventes det litt regn sør og vest for Mjøsa. Vinden øker fra sør til frisk bris, og i ytre Oslofjord så ventes det liten kuling. Etter en varm dag i går, mange steder både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, så får Bergen og Stavanger i dag 14 grader, Kristiansand 16 og Oslo 23. Og hvis du ekstra nysgjerrig på hvordan været blir i dag og i dagene fremover, akkurat der du befinner deg for tida, så finner du alle detaljene fra Meteorologisk institutt inne på yr.no, eller så kan du laste ned yr-appen til din dings og ride rundt der.

0: Kløver var det her med bit av meg. Fin den her. Du fikk den her I dagens når klokka 13.38 om få sekunder. Og hvis du som meg, og som nesten 1,5 millioner andre nordmenn, så fikk du med deg Norges VM-debut mot Irak I natt. Vi nødt til å høre litt. Sånn hørtes det ut da Erling Braut Haaland dundra inn 1-0-målet I Boston, og det stoppet jo ikke der, det endte 4-1 til Norge, men det var langt fra noe topprestasjon dette her, og ganske nervepirrende å følge som ser også, må jeg si.
1: Det ikke overbevisende I starten, men det kom seg til slutt.
2: Det var kjempegøy. Du spilte ok. Åh, det var helt fantastisk!
3: Så prøvde man å bryte gjennom, men det tok en tid, og så... Men vi har jo Haaland!
1: Norge!
0: Her hørte du fotballfans I USA, for det en som hylles I dag da, nemlig han som kjempet inn de to første målene.
4: Første målet nice, altså andre målet enda nicere, så jeg happy, jeg.
0: Ja, det sier Haaland som happy med sine to mål I går, så han nå Norges mest skårende spiller I et VM-slutspill gjennom tidene, sammen med, hvor alles får jeg si, Kjetil Rekdal. Og Haaland, han har vokst opp I din kommune, Andreas Voldsund. Du ordfører I Time kommune. God VM-dagen derpå.
5: Jo, takk for det. Det en herlig dag.
0: Hvilke ord vil du bruke om Haaland I dag?
5: Nei, han var jo helt fantastisk I går når vi hadde et landslag som hadde litt høye skuldre og så ut som de hadde en del nerve, så viste Erling seg som den voksne og tok ansvar ut på banen og leverte en prestasjon uten like og egentlig, jeg må si, redda Norge litt I går, så jeg stolt over hva Erling fikk det I går.
0: Ja, men fortell hvor du så kampen I natt og hvordan du hadde det I løpet av de 90 minuttene der.
5: Jeg var så nervøs I hele går, så det var litt sånn som ungene gledde seg opp med pakka, sånn følte det var I går. Men det virkelig, kampen så I gang, da så jeg hjemme og hadde invitert meg inn noen svigerinner og svogere, og vekte eldste jenter mi på 10 år og fikk være med å se. Så her var det full familiestemning, og ja, det var høy jubel I heimen. Nå må man rett og slett bare skape minner, det tenker jeg viktig. Det ikke hver gang vi spiller VM, så her det all in, og her skal vi være oppe hele netten når Norge spiller fotball.
0: Teamet ligger på Jæren I Rogaland med sine drøyt 20 000 innbyggere. Kan ikke du fortelle oss litt om hva slags betydning Haaland har for ja, både unge, men også eldre I kommunen?
5: Enorm betydning. Vi ekstremt stolte over Erling. Han en liten plass, og Erling han jo stolt over oss her og snakker om Bryne mesten I alle intervju. Kommer hjem her, har tilhørighet til heimen, han funnet seg kjæresten I for Bryne, så Bryne ligger hjertet til Erling, det han tydelig på, og vi har Erling I hjertet her, og ikke minst for barn og unge, de har noe å se opp til, de ser at du kan komme her for Little Bryne og bli best I verden. Så I natt så de med en følelse, I hvert fall litt I første omgang, så var det liksom ikke Norge mot Irak, men det var Bryne, Irak 2-1, så det var helt utrolig.
0: Men jeg skjønner det har vært en del barn I kommunen som har fått utstyr av Haaland også. Det en utgave av Snorres kongesaga som har havnet hos dere på grunn av.
5: Ja, det helt sant. Alle ungene som spilte fotball, jeg husker ikke alle, jeg tror det var 8-12 år, fikk en sekk med... fotball og shorts og t-skjorter og ja, diverse for Erling personligt. Og nå får man også Norges dyreste bok, og så skal han også arrangere et leseprosjekt, for han interessert I ja, at kunnskap og lesing for barn og unge, der han trekker ut to vinnerklasser fra 4. til 10. så skal til Ullevål og se fotballkamp for landslaget.
0: Ja, men du, selv om alt det her var gøy og stort, det gikk bra, vi fikk 3 poeng, så var det jo ikke noen toppkamp fra det norske laget det her. De framstod jo både nervøse og passive, hvis jeg skal sitere ekspertene. Hva skal vi tro om veien videre da? Blir det Bryne mot alle de andre lagene vi skal møte?
5: Nei, landslaget der kommer seg deg. Det var høye skuldre. Nå var det med alt å tape I kampen I går. Nå har vi 2 kamper der vi alt å vinne. Videre de, men vi håper jo virkelig at de får mer poeng. Så jeg veldig spent og tror at nå bare ville være en opptur. Nå debuten gjort, og Erling han vant med å spille toppkamper hver vega, og mange det ikke det. Så jeg tror vi skal få se landslaget bare blomstre enda mer, og han Rekdal, hans rekord som delen om Erling, den tror jeg ryker ganske fort, at Erling blir tidens norske toppskårer I VM.
0: Men du, I tillegg til å være ordfører nå, så har jeg skjønt at du var læreren til Haaland på et punkt, blant annet I gym. Vil du ta noe av æren for den utøveren han har blitt, eller?
5: Nei, jeg skal ikke ta æren, men ja, som en liten gang, det var så merkelig værlig, da var han jo en liten gutt, nå han en stor, veldig stor gutt. Ja. Men han hadde jo det samme innstillingen og mindsetet da. Han gikk all in, og han har jobbet knallhardt. Og jeg tror vi nordmenn, vi glemmer, vi bare ser glansbildet av det å være en stjerne, men det jobbes, legges ned en enorm innsats, offrer enormt mye av sin fritid og tid med andre som går på trening, søvn, restitusjon, kosthold, kan ikke være ute som ungdommer og være russ og feste. Her det veldig sånn, dedikert nesten hele året. Så jeg unner han virkelig det, og jeg tror det norske folk bare må anerkjenne at den jobben både Erling og resten av det norske landslaget legger ned beinharde. Men allikevel, de fortjener den det oppturen det nå å være I VM, og ja, jeg kjenner at det kjekt å være nordmann på tida. Mm.
0: Du altså ordfører I Time kommune, Andreas Voldsund, og var med her I dagens for å snakke om din sambygding, nemlig Haaland. Tusen takk for praten, og heia Norge!
5: Hei Norge, og nå har vi hatt en diskusjon lenge. Hvem størst av Garborg og Haaland? Og nå tror jeg vi beviste en gang for alle at Haaland den største teambuen gjennom tidene.
0: Straks så skal vi direkte til USA og snakke om det det norske laget presterte på matta I går. Men la oss først ta med oss et eksempel på hva det her betyr for folk.
6: Helt fantastisk! Nei, det blir noe fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet. Det rørende. Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg bare 22 år. Det så deilig! Norge I VM!

0: For en vitamininsprøytning, den låta her kjent fra filmen K-pop Demon Hunters. Du fikk Golden fra Hendrix, Adrian Nuna, Ray Ami I NRK P1, hvor vi snakker fotball etter den norske 4-1-seieren over Irak I natt. Og som jeg har nevnt noen ganger, det betyr jo mye for helt vanlige nordmenn dette. La oss høre enda et eksempel.
1: Fun fact, jeg kjøpte meg hus I forrige med kjæringa. Har ikke rukket å tenke på ennå, bare tenkt på kampen.
0: Ja, det ble seier til slutt etter en nervepirrende kamp der ikke alt fløyt sånn helt optimalt for Norge. Vi skal direkte nå til USA og til Boston og deg, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. God morgen!
2: God morgen, det faktisk morgen her.
0: Det det for deg. Hvordan vil du beskrive det de norske landslagsgutta presterte I går, Jan-Petter?
2: Nei, jeg var ikke en enorm lettelse mer enn noe annet. Jeg tror egentlig det, og så ser vi at vi har et landslag med noen helt unike enkeltspillere som hever Norge, også når det virker som om nervene nesten var på vei til å, jeg skal ikke si ødelegge drømmene, men det var jo ikke det landslaget vi trodde vi skulle se I går.
0: Nei, det var jo ikke det. Vi skal høre litt hva landslagssjef Ståle Solbakken sa etter kampen.
3: Det var en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om I den første waterbreaken til å Menusa, Alex Heire og gikk tilbake til 4-3-3. Da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3+ mål. Så vi skal være veldig fornøyde med det.
0: Ja, det sier Ståle Solbakken. Jan-Petter, resultatet 4-1 til Norge over Irak jo fint det, men hvor stiller det pluss alt vi så I natt oss nå etter første kamp?
2: Nei, det gir en ro på at Norge uansett kommer til å komme seg videre når vi vinner såpass klart som vi gjør.
0: Ja. Og så det sånn,
2: det helt sikkert ja, I praksis, for det så mange av disse lagene som kommer på tredjeplass, 8 av 12 skal videre. Mm. Vi kommer til å være foran Irak, så vi minst på tredjeplass, og så hvis vi ikke taper enormt mye mot Senegal og Frankrike, og det tror jeg ikke vi klarer, så kommer vi faktisk videre I VM, og det jo en litt behagelig følelse akkurat den biten der. Nå de tilbake I Greensboro, hvor de åpenbart har vært en stund allerede. Jeg hører at alt Haaland sier nice, og alt Solbakken sier waterbreaks, så de begynner å bli naturaliserte. Jeg tenker at kanskje det noe positivt der.
0: Men altså, bare for å snakke for meg selv, da de var I gang I går, så kjente jeg jo nervene sånn ordentlig, ubehag I hele kroppen. Det så jo litt ut som om det skjedde med spillerne også, eller hva var det som butta?
2: Jeg tror det var den følelsen, ikke bare spillerne, men en del millioner nordmenn som enten var oppe eller våkna litt sånn urolig til morgenen I dag. Det var en åpningskamp. Det var VM, og de fikk ordentlig, ordentlig føle på det. Vi hadde snakket om det lenge, og de hadde snakket enda mer om det. Men det var ikke alle som taklet det. Likevel så vinner vi 4-1, som aldri I Norge har vært I nærheten av å vinne I et mesterskap noen gang, så det ble på et vis ble det akkurat den starten man håpet på, og så litt sånn uro på at de ikke var så gode som de hadde tenkt de skulle være, men det gir jo bare alt av muligheter frem mot de neste to kampene.
0: Ja. Litt tidligere på kvelden I går så spilte jo de to andre lagene I gruppa vår mot hverandre, nemlig Frankrike og Senegal. Det var en ganske annen kamp for dem som så begge. Det endte 3-1 til Frankrike. Hva så du der som du tenker vi må være obs på natt til tirsdag da, neste uke når vi skal møte Senegal?
2: Så ganske mange gode fotballspillere som kommer til å lage utrolig mye trøbbel for Norge hvis de på samme nivå da som de var I går. Nå Ståle Solbakken og Kemp Eggersen kommer til å bruke masse tid på å på å se gjennom den kampen der Senegal på et helt annet nivå enn det Irak og Irak skapte masse trøbbel for oss. Frankrike enda bedre. Men det ikke så farlig, ikke sant? Nå vil de ut og prestere mot Senegal, og det en del spillere der som har lyst til å ta litt revansj, rett og slett, som veldig rart å si etter vi har vunnet 4-1 I en VM-premiere. Med et sånt utgangspunkt, så tenker jeg at de prøver å ta ut noen av de beste spillerne der, og så har de en spiss på topp som Senegal og alle andre frykter så innmari, og det et utgangspunkt som, ikke sant, det Martin Ødegaard som ikke var I nærheten av sitt beste, som har lyst til å vise en helt annen versjon av seg selv når han først I VM. Det jo bare å glede seg til.
0: Ja, absolutt. Si litt kort om stemningen til slutt da I Boston, hvordan det
2: Du, jeg går rundt I en meget sivilisert, vakker by. Det strålende sol. Det var sol I går. Å se så mange nordmenn, så mange drakter, og I tillegg vite at alt for mange var alt for sent oppe hjemme. Det var en ganske god følelse. Jeg lov å innrømme det, håper jeg.
0: Absolutt. Det endte godt det her, selv om det var nervepirrende. 4-1 til Norge, så får vi se om spillet tar seg opp utover I mesterskapet. Jeg må si takk for praten, Jan-Petter Saltvedt, med oss fra USA. Klokka nærmer seg jo 14 her I Norge da, og som Jan-Petter var inne på I dag, så det mange som smale I øya etter fotballen I natt, og som sikkert kommer til å kjenne den toknekken litt ekstra.
4: Jo, jeg veldig trøtt. Døgnet ble litt forskyvd.
5: Nei, og bob. Måtte til og med på sykehuset på en kontroll klokka 10.
6: Ja, jeg var opp til klokka 6 I morges, så det var ingen problem.
7: Nei, litt trøtt nå. Men det går bra ellers, på en måte. Følg meg grei.
8: Trøtt, men veldig stolt over å være norsk.
0: Ja, du får litt ice baby her.

0: Rabo dette med låta som heter Without Me, sist ut I dagens I dag, som laget av Ida Kjøstelsen, Kaja Figenskau, Johanne Brevik og produsent og vaktsjef Even Nilsen, sammen med meg som heter Anniken Sande Krøvel og takke for følge. Straks nå får du lokale sendinger her I kanalen, så det bare å henge med. Men nå klokka 14, og det ny usikkerhet om det blir fred mellom Iran og USA, Arild Svalbjørg.
1: Ja, nå truer Donald Trump med å gjenoppta bombingen av Iran. På G7-møtet I Frankrike I dag sa Trump at avtalen med Iran ikke endelig, og at USA vil gjenoppta bombingen dersom Iran ikke oppfører seg, som han sa det. Trump sa videre at intensjonsavtalen med Iran ikke innebærer noen umiddelbar oppheving av sanksjoner, og la til at dette skal diskuteres senere. Samtidig anklager Iran Israel for å ha brutt våpenhvilen I Sør-Libanon 84 ganger de siste dagene, det melder Al Jazeera. Senest I dag angrep Israel flere områder I Sør-Libanon. Iran klar på at Israel må stanse angrepene for at de skal inngå en endelig fredsavtale med USA. Iran advarer om at de vil svare på angrepene om Israel ikke stopper. Politikere på Stortinget ønsker Mette-Marit ro og god bedring etter transplantasjonen. I dag ble det kjent at kronprinsessa har vært gjennom en vellykket lungetransplantasjon på Rikshospitalet. Partileder I Høyre, Ine Eriksen Søreide, en av dem som ønsker kronprinsessen god bedring. Hun sier det viktig at kongefamilien prioriterer hennes helse I tida fremover.
2: Jeg veldig glad for å høre at hun har fått gjennomført lungetransplantasjonen. Det ser ut til å være vellykka. Jeg tror det en ganske stor lettelse for mange. Og dette jo noe som går rett I hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
1: En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og utpressing, det opplyser Agder politidistrikt. I fjor høst skal mannen blant annet ha sendt utpressingsbrev og krevd flere tusen kroner for ikke å avsløre lovbrudd. Visepolitimester I Agder, Morten Sjustøl, kaller saken svært alvorlig og sier handlingene uforenlige med politiets verdier. Høyesterett skjerper straffenivået for såkalt æresvold. Tre menn som utsatte en kvinnelig slektning for vold, trusler og frihetsberøvelse fikk I dag økt straffen med minst et halvt år. To av de tre nå dømt til fengsel I to år, den tredje til halvannet års fengsel. Dommen slår fast at æresmotiv skjerpende ved straffeutmålingen, skriver Høyesterett I en pressemelding. Den norske villaksbestanden fortsatt sterkt trua, det viser en rapport fra Miljødirektoratet. I 2025 var situasjonen litt bedre, men den norske villaksen står fortsatt I fare for å dø ut, viser denne rapporten. NRK Nyheter I studio, Arild Svalbjørg.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.
4: Vi omtrent så midt I arbeidsuka som det går an akkurat nå.
5: Men ettermiddagens sending fra Møre og Romsdal, den ved begynnelsen.
4: Alle andre synder vi på plass, og velkommen skal du også være.

0: Ja da, Fool's Garden først ut i ettermiddagens sending fra Møre og Romsdal her i P1. Lemon Tree, en 90-talls klassiker det. Det altså, jeg ser her, onsdag 17. juni. Det står det på kalenderen. Ettermiddagen I gang rundt omkring I Møre og Romsdal. En ettermiddag som kanskje litt tyngre enn vanlig for enkelte.
1: Jeg har gjespet noen ganger I løpet av dagen.
0: Har lagt merke til
1: det. Det har du sikkert sett. Ja, jeg var en av deg da, som holdt meg våken til litt over klokka to, etter at kampen var ferdig. Og ja, denne to-knekken, altså to på ettermiddagen, den kommer jo vanligvis også, men kanskje litt ekstra I dag da. Så ja, det lurt å gå opp fra kontorstolen, ta en liten sånn runde, kanskje til og med runde ut litt, få litt frisk luft, og så det lurt, ser jeg har spurt KI, nemlig hva du skal gjøre for å unngå klokka to-knekken. Da det for eksempel aktiv oppgaveløsning et av svaret. Ja, da kanskje det kan passe seg med at vi skal jo ha en konkurranse I løpet av ettermiddagen, og ja, diverse ting du sikkert kan få bryne deg på.
0: Og så skal du få være med oss på tur rundt omkring I fylket vårt og møte mange av deg som holder på med forskjellig rart fra nord til sør og fra øst til vest, og så har vi selvfølgelig massevis av god musikk som vi skal spille av, og vi går rett på Camilla North nå.

0: Lokalmusikk, Nancy er fra Ålesund, Matters of the Heart.
1: Nå skal vi synge oss en tur innom Sunndal, for der ligger det an til mye moro I tida som kommer. Det nemlig klart for årets utgave av Ørafest, og han som vet aller

0: Lang tradisjon på Sunnhjern blitt oppstod jo I samspill med Lady Arbuthnot spelet, men da som Sunnhjern Kulturfestival, og så gikk det over til Ørafest, jeg tror det var I 2014. Og Ørafest har hatt forskjellige formater med at det har vært litt på rundt om I bygda, på utestedene og sånne type ting, men nå har vi kanskje gått litt mer tilbake til det som var Sunnhjern Kulturfestival, der det samlet på Øratorget utenfor Kulturhuset.
1: Jeg sa det I starten, han kan mye om Ørafest, Petter. Men du, hva det dere har på plakaten da I årets utgave?
0: Vi har prøvd å lage et program som gjør at folk kan finne seg litt kvelder etter eget smak, og vi tenker ikke at liksom... en skal ut 6 kvelder, vi tenker kanskje at folk skal klare å finne seg 1-2 kvelder, så ha litt forskjellige greier, men vi starter jo med et smell I helga med De Lillos på fredag, og Jarle Bernhoft med band på lørdag. Videre så blir det jo litt festivalquiz, og så kommer Alex Rosén på Humortelt på torsdag I neste uke, og så det landskamp, det nytt arrangement, aldri vært gjort før, så det skal bli spennende å se hvordan det blir mottatt, og så det avslutning I tradisjon tro med festival I Amen.
1: Altså landskamp, da snakkes vi om VM I fotball.
0: Vi gjør det, vet du.
1: Og vi gjør det, ja.
0: ja, vi skal vise Norge-Frankrike på storskjerm. Det har som sagt ikke vært gjort tidligere, så det blir jo et nytt arrangement I det formatet der, så vi jo veldig spent på hvordan det blir mottatt, og hvordan det blir å gjennomføre det, så det skal bli artig. Og så blir det band etterpå, da, så det blir en, vi har vært og kalt det en slags folkefest. Da.
2: Mm. Med sånne historier som går langt bakover, hva betyr et sånt arrangement for folket I Sunndal?
0: Vi får... gode tilbakemeldinger, det vi veldig takknemlige for. Rent personlig så tror jeg at det betyr mye, og for min egen del, og det var litt motivasjon til å holde på med dette her. Det jo frivillig arbeid, og liksom, det betyr mye å ha seg dagene her og se frem til det bryter opp året litt, og så I samspill med Lady Arbuthnot og kunstlaget som litt aktivt, Så det noen av puls I bygda, så det litt nye folk som til stede I Sunndalen I juni måned. Det litt liv hver dag på Øratorget, altså Kulturhusplassen. Så jeg tror på en måte hele pakka med ladyen, det at kunstlaget aktiv, det at vi driver på med Ørafest, jeg tror hele den pakka med på å gi på en måte... en frisk puls I bygda før sommerferien tar og starter skikkelig, og så blir det på en måte en slags jul på sommeren, hvis dere skjønner, altså at det blir en sånn tradisjon og noe å se frem til som bryter opp litt da.
1: Da skjønner vi, Petter Bjørnbakk, at du gleder deg til det som skjer deg neste dagen. Vi får si takk for praten, og så får dere ha lykke til I Sunndal Rockeklubb som står for dette.
0: Tusen hjertelig takk, og takk for praten.
1: Det var Petter Bjørnbakk I Sunndal, og så må vi bare legge til at det også premiere på årets utgave av musikkspillet Lady Arbuthnot I kveld. Så vi skal tilbake til Sunndal senere I sendingen også vi.

0: Det var selvaste Bruno Mars det, som sang og spilte for oss I P1 I Møre og Romsdal I Just Might fra det siste albumet til Bruno Mars.
1: Og mens vi hørte på Bruno Mars så har politiet kommet med en melding om at det skjedde en trafikkulykke I Eidsvåg I Molde. Nødetatene rykker ut. Det meldt at en bil har kjørt utenfor veien der en person involvert, forteller politiet. Vi skal holde det oppdatert så snart vi får noe nytt om dette.
0: Og du som feides rundt omkring I Møre og Romsdal må gjerne tipse oss hvis det skjer ting I trafikken der du gå inn I appen NRK Radio, finn ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal. Der kan du skrive melding og sende inn til oss, så kan vi dele med andre som feides rundt omkring I Møre og Romsdal din ettermiddagen. Nå, jeg sier Moa, Jasmin og Aladdin på vei inn I radioen din.

0: God gammel fra Bonnie Tyler, du holding out for a hero I rollen din. Vi har boka, Bikka heter det, 14.30. Vi boka fint også når vi har anledning til det. Men vi har I hvert fall kommet oss forbi 14.30 på klokka din onsdags ettermiddag. Da får vi ta med oss litt nyheter, Sunnve.
1: Helse Møre og Romsdal utsetter avgjørelse om dagambulansen I Kristiansund, men resten av forslaget til ambulansekutt ble vedtatt. I dag det styremøte, der de diskuterer fremtiden til sykehuset I fylket vårt. Den økonomiske situasjonen I helseforetaket alvorlig. Frem til 2032 skal sykehuset kutte 1 milliard kroner. Det allerede gjennomført innsparinger for 240 millioner kroner I år.
0: Frostating lagmannsrett har frifunnet de to fiskebåtrederne og en tidligere Innovasjon Norge ansatt som ble dømt for grov korrupsjon I februar, det skriver Fiskeribladet. Den tidligere rådgiveren I Innovasjon Norge ble dømt til fengsel I 3 år, mens de to andre ble dømt til fengsel I 2,5 år hver. Alle nekta straffskyld og saken var oppe I Sunnmøre tingrett. De anka dommen til Frostating lagmannsrett, som nå har frifunnet de tre.
1: Og politiet leter fremdeles etter en savnet mann I 20-årene I Hustadvika. I dag ble det tatt I bruk drone I søket. Mannen skal sist ha blitt sett I området ved Littlevatnet sent lørdag kveld. Politiet bør også om tips dersom noen kan ha sett mannen eller har informasjon om saken.
0: Flere nyheter fra Møre og Romsdal på nettsiden vår NRK.no til enhver tid. Vi skal I radioen ta for oss vær I Møre og Romsdal. Vi har alliert oss med meteorolog Mette Skjerdal som har skal vi si fasiten på hva vi har ventet utover ettermiddagen og kvelden.
2: I dag så blir det mer og mer tilskyende utover ettermiddagen. Det har allerede begynt I de vestlige delene, og så brer disse her skyene seg videre nordover. Og så kommer det etter hvert nå inn regn da først I sørlig del, og dette har også brer seg da videre nordover.
0: Men hva brer seg utover morgendagen?
2: I morgen så begynner det nok med litt grann regn nordligste del av fylket som henger igjen fra I dag. Kanskje har vi litt grann tåke først på dagen I morgen også. Ellers blir det en dag med for det meste skyet vær, så kan vi nok få enkelt regnbyger, men det ikke mye nedbør som ventet. Så får vi litt grann vind på kysten I morgen, sørlig bris opp igjen, så vestlig liten kuling på kysten.
3: NRK P1

0: Dust heter den låta fra Regnvær. Vi skal mimre litt tilbake I tid, I hvert fall vi to. Det nå et par år siden vi gikk på barneskolen, Allan. Men denne følelsen at det snart sommerferie, det tror jeg alle kan kjenne seg igjen I.
1: Ja, så absolutt, selv om det nok år siden. Vi skal nå til en gjeng som virkelig begynner å kjenne på denne sommerferiefølelsen.
0: Ja, men før det helt skolefri, så det litt som skal skal gjøres, og derfor så tok vår kollega og reporter Sara Louise turen tilbake til skolebenken.
2: Ja, jeg ikke helt tilbake på skolebenken, men jeg har tatt turen til Lærstad på besøk hos 4B som driver og ja, de har det litt travelt. De skal rydde seg ut av klasserommet som de har hatt I år, og så her litt sånn, her en lukt som bringer tilbake minnet fra alle som da har ja, kanskje hatt opplevelsen av å glemme noe de ikke burde glemt I skolesekken sin. Du står med en mopp her. Hva er det som har skjedd her?
3: Det lukter veldig dårlig, for det var veldig mye søppel her.
2: Og hva så var I søppelet da?
3: Litt av alt. Veldig mye papir, og så var det rotten melk og smoothie og litt annet.
2: Ja, for det denne lukta av gammel melk vi står I nå, men du gjør jo en god innsats her.
3: Ja.
2: Hva du heter da?
3: Ariel.
2: Ariel, hvordan det, og nå skal rydde seg ut av dette klasserommet her, liksom for dette skoleåret?
3: Så jeg liker liksom å få nye klasserom, for det litt spennende.
2: Ja, og her borte står det en hel gjeng. Hva dere gjør på?
4: Vi tar ned ting vi har holdt på med I kunst og håndverk, som vi har hengt opp på veggen.
2: Det veldig fine det dere har laget. Skal dere ha med dere hjem igjen, eller?
5: Vi kan sikkert ta med noen hjem hvis man vil. Ja. Jeg har lyst til å ta med min hjem.
2: Hva du heter?
5: Jeg heter Tomine.
2: Ja. Tomine, hva annet dere har lært på skolen ditt det siste året? Da? Det noe du liksom har syntes det var spesielt kjekt å lære om?
5: Det var veldig gøy å begynne med mat og helse.
2: Ok, hva har dere gjort på mat og helse da?
5: Vi har laget masse god mat. Min favoritt var å lage panna cotta.
2: Ikke det litt vanskelig da?
5: Ja, det var litt vanskelig.
2: Hvordan man gjør det da, husker du det?
5: Jeg husker ikke helt, men jeg husker at de må stå I hvert fall sånn 2-3 timer I kjølfryseren eller kjøleskapet
2: ja.
5: Til å bli klar.
2: Så mat og helse var favoritten?
5: Ja.
2: Ja. Hva dere synes det har vært kjekt siste året på skolen?
6: Jeg likte best mat og helse.
2: Du også? Du da?
7: Mat og helse og kunst og håndverk.
2: Hva dere har lagd der som var veldig kjekt?
7: Vi har holdt på litt med tegninger og så litt treverk og pussing og sånn. Og jeg synes det var gøyest med leire. Vi fikk lage monster.
2: Monster?
7: Ja. Alle lagde forskjellige.
2: Hvordan ditt ble sånn ut da?
7: Mitt var litt sånn mellomstort, og så hadde det to store runde øyne, og så hadde det en kjempeskarp tunge og fire tenner.
2: Blir dere ferdige å få rydda ut av dette klasserommet?
8: Ja, jeg tenkte vi bare kunne legge litt der, og så kan vi ta det og kaste det der borte etterpå.
2: Du har en plan med andre år? Ja. Hvor mye gjenstår da? Begynner, ser dere liksom slutten på dette her? Skal dere klare det?
9: Ja.
2: Ja. Det noe dere skal flytte til nytt klasserom etter hvert også da?
9: Ja.
2: Hva da?
9: Alle de tingene som ligger oppe I boksene, skoletingene var.
2: Ja.
9: Jeg har tatt med noen leker her.
2: Ok.
9: Som vi putter opp I en pose der borte.
2: Og dere da, jente? Hva det liksom så her det øretelefoner med forskjellige navn på? Hva skal skje med deg?
10: Vi sorterer dem, og det var bare ett som fungerte. Disse alle ødelagte da.
2: Hva dere gjør med deg ødelagte da?
10: Vi skal nok sikkert kaste dem, men det sånn fikla sammen, så vi må nok løse alle knytene.
2: Ja, men ser dere, dere gjør en god jobb her. Hvordan det liksom å ha siste skoleuka?
11: Tja, litt trist, og samtidig gleder vi oss til sommerferie.
2: Hvorfor det litt trist da?
11: Jo, fordi
10: vi aldri skal gå fjerde klasse mer da.
2: Ja, det helt sant. Hva som har vært best med fjerde klasse da?
10: Jeg vet ikke. Det var gøy hele året da.
2: Ja.
10: Ja, som her.
2: Ja, Denne gjengen her, de gjør en kjempegod jobb. Jeg synes kanskje denne lukten av melk har begynt å trekke seg litt tilbake. Det betyr at det begynner å bli stell på sakene her, og nå er det snart sommerferie. Vi må snakke med deg litt om det når jeg kommer tilbake ganske snart.
1: Ja, ja men det gleder vi oss til. Sanne Louise Roaldset er på skolen igjen i dag altså, og forbereder sommerferie.
0: Ja, det som var liksom rydde ut et kontor for oss voksne kanskje. Det er mye du finner bakerst. Nederst ned skuff for eksempel, ja. Kjekt å være med elevene. Her nå i radioen så skal vi til Hedda. Denne heter Just by Looking.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Michael Stipe og gjengen E.R.E.M. En ekte klassiker fra 90-tallet I Losing My Religion.
1: Vi skal tilbake til Lærstad skole I Ålesund nå, der klasse 4B I dag har ryddet klasserom, for nå jo skoleåret snart slutt. Kollega Sarah Louise tok turen for å høre hva de tenker om at det snart sommerferie.
2: Ja, jeg på besøk hos 4B på Lærstad skole I dag, og her noen som faktisk har tatt litt pause I rydding av klasserom. Hva dere gjør på?
3: Vi spiller sjakk.
2: Ja, ok. Hvordan går det?
3: Han der, Oliver, han vinner litt over meg.
2: Oliver, du ser ut som du har en del brikker igjen her. Hva planen nå?
3: Å få en dronning.
2: Hvordan skal du få til det da?
3: Jeg må ta en bonde til slutten, og så kan jeg velge en dronning som jeg kan ta sjakkmatt på.
2: Ok. Blir du bekymret når du har en så god plan her borte?
3: Ja.
2: Dere, det snart sommerferie. Hva planene da? Blir det sjakkspilling eller? Hva dere tenker om at dere skal ha så lenge fri fra skolen?
3: Å dra til et annet land og sånt.
2: Oi, skal du det?
3: Ja.
2: Hvor du skal da?
3: I Sverige.
2: Hva planene I Sverige da?
3: Der går dalbane.
2: Tør du det?
3: Ja.
2: Hvordan kjennes ut I kroppen din da når du tar berg- og dalbane?
3: Det ganske skummelt.
2: Ja.
3: Og jeg kiler I magen.
2: Ja, da du en tøffing som tenkte på berg- og dalbane. Hva du tenker om at det snart sommerferie da?
3: At jeg skal til Valdalen.
2: Oi!
3: Der camper
2: Ja.
3: Men ikke med bobil, men hytte.
2: Du da? Nå det snart sommerferie. Hva tenker du om det?
4: Veldig bra. Jeg veldig lei skolen.
2: Ok, hvorfor det da?
4: Alt for mye matte.
2: Hvorfor du ikke liker matte?
4: Siden, jeg vet ikke egentlig, det bare kjedelig.
2: Ja, men hva best da, hvis det et fag du kunne tenkt deg å ha mer av, og kanskje bytte ut matte, hva du hadde valgt da?
4: Kanskje mat og helse?
2: Ja, det hører en favoritt her. Hva du skal gjøre nå når det blir sommerferie da, det ikke noe matematikk å tenke på?
4: Gå på Tusenfryd eller en berg-og-dalbane.
2: Skal du?
4: Og til Oslo.
2: Hva du skal se mens du I Oslo da?
4: Jeg skal bare være der, bo der litt og på en leir. En sommerleir I Juba. Det en teater.
2: Da må du ha god tur.
4: Takk.
2: Du da, hva du tenker om at nå det snart 8 uker der du ikke skal være på skolen? Hva tenker du om det?
5: Det spennende. Det ganske gøy på nå. Vi skal ha ganske masse ting I sommerferien og sånn.
2: Men 8 uker, det betyr at du får ikke sett disse her hver dag. Hvordan blir det da?
5: Det går jo fint egentlig da. Vi kan jo liksom legge planer uansett om vi ikke på skolen da. Så man kan liksom ringe til den personen hvis man har nummer deres eller sende melding eller noe sånt. Så
2: det ser ikke du så mørkt på? Dere skal få vært I lag I sommer også?
5: Ja. Så det går veldig fint egentlig.
2: Ja. Hva best med sommerferie da?
5: Å bade.
2: Ja, det gøy. Har du noen triks når du bader? Hva du liker å gjøre når du bader?
5: Å slappe av og dykke etter fisk og krabbe og skjell og sånn.
2: Kan du tenke om at det snart skolefri?
6: Egentlig liker jeg ganske godt skolen, så jeg kommer til å savne den.
2: Ja, du gjør det? Ja, hva det du kommer til å savne da?
6: Egentlig ganske mye.
2: Det ting dere gjør på skolen også du kommer til å savne?
6: Ja, jeg elsker egentlig veldig godt matte, så jeg kommer til å savne matte.
2: Men kan hende du kan finne noen matteoppgaver å gjøre selv om det sommer?
6: Ja, det kan jeg faktisk.
2: Ja. Har du planer for andre ting I sommer da, annet enn å gjøre matte?
6: Jeg skal til Danmark og Tyskland.
2: Ok, ha litt av en sommerferie. Men det sånn at du gleder deg nesten, du da? Til du får begynne I 5. klasse?
6: Veldig.
2: Klasserommet ser allerede tommere ut. Igjen så var det bare å ønske 4B god sommer da.
7: God sommer!
8: God sommer!
1: For noen skjønninger. Gleder seg allerede til neste skoleår. Ah, ja, det håper jeg alle som jobber på Lærstad skole tar til seg. At der er det så kjekt å være at de gleder seg til disse 8 ukene er over. Veldig hyggelig. Tusen takk så langt til vår reporter Sara Louise Rålseth som skal på flere eventyr i løpet av sendingen.
0: Ja, da, bare bli med oss videre så skal dere få høre hva Sara finner på. Men dette med sommerferie, det er jo noe som står rett foran oss, i hvert fall for mange av oss, og nysgjerrige som vi er i studio, så har vi lagt ut et spørsmål i appen i ettermiddag. Vi lurer på hvor lang sommerferien skal du ha. Her tar vi pulsen på Møre og Romsdal, og her er det alternativ altså helt fra dem som ikke skal ha ferie i sommer, til dere som skal ha massevis av ferie i sommer, 5 uker eller mer. Det er liksom den øverste greina her på treet.
1: Hører vi burde hatt et siste alternativ for da klasse 4B, alt for lang sommerferie, burde vært et alternativ helt nederst. Det vet ikke helt om vi voksne nok en gang syns at sommerferien er for lang. Jeg vet ikke helt det.
0: Går vel gjerne litt i raskeste laget for mange av oss. Vi skal om noen få straks ha med oss våre venner i NRK Nyheter, som skal oppdatere oss på siste nytt fra inn- og utland. Det skjer når klokka blir 15. Før det så kan vi bjuda på litt lokalmusikk. Vi skal sikte på Vestnes, og det er Liv Håker som er på vei, og sangen heter Løvetannfrø.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Kronprins Haakon avlyser flere punkter på programmet sitt etter at det i dag ble kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle etter planen være til stede under to audienser på slottet i morgen, men de er nå fjernet fra hans program. Siden i forrige uke har kronprinsen gjort tilpasninger i programmet for å være sammen med kronprinsessen. En grunnlovsendring kan avlaste kongen og kronprinsen i den vanskelige situasjonen kongehuset står i nå, der flere i familien har vært rammet av alvorlig sykdom. Denne uka bekreftet et enstemmig storting at prinsesse Ingrid Alexandra skal kunne gå inn og lede statsråd dersom kongen og kronprinsen ikke kan stille. Endringen ble foreslått allerede i 2024 og kan tre i kraft etter en ny avstemning i Stortinget til høsten. Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier grunnlovsendringen kan lette styringen av Norge.
1: Og når dette vedtaket da sannsynligvis får Stortingets tilslutning 3. november, så betyr jo det at hvis kongen er syk, kronprinsen skal ut på en offisiell reise, så kan prinsesseregenten tre inn, og det vil jo gjøre livet mye lettere for kronprinsen. Stortingsåpningen i fjor høst ble utsatt med 2 dager fordi kronprinsen var i USA, på offisielt besøk, og da følte man vel kanskje at hva gjør man hvis kongen våkner og er syk den dagen stortingsåpningen skal finne sted? Ingvild Kjerkol ble sittende som statsråd i en uke etter at hun hadde fått sparken, for man måtte vente til kronprinsen kom hjem for å kunne formelt av skjedegamet. Alle sånne logistikkproblemer, det løses jo når man da også kan spille på prinsesse Ingrid Alexandra som regent, hvis kronprinsen ikke kan.
0: USAs president Donald Trump truer med å gjenoppta bombingen av Iran. På G7-møtet i Frankrike i dag sa Trump at avtalen med Iran ikke er endelig, og at USA vil gjenoppta bombingen dersom Iran ikke oppfører seg. Trump sa videre at intensjonsavtalen med Iran ikke innebærer noen umiddelbar oppheving av sanksjoner, og la til at dette skal diskuteres senere. Samtidig anklager Iran Israel for å ha brutt våpenhvilen i Sør-Libanon 84 ganger de siste dagene. Det melder Al Jazeera. Senest i dag angrep Israel flere områder i Sør-Libanon. Iran er klare på at Israel må stanse angrepene for at de skal kunne inngå en endelig fredsavtale med USA. Norske myndigheter får ros for den økonomiske styringen av landet av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. I en rapport skriver OECD at de ser positivt på norsk økonomi og pengepolitikk. Samtidig er organisasjonen bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningene og dårlige resultater i grunnskolen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
2: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly, først ut I en ny team hos oss I P1 I Møre og Romsdal din onsdags ettermiddagen. Og vi, det Synnøve Kalvø Stefansen og Allan Eikrem som følger det fram til klokka blir 17.
1: Veldig kjekt at du eller med oss. Og den neste timen vi proppfull av folk som kommer innom, blant annet. Straks så skal vi høre om noe helt nytt for kulturlivet I Møre og Romsdal. Etter skår.

0: Skår sang sin I Could Miss You Forever, og før vi satte i gang igjen, så lovte jo Synnøve at vi skulle ta en tur ut i kulturen i Møre og Romsdal.
1: Ja, for det skal nå handle om noe som de selv omtaler som noe historisk for kulturfrivilligheten i Møre og Romsdal. Nå har vi nemlig fått kulturkrins. Vi har fått besøk, vi, Steinar Andreas Rinde, velkommen til oss.
2: Tusen takk.
1: Du er prosjektleder for det som nå har blitt en realitet. Forrige uke så ble altså Møre og Romsdal Kulturkrins formelt stiftet på Vestnes. Det ble valgt inn et styre. I går hadde dere det første styremøte. En kulturkrins, fortell oss, hva er formålet med det?
2: Formålet er jo å samle frivillige kulturorganisasjoner i Møre og Romsdal. I en paraply, sånn at den har ei stemme, da, at den kan bli enig, eller ikke, den blir jo ikke nødvendigvis enig, men at den i hvert fall snakker med ei stemme til de som betyr noe, og det for, i første omgang da, så handler det om fylkeskommunen. Og styrke den frivillige kulturen sin posisjon i Møre og Romsdal.
0: Hvordan vil du si den posisjonen er i dag da?
2: Ja, altså frivilligheten i Møre og Romsdal står jo egentlig ikke så veldig svagt, men vi mener at likevel at den kan bli enda sterkere. Og det her er jo en del av, det er jo ikke bare vi som jobber med det her, det er jo en, jeg vet ikke om jeg skal kalle det en nasjonal bevegelse, men det skjer i alle fall litt sånn tilsvarende prosesser i flere fylker da. Så det er et initiativ for å styrke den frivillige kulturen, rett og slett. Mange sammenligner jo kulturen med idretten, og idretten har jo sin idrettskrets, som vi, ja, jeg vet ikke om det er litt håret å si at den tar mål av seg til å bli kulturens svar på idrettskretsen, fordi at idrettskretsen har jo eksistert i, ja, jeg vet ikke, 100 år. Ganske veldig, veldig lenge i alle fall. Og vi er jo ikke der enda. Men kanskje vi kan komme dit en gang.
1: Men hva er type kulturorganisasjoner favner under denne paraplyen som du snakker om da?
2: Det er tenkt at det skal være alle kulturorganisasjoner innenfor frivilligheten som har et regionalt rolle. Altså at man må virke i mer enn en kommune er avgrensninger da. Så det er alt fra det er musikkorganisasjoner, korps, NMF, Norges Musikkorpsforbund er med, diverse korforbund, og så er det de som driver med andre typer kultur. Vi har Møre og Romsdal Husfridslag, for eksempel, vi har Romsdal Sågelag, Møre og Romsdal Bygde Kvinnelag, Sunnmøre Mållag. Ja, så det er ganske, en ganske brei sammensetning av organisasjoner, men det som alle har til felles er jo at den har det her med kultur i formål, i sitt formål.
0: Ja. Hvordan tror du disse forskjellige organisasjonene nå da vil merke litt arbeidet som dere har satt i gang?
2: Ja, håpet er jo at vi skal bli en støtte for de organisasjonene innenfor politisk arbeid, kontakt med administrasjon, fylkesadministrasjon, og at vi kan hjelpe til med organisasjonsutvikling. Og så er det jo litt viktig å si det at kulturkrinsen skal jo ikke, vi skal jo ikke hjelpe NMF, Norges Musikkorpsforbund, til å drive korps. For det kan jo de best selv. Så vi skal ikke blande oss bort i det som vi kaller for aktiviteten til organisasjonene. Det skal de fortsette å drive med. Men så er jeg håpet at det kulturkrinsen skal bidra med å lette alle de her andre oppgavene som følger med det å drive en organisasjon, sånn at de organisasjonene som er med kan få mer tid til å drive med, med sin aktivitet da.
1: Men tenker dere at dere kan klare å forandre noen politiske prosesser eller noe sånt?
2: Ja, det er jo håpet, ja.
0: Men får du ikke makt?
2: Ja, hvis vi blir mange nok, så får vi jo det. Altså, styrke ligger jo i, det er jo kjøtt

0: August var det som ga oss en låt som heter Noen som vet her hos oss I god ettermiddag, Møre og Romsdal. En onsdags ettermiddag som kanskje ekstra spennende for noen av oss.
1: For nå, alle sammen, så skal vi ta det med til en annen tid, tilbake til vikingetida, rundt år 1030, rett før og etter slaget ved Stiklestad. Det nemlig det Giske-spelet handler om. Inn I studio så har vi fått tre vikinger. Familien Giskelund, Jonathan og Alma og mamma Ann-Helene. Velkommen dere.
2: Tusen takk.
0: Jeg skvatter jo litt da. Jeg må jo si det. Jeg kommer her I fullt vikingantrekk og det hele. Kanskje dere beskriver litt det dere har på dere da?
3: Ja. Ja, jeg, Jonathan, kan starte. Det jeg har på meg en brun undergreie. Jeg vet ikke helt hva det kalles, med en rød kappe. Jeg har fine detaljer, gulltråd midt på underplagget mitt.
1: På skjorta?
3: På skjorta, ja. Mm-hmm. Og så det bare enkelt resten, en grå buks og noen skinnsko.
1: Og en kappe med en kjetting på fremme.
3: For å holde den sammen.
1: Ja.
4: Mm. Og jeg, Alma, jeg har på meg en gul kjole på en måte, med gull sølje. Grønt forkle med litt mønster på og øverst, og så noen brune skinnsko.
1: Og så en veldig flott, ja, kan man kalle det sølje i halsen?
3: Ja, det en sølje.
1: Gullfarge. Ja. Var veldig flott. Mamma har også på seg full habit.
5: Omtrent det samme, bortsett fra at jeg har også scout da, som gifte kvinnene kunne gå med I vikingtida.
1: Okay. Dere, premieren I morgen kveld. I dag I kveld det generalprøve. Jonathan, hvordan føles det inni liksom, magen like før du skal stå på scenen?
3: Nei, jeg egentlig ganske rolig. Det tredje gangen jeg med, og jeg har gjort det før. Det jo bare, man legger ikke så masse merke til publikum, fordi du skal helst ikke drive og stirre på dem så masse. Så det blir liksom bare jeg fokuserer på det som skjer inn I scenen da, de scenene jeg med på, og så har jeg jo øvd fryktelig masse I tre uker nå, så jeg kan alle replikkene mine, og kan alt som skal skje da.
1: Du da, Alma, det første gang du har en rolle, men du har vært med før altså, men ja, du litt nervøs?
4: Ja, den første scenen jeg med på, der jo vennene mine også, der jo de også replikker, så der jeg liksom ikke så redd da. Men på de andre scenene så kan jeg være litt nervøs av og til, ja.
1: Dere må fortelle oss hva rolle det dere har. Alma, hvem det du skal spille?
4: Jeg skal spille en som heter Minstedutta, eller det ordentlige navnet, det egentlig Frøya da. Hun datteren til Lille Tutta. Egentlig heter hun Aslaug. Og barnebarnet til Store Tutta, egentlig heter hun Åsa. Og så pappaen min, eller far min, han heter Stein Skaftesson. Og han fra Island.
0: Ja. Det mye å sette seg inn I.
1: Jonathan, hvem du skal spille?
3: Nei, jeg er sønn, eldste sønn til Torberg og Ragnhild. Høvdingbarn skal bli fremtidig høvding. Jeg jo på, morfaren min jo Erling Skjalgsson. Han, jeg blir, og når det blir krig og det mest heta når det skjer mest I spillet, og det masse som skjer, og da tar jeg Erling Skjalgsson sin side I stedet for kongen sin side, og da blir det litt problemer da, men kongen sparer livet mitt fordi jeg sønnen til hans nærmeste mann som han trenger med på laget.
5: Liten Spoiler der.
1: Ja, det går helt fint. Man, det er jo historisk dette her, så man vet vel egentlig hvor det går. Så det går fint.
0: Men Annelie, nok har gjort dette til, til en familiehappening. Hvordan er det?
5: Jo, det er veldig kjekt. Det er jo vokst, jeg er fra Giske og vokst opp med spillet, så det er jo veldig kjekt at jeg så heldig har fått så engasjert og ivrige barn. Så er jo vi til sammen også fem i familien da, så det har en pappa som stiller opp som parkeringsvakt og svelesteiker, og det er jo mange viktige roller i og rundt, altså rundt spillet også da, som, som det er mye frivillighet her, og veldig mye som skjer rundt riggen også, så mange viktige bidrag der også, så har disse her også en lille søster som er 4 år som nå også er med på sitt tredje spill da, så, så det her er et skikkelig familieprosjekt, så vi går all in da, og det er veldig kjekt.
0: Og Giske spillet, det har sterke tradisjoner på Giske nå?
5: Det er det absolutt, og så er jo det blitt sånn med året at det er gått fra å være mer et, et prosjekt på øya i regi av skolen til at man nå involverer i større grad alle som vil være med da, så det er jo også kjekt å få det så her, ja, også de profesjonelle skuespillerne som er med, men også amatørene da fra andre øye og omegn, og helt ifra fra Søre Sunnmøre kommer jeg fra å være med på spillet da, så det er veldig kjekt.
1: Men jeg har et spørsmål, for jeg er ganske dårlig å huske. Hvordan klarer dere å huske det dere skal si, replikkene dere?
3: Det, vi øver jo hele tiden, leser gjennom manus hele tiden, har masse, masse øvinger. Det øving hver eneste dag på det forskjellige, og så setter det seg jo fort, det, så lenge man øver nok på det, og så er det stikkord så du hjelper å huske det, og så hjelper det også når du har ting som skjer rundt deg, så det blir liksom, du, for du øver jo, Du skal si ting, og så skal du også gjøre ting. Så det blir muscle memory nesten. Så du bare husker det. Og så er det, som sagt, så er det vi øver hver dag i timesvis. Litt ut av, men i hvert fall i helgen i timesvis hver dag. Og så er det jo gøy, som gjør at det er enda lettere å huske på det. Og det er jo selvfølgelig hardt arbeid, men vi blir jo vi får veldig bra belønning når vi holder på, når vi kommer på premierdag og holder på og gjør det bra, og vi ser at publikum koser seg da.
0: Ja, det høres så bra ut. Her var det mye fine teknikker og mye å glede seg til. Og Alma, tror du at det kommer mange å se på?
4: Ja, jeg tror det blir på en måte det samme som i fjor. På grunn av, hvis vi, jeg tror det kommer flere i år, på grunn av hvis vi gjør det bra her, så kommer jo det sikkert flere, hvis de hører på.
1: Ja, ja. Det var reklamen sin det. Ja, ja, ja, alle som hører på, hjertelig velkommen til årets Giske spill, premiere i morgen, torsdag klokka 18, og så spilles det også lørdag og 2 ganger søndag. Jonathan, Alma og mamma Annelien, lykke til, break a leg, ha det kjekt på årets Giske spill.
4: Tusen takk.
3: Ja, tusen takk.

0: Det var One Direction som tog oss med tillbaka till vår egen tid i Story of My Life. Och från vikingtiden som vi har varit inom nu så ska vi till nyheter från Møre og Romsdal.
1: Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok å redusere ambulansetilbudet, dette for å spare 20 millioner kroner. Det var foreslått å fjerne en dagambulanse i Kristiansund, men den avgjørelsen ble utsatt. Det skal settes inn en redderressurs i Geiranger utenom turistsesongen på Harøya og i Misund. Dette en bil som ikke skal forlate det geografiske området sitt. Bilen kan ikke frakte pasienter, men kan sette i gang behandling før ambulanse kommer. I tillegg så skal Aukra og Misund som beredskapsområde slås sammen, og det blir sammenslåing av Ørskog og Haram. I Ulstein blir nattberedskapen redusert. Styret presiserte i dag at alle tiltakene skal greies ut før de blir satt i verk, og de skal være forsvarlige.
0: Så skal vi høre at en varebil har fått kjøreforbud etter at det ble gjennomført kontroll av tyngre kjøretøy ved Romsdalen kontrollstasjon. Det var flere sjåfører som ble tatt i kontroll med brudd på regler om hviletid.
1: Så skal vi til Amanda-nominasjoner. Jazzmusiker og komponist Ola Kvernberg fra Frena er nominert i kategorien Beste originalmusikk. Dette er for flåklypa fra Paris til pyramidene. Jazzmusiker Daniel Herskedal fra Molde er nominert i samme kategori for musikken til dokumentarfilmen Mot vinden. Og Romsdals Budstikke melder at også kostymedesigner Alva Brosten fra Molde er nominert i kategorien Beste kostymedesign for filmen Stargate.
0: Vi gratulerer med nominasjoner, og så skal vi videre til været i Møre og Romsdal. Meteorolog Mette Skjerdal har oversikt over hva vi har i vente i morgen.
2: I morgen så begynner det nok med litt regn nordligste del av fylket som henger igjen fra i dag. Kanskje har vi litt tåke først på dagen i morgen også. Ellers blir det en dag med for det meste skyet vær, så kan vi nok få enkelt regnbyger, men det er ikke mye nedbør som er ventet. Og så får vi litt vind på kysten i morgen, sørlig bris opp igjen, så vestlig liten kuling på kysten.
3: NRK.

0: for alt type ting heter din fra Emma Steinbakken.
1: Jeg vet ikke om Emma satt våken I natt for å se på fotball. Jeg gjorde, Sunnøve.
0: Jeg gjorde det så definitivt. Har ikke du merket at det litt ekstra trøtt I dag?
1: Tenkte jeg skulle være bemerkt det. Men vi hadde alle forskjellige strategier, både for å holde oss våken før kampen, sove kampen I natt, sove den I dag tidlig, mange forskjellige måter. Og så fikk vi uansett en norsk seier å feire. Og vi skal ta tur nå til 4. klasse på Mork skole I Volda. Det den gamle skolen til keeper Ørjan Hårsål Nyland. For der slo dem like godt til med en VM-dag. Dagen derpå 4-1-seieren over Irak, og vår reporter Heidrun Sunde Stokke tok turen.
2: Nå jeg på Langemyra stadion på Mork I Volda, og det var her Ørjan Hårsål Nyland spilte sine aller første kamper. Og jeg her sammen med 4. klasse fra Mork skole, skolen som Ørjan gikk på. Og de har hatt en VM-dag her, fordi at de jo veldig glad for at en av deres sine tidligere elever på landslaget nå. Så Loke Vike Løvik, du går I 4. klasse. Hva det dere har gjort her I dag?
3: Vi har feiret med kake og brownies muffins, og så har vi sett kampen, fordi det var sikkert ikke så mange som så den I natt.
2: Og hva var det som skjedde I natt da?
3: Norge vant 4-1.
2: Mm. Og Theodor Øren, du går også I 4. klasse. Hva synes du om at det norske landslaget I VM nå?
4: Jeg synes det veldig kult.
2: Mm. Hvordan det at Ørjan Hårsål Nyland har gått på den samme skolen som du går på nå da?
4: Det veldig morsomt at en så god fotballspiller gått på samme skole som oss.
2: Hva var det kjekkeste med å være på skolen I dag?
4: At vi fikk pizza og kake og fikk se fotballkamp.
2: Mm. Og Frida Håvik Brynjolsen, du har også vært med på dagen I dag. Hvordan feirer dere at Norge vann kampen I natt? Hva gjorde dere her med skolen I dag?
5: Vi så på kamp. Mm. Vi åt pizza. Skreik en del.
2: Har dere spilt noe fotball også da?
5: Ja. Og leker som politiativ.
2: Og så var det du også, Linnea Bjerkvik Brune. Hva var det kjekkeste med at Norge vann kampen I natt?
6: Kanskje at det en stor sjanse til å klare å vinne.
2: Mm. Hva tror du om sjansene til Norge I VM da?
6: Bra.
2: Mm.
6: Det kan være det kommer til å vinne veldig mange kamper.
2: Og hva tror dere om Ørjan Hårsål Nyland da? Hva synes dere om prestasjonen hans I går eller I natt?
7: Jeg synes det var bra.
2: Hvorfor var det bra da?
7: Fordi han god keeper. Mm. Ja. Og han aggressiv.
2: Så hva tror du om den neste kampen til Odor som de skal spille?
6: Jeg tror at de kommer til å spille bra, og at Norge vinner 2-0.
2: Hva tenker dere, eller gir det litt inspirasjon til dere, at han Ørjan Hårsål Nyland har gått på Mork skole, samme skolen som dere går på, Linnea?
6: Det kult at han også har vært der.
2: Spiller du fotball da?
6: Nei, av og til på skolen.
2: Ja. Men dere spiller noen av dere fotball?
7: Ja, jeg også. Vi var på fotballtrening på mandag.
5: Ja. Vi spilte siste kamp forrige mandag, tror jeg.
2: Ja. Og da det jo altså I alle fall to kamper som gjenstår for Norge og Ørjan Hårsål Nyland. Og nå skal vi få et heiarop fra hele 4. klasse på Mork skole, som da altså har en VM-dag her på Langemyra stadion. Så dere klare for det? Da må vi si heia, Ørjan.
8: Heia, Ørjan!
9: Enda høyere.
8: Heia, Ørjan!
10: Heia,
1: Der, ja.
0: Der satt han.
1: Der satt han. Det var kollega Heidrun Sundestokke som hadde tatt turen til Volda, som altså unnte seg en skikkelig VM-dag i dag. Amen.

0: Tror dere Norge kommer?
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: sørlending der, type bli selvfølgelig. Tom Hugo sang Better Than Me. Vi skal ta turen til MLM nå I Ålesund.
1: Nærmere bestemt til en gård, der de nå har et nytt prosjekt på gang. Og derfor så tok du turen, kollega Sara Louise Roalseth.
2: Ja, jeg står nå inne I en fjøs. Det masse dyr rundt meg. Jeg har sett alpakka, jeg har sett kaniner, jeg har sett noen hester. Vi har sett, nå står vi omgitt av store kyr. Vi på Akslen gård på MLM, for her skjer det veldig mye. Og Toril Berge, kan du fortelle kort hva det dere tilbyr her på gården?
3: Det vi tilbyr, det at folk kan komme hit og kikke på dyra, hilse på dyra. Enkelte dager har vi noe som heter åpen gård, og da har vi også barneridning og kioskvirksomhet. Og de kan komme inn I fjøsen og se på dyra. Og, ja.
2: Hva det slags kyr vi ser på her, Toril?
3: Dette en rase som heter Herford, og det veldig godlinte og tålmodige og letthåndterlige dyr, så vi har funnet at dette der nå rasen vi vil satse på da, fremover. Ja, vi har prøvd litt andre sorter, men ikke så stort heller, men akkurat denne typen her nå, de helt ideelle, og de liker folk, og de liker stort sett det meste, mest av alt liker de mat. Så hvis du vil ha det til å gjøre noe eller komme eller sånt, så det bare å riste med kraftfôrbøtta. Da har du deg på kroken med en gang.
2: Ja, nettopp. For det egentlig kjøttproduksjon dere driver med, men så har du, mens du har gått her da, så har du tenkt på noe annet.
3: Ja, jeg har tenkt på noe som heter parsellhage. Og det vil si da at vi har laget til et stort område, cirka 3 mål, med innegjære, viltgjære og... Der har vi da snekret sammen noen store karmer, sånn cirka 10-12 kvadrat, der folk kan leie og komme og prøve å dyrke sine egne grønnsaker. Ja, og det har jo, det jo sånn litt inn I tiden nå da, med sånn så for eksempel beredskap, og det kan jo være en måte å kunne tilegne seg litt kunnskap om sånne ting da, I tilfelle det skulle bli nødvendig. Vi får nå bare håpe at det ikke skjer da, men skulle det bli nødvendig å måtte... dyrke sin egen mat, så kan dette jo være en inngangsport til å kunne tilegne seg litt kunnskap om akkurat dette der da.
2: Hva dyrker du egen mat selv?
3: Nei, jeg har ikke gjort det tidligere, men I år så har jeg da satt litt poteter, litt kål, gulrøtter og kålrabi, bringebær, jordbær, så nå...
2: Oi, nå har du, nå har du satt det.
3: Ja, nå, nei, altså det... Ja, to bringebærplanter.
2: Ja, men to bringebærplanter, det er jo to mer enn jeg har, ja, så nå skal du virkelig prøve det.
3: Ja da, vi må begynne litt I det små for å se liksom hva som trives på det området, og hva det kan bli litt avling av da.
2: Ja, ja. Ja. Her er plass til hester, og her er altså så mye spennende på denne her gården som på besøk, men hvor dette området der parsellhagen er da?
3: Da må du bak fjøsen, som vi kaller det, og så må vi litt opp i veien her nå på en plass etter Markastien. Så da kan vi kanskje ta oss en tur dit opp.
2: Vet du hva? Det høres ut som en kjempeplan. Da skal vi få flytte oss opp til der parsellhagen driver og blir anlagt, og så kommer vi tilbake gjennom litt her fra MLM.
4: God sommer med NRK

0: Her er NRK Nyheter, klokka 16. En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og utpressing, det skriver Agder politidistrikt I en pressemelding. I fjor høst skal mannen blant annet ha sendt utpressingsbrev for å kreve inn penger, sier Hanne Garberg, juridisk seniorrådgiver I spesialenheten.
1: Tiltalte har sendt brev til tre forskjellige offer og bedt om at de legger igjen 30 000 kroner på et gitt sted, mot at han da ikke gir opplysninger, skadelige opplysninger om dem til deres familie og omgangskrets og arbeidsgiver. Spesialenheten har tatt ut en tiltale som gjelder grov korrupsjon, to tilfeller av grov korrupsjon, også forsøk på grov korrupsjon. Det tre tilfeller av forsøk på grov utpressing. Det misbruk av myndighet, og det hvitvasking.
0: Saken skal opp I Agder tingrett til høsten. Innholdet I avtalen mellom USA og Iran skal nå være lekket. Det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg publiserte teksten I natt. Den skal være på 14 punkter. Avtalen, som etter planen skal signeres på fredag, går blant annet ut på at våpenhvilen skal være permanent, at USAs marineblokkade oppheves og at Hormuz-stredet åpnes, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Denne avtalen blir sett på som en seier for Iran her I Midtøsten. Det blir tolket som en seier og fremstilt som det av det iranske regimet. Og veldig mange vil nok si at dette en full kapitulasjon fra Trumps side, at han her nærmest kryper til korset og kommer med store innrømmelser overfor et land som han for bare noen få uker siden sa at han kommer til å utslette med alle militære midler.
0: Samtidig truer USAs president Donald Trump nå I ettermiddag med at bombingen av Iran kan bli gjenopptatt dersom Iran ikke oppfører seg som han uttrykker det. Iran på sin side anklager Israel for brudd på våpenhvilen på grunn av fortsatte angrep mot Libanon og sier det ikke blir noen fred dersom ikke angrepene fra Israel stopper. Leder for MDG, Arild Hermstad, alvorlig kreftsyk, det opplyser partiet I en pressemelding. 59-åringen har fått en blodkreftsykdom. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Den norske villaksbestanden fortsatt sterkt trua, viser en rapport fra Miljødirektoratet. Bestanden I flere elver kan gå tapt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak, viser rapporten. Miljødirektoratet peker på lakseoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep I vassdrag som de største truslene mot den norske villaksen. Det var NRK Nyheter I studio Arild Svalbjørg.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Lenge før Haaland og Messi og Mbappé begynte å herje I Amerika, så laget Bo Kaspers Orkester en sang som heter Amerika. Og den fikk du her hos oss I god ettermiddag, Møre og Romsdal, som I gang med dagens siste time. Sunnive Kalvø Stefansen og Allan Ekrem bak hver sin mikrofon fram til 17.
1: Jeg har en trafikkmelding for dem som ikke tar Langevågsbåten, altså hurtigbåten mellom Ålesund sentrum og Langevåg. Den går ikke for tida. Ble innstilt litt tidlig. Tidligere I formiddag, men det har nå kommet inn en melding om at Cruise Service og deres sin båt MS Bruvik skal gå fra samme kai I Ålesund I ettermiddag klokka 18.00 for dem som ønsker å være med til Langevåg, står det. Da vet du det.
0: Blir det mulig å kjøre båt likevel?
1: Ja.
0: Ja, det godt det. I ettermiddag så har vi også vært innom temaet snart sommerferie, for det det for veldig mange. Og nysgjerrige da, som vi her I studio, så tenkte vi å ta litt pulsen på dere I Møre og Romsdal I ettermiddagen, og prøve å finne ut, blant dere som hører på radio, hvor mye sommerferie skal dere faktisk ha til sommeren. Så vi har stilt det spørsmålet I appen NRK Radio. Finn ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal. Der så kan du finne det riktige alternativet for det. Og der kan du velge alt fra null sommerferie til fem uker eller mer. Det jo noen som ekstra heldige da, vet du, rundt omkring og har masse ferie.

0: Kenya Grace med låta Strangers, som mens hun sang den, så fikk vi nok en trafikkmelding. Det Boreal som melder om at hurtigbåten Ålesund-Valderøya Store Kalvøy Hamnsund innstilt inntil videre på grunn av tekniske utfordringer.
1: Da vet vi det, og du som ferdes I fylket må gjerne tipse oss også via appen hvis det skjer ting I trafikken der du ferdes. Nå skal vi tilbake til vår reporter. Hun på gårdsbesøk I ettermiddag, og vi har allerede hørt at jeg har både alpaka og hester og kyr og kaniner. Men nå har du løst revene fra dyra, Sara Louise, og forflyttet det opp til det nye prosjektet jeg har på gang, nemlig en parsellhage.
2: Ja, jeg på besøk på Emlem I dag. Jeg på besøk mot Toril Berge på Akslen gård. Og når man kjører ja, et par hundre meter, så kommer man opp til et stort inngjæret område. Det nesten litt sånn cowboy-stil på inngangen til din parsellhagen, Toril. Fortell.
3: Jo, dette, denne inngangen det har vi faktisk laget av en gammel veranda. En kompis av sønnen min, han hadde en veranda som han skulle skifte ut, og da mente han på at på den verandaen så var det veldig mye treverk som var I brukbar stand, og da ble det til at det treverket ble kjørt hit inn, og vi laget et inngangsparti da, og med en port, og prøve å få det til å se litt sånn cowboyaktig ut da.
2: Ja. Ja. Og når han slår opp disse her to portene da, Ja, da åpner han dørene inn til tre mål, klart for å bli ja, lite mekka for de som har lyst til å dyrke ting, eller sånn?
3: Ja, det en av disse planene etter hvert da.
2: De som nå hører parsellhage, hvordan skal vi kjapt og enkelt forklare hva det for noe?
3: Det vi har gjort vi har bygd tre karmer som cirka 10-12 kvadrat. 2,5 ganger 4,5 meter lang da. Og oppi der så kan de fylle tre flis. Det har vi tilgang på en stor haug utfor her nå. Vi har solda jord, vi har sand. De kan ha oppi gress. Og ja, det de ellers mener at de trenger de plantene som de planlegger å dyrke da.
2: Hvor mange ser I gang da?
3: Foreløpig så jeg bare to damer pluss jeg selv, da, men akkurat I år så ser vi på det som et litt prøveprosjekt, for det var en veldig kald vår, sånn at vi kom litt tregt I gang, og når vi først kom I gang så viste det seg det at gartneriet var veldig utsolgt for småplanter da. Sånn at her har vært forskjellige personer som har ringt og spurt og skulle ha vært og kjøpt planter, og så har det rett og slett vært tomt for planter da. Så vi håper på at kanskje til neste år så blir det flere.
2: Og da har du plass?
3: Da har jeg plass, rikelig med plass.
2: Du, kan vi se på den du I gang med her? Hvor ligger den?
3: Her min sin parsellkarm da.
2: Ja.
3: Her har jeg da sådd gullrøtter, og det ikke mer enn noen få dager siden jeg sådde, så de jo ikke begynt å spire. Så har jeg plantet blomkål, og her sommerkål, og jeg har prøvd meg på litt poteter. Og på den delen som jeg ikke plantet noe på, der har jeg planer om å plante kålrabi, og de står til forkultivering hjemme med, og sånn at det litt størrelse på plantene før jeg planter dem ut. Og så har jeg en pallekarm med jordbær, og jeg har en pallekarm med bringebær, sånn at det også noe som kommer etter hvert da.
2: Har du grønne fingre?
3: Nei, det vet jeg ikke, da, men jeg har jobbet I Rattviks Hageservice da I min ungdom, så det, og jeg har hatt en del sånne personer som har hjulpet med hage, da, spesielt litt eldre personer da, som kunne ha trengt hjelp til å både fikse litt blomsterbed og litt plen og sånt, da, men ja, vi får se.
2: Ja. Det men det betyr at hvis vi kommer her, vi kanskje litt ny på dette her hagestyret, ja. Så kan vi få noen råd og tips langs med.
3: Ja da, det kan vi også. En av planen etter hvert å kanskje gå litt grann kurs og komme seg en plass der det drives parsellhage og få litt innspill om hvordan du skal gjøre det både I forhold til kontrakter og ting du skal dyrke og ja, litt praktiske råd da, rett og slett.
2: Men når du tenkt på dette noen år, og ja. Nå har du fått opp gjæra. Ja. Her er karma klare. Hvordan er det å se utover denne herligheten som kanskje kommer til å poppe opp med alt mulig spennende?
3: Nei, vi har en liten drøm om at det skal bli litt finere etter hvert. Og nå er det litt sånn stusselig med litt få karma og sånt, men etter hvert så ser vi for oss at det skal bli flere som vil leie her nå, pluss at det kanskje blir både litt bærbuske og litt et og annet frukttre inni her nå da. Og et lite sippt område kanskje, sånn at folk kan komme og ta seg spa litt i jord.

0: Elle-Maja her i NRK P1, der inboxen vår som alltid åpen. Han Jonny bruker vi å høre fra, både titt og ofte. Veldig hyggelig at han Jonny har sendt oss en melding og forteller oss at han på Kringla I dag, altså på hytta, for å gjøre rein fuglehusa som der. For nå har ungene flytt ut av reiret. Han melder om fint turvær, 14 grader, men overskyet.
1: Det godt å høre fra Jonny, og så skal vi bytte tema, for altså, vi vel en nasjon sånn, litt I seiersrus I dag etter at fotballgutta herja med Irak I natt. Men det ikke bare I fotball-VM du kan få med de spennende fotballkampene om dagen, for her hjemme så skal Ålesund senere I dag spille kvartfinale I Norges mesterskapet for kvinner, og det skjer mot Vålerenga. Nå har jo AFK imponert I årets sesong som nyopprykka I toppserien og ligger på andre plass. Nå en semifinale I cupen innen rekkevidde om det blir seier I hovedstaden I dag. Tidligere I dag så snakket vi med AFK-kaptein Mette Muri og lodda stemninga på vei til hovedstaden.
2: Nei, det først og fremst utrolig gøy. Vi har jobbet hardt for å stå I den posisjonen vi står I, og skal få lov å spille en kvartfinale igjen, det veldig gøy, og så jo det gullerotet fremme med en potensialfinale, så vi veldig giret på å levere en god prestasjon og gå videre I køppen.
3: Ja, for dere har slått Vålerenga I serien tidligere I år, ligger foran dem på tabellen. Dere regnet som favoritter I kveld?
2: Nei, det tror jeg ikke. Vålerenga borte en tøff kamp, uansett hvordan tidligere oppgjøret har gått. Så, men vi vet vi har masse kvalitet I laget, og vi vet at vi kan slå de fleste lagene I ligaen vår. Så jeg håper bare vi klarer å levere en god prestasjon, for da tror jeg også vi kan ta med seieren.
1: Det sa AFK-kaptein Mette Muri til kollega Rune Hustad litt tidligere I dag.
0: Og kampen mellom Vålerenga og AFK starter nå klokka 7.

0: 17. Du kan følge utviklingen på NRK.no, og så blir kampen vist på TV 2 Sport 1.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Jesper Jenseth, sammen med Julia Lov, du fikk tilbake her hos oss I P1 I Møre og Romsdal. Og hvis du nå glad I konkurranse og mote, så må du føle godt med, for I dag så har vi våre lekkereste solbriller tilgjengelig I premie.
1: Oh yes, vi har fått nytt merch. Vil du bli den kuleste på stranda I sommer? Ja, da kan du vinne et par solbriller med NRK sin logo på. Det tøft?
0: Det kan du kun vinne her
1: ja. Hos oss. Yes. Oh yes, meget eksklusivt.
0: Du, hva skal man gjøre for å få tak I disse?
1: Du må følge godt med. For jeg har posen min med meg I dag med 5 gjenstander oppi. Jeg tar ut alle, og så putter jeg bare 4 av dem oppi posen igjen etterpå. Følg godt med. Oppi dagens pose så har jeg en leppestift. Jeg har med meg en hårklemme. En skriveblokk. En superlim. Og en fast banan. Tilbake igjen, opp I posen, legger jeg skriveblokka, leppestiften, banan går tilbake, og superlimen kaster jeg tilbake igjen I posen. Da ligger det igjen en gjenstand foran meg, og det navnet på den gjenstanden du skal sende inn I NRK Radio-appen, finner knappen som heter send inn, og så må du huske den var innlogget, sånn at du har navn registrert, telefonnummer registrert, ikke minst, og så kan du legge på da adresse.
0: Det postmannen så glad for det.
1: Ja, det trenger jo vi, men aller først trenger vi navn og telefonnummer.
0: Og rett svar.
1: Ja.
0: Noe å legge til da.
1: Nei, skal vi sette på Shakira?
0: Da gjør vi det.

0: Dodo-sjef fra Elinor her hos oss I God ettermiddag, Møre og Romsdal, der vi for siste gang I radioen I dag skal ta med oss en lokal nyhetsoversikt.
1: Det har vært styremøte I Helse Møre og Romsdal I dag, og der vedtok de enstemmig å utrede nye kutt I strid med signalet fra helseminister Jan Christian Vestre. Foretaket må spare 160 millioner kroner I år. Administrerende direktør Olav Lødemel skal nå vurdere akuttkirurgien I Volda, dagtilbudet I Kristiansund og organiseringen av barneavdelingene. Styret utsatte fjerningen av en dagambulanse I Kristiansund, men vedtok andre kutt I ambulansetjenesten. Disse utredningene skal være ferdige I oktober.
0: Og så litt samferdsel for fergesambandet Dryna-Brattvåg blir konkurranseutsatt for en ny periode, 2029-2033 det. Dette det fylkestinget som har bestemt. Kapasiteten skal økes fra 35 til 45 personbiler, og der blir stilt krav om reserveferge. Anbudet skal også lyses ut med et alderskrav der ferga ikke skal være eldre enn fra 1999. Sambandet har hatt innstilt avgang av vinterstid, og det har ført til mye misnøye og underskriftskampanjer I Misund.
1: Politiet har gjort flere beslag av gjenstander etter en voldsepisode I Hustadvika på mandag. Beslaget skal være gjort på det antatte åstedet, det melder Romsdals Budstikke. En mann I 20-åra sikta for kroppsskade og vold mot en kvinne I nær familie.
0: Så får du hele tiden oppdateringer fra fylket ditt på nettsiden vår nrk.no. Her og nå så kan vi by på en værprognose. Meteorolog Mette Skjerdal ser inn I morgendagen.
2: I morgen så begynner det nok med litt grann regn nordligste del av fylket som henger igjen fra I dag. Kanskje har vi litt grann tåke først på dagen I morgen også. Ellers blir det en dag med for det meste skyet vær, så kan vi nok få enkelte regnbyger, men det ikke mye nedbør som ventet. Så får vi litt grann vind på kysten I morgen, sørlig bris opp I en sørvestlig liten kuling på kysten.
0: Og hvis vi ser enda tak videre, hva den oppdaterte prognosen for helga som kommer?
2: Ja, hvis vi ser på fredagen først, så blir det startet I hvert fall med skyet eller delvis skyet vær, stort sett oppholdsvær. Og så får vi en økning I vind litt utover fredag, kommer vi inn fra en sørøstlig retning, og da kommer det inn regn og regnbyger da, utover fredag, kanskje spesielt fredag ettermiddag og kveld. Og det ser ut som dette her også da brer seg innover I lørdagen.
0: Mette Skjerdal oppdaterer oss på været I ettermiddag, og vi får vel bare gjøre klar sydvesten, Sunnve.
3: God sommer med NRK P1.

0: fikk med alt fra Pink. Just give me a reason heter låta. Du, vil ta med oss litt av trafikkmelding her, for vi meldte jo tidligere om litt trøbbel I båtrute Ålesund-Valderøyan, Store Kalve, Hamsun. Nå har vi fått ny melding, og den forteller at det blir normal drift I ruta fra Ålesund klokka 17.20. Så da det budskapet sendt til dere som har behov for å vite det. Det som skjer nå kan du ikke se foran radioen, men Synnøve kan jo kanskje gi dere et lite hint når jeg ikler med siste mote.
1: Oi, oi, oi. Ja, dette det kuleste solbrillene jeg noen gang har sett I mitt liv.
0: Se her, the brand.
1: Med NRK-logo på siden.
0: Yes. Altså,
1: det for så fantastisk, veldig eksklusivt merch som du bare kan vinne her hos oss på radioen.
0: Kan jeg vinne disse?
1: Nei, du ikke. Du diskvalifisert du fra å være med på konkurranse.
0: Nei, men det var I hvert fall morsomt å prøve.
1: Ja, Men disse solbrillene skal vi sende til dagens vinner, fordi jeg hadde jo med meg posen da, med fem gjenstander. Det som jeg da ikke puttet opp igjen, det var hårklemma. Så har du god hukommelse, så har du riktig svar, men så det bare en som kan vinne. Disse her kule solbrillene går til Hareid I dag, til Kari Indreide Grimstad. Fanfare på kjøpet.
0: Og kanskje kommer det sol også I løpet av
1: det ja, sommeren. Selv om du har på det solbrille så betyr ikke det at sola kommer, men det lov å prøve.
0: Det flere muligheter til å vinne I våre konkurranser utover sommeren, så bare heng med oss, men for I dag så det slutt på den slags. Nå skal vi snart på tur til Sunndal, men vi skal bare svinge innom Kristiansund og gjengen I Winds of Change.

0: Crazy About That Girl fra Winds of Change. I dag så var vi jo tidlig I sendingen innom Sunndal, og da lovte vi at vi skulle dra innom en gang til, og det skal vi gjøre nå, for det klart for en ny runde med Lady Arbuthnot.
1: Ja, da det går til oss hus forbi at I dag så det årets premiere på det som kalles Norges lengst levende musikkspel, Lady Arbuthnot, frua fra Elverøy. I dag det 30 års jubileum, og like lenge har regissør Paul Øverland holdt I roret, men nå blir det siste gangen.
2: Jeg synes dette noe av det jeg har gjort I mitt liv som jeg vel mest stolt av, tror jeg. Og jeg synes også det har vært mest gledesbringende å gjøre. Fordi vi hver gang klarer å få til en organisk helhet, da. Altså, jeg jobber veldig utenfra ideen om at et kollektiv fint, men det finnes ikke noen kollektiv som fungerer hvis det ikke det forutsetter at folk individer og står for sine egne ting, og så I fellesskap løfter. Sånn at det total likestilthet for det første, mellom femåringer og åtteåringer som også med her, og profesjonelle skuespillere, musikere og alle oss rundt.
3: Det historiske spelet handler om en skotsk kvinne som ender opp I Sunndalen på 1800-tallet og gjør seg bemerket. Nils Arne Halle Erstad fra Tingvoll en av hovedrollene.
4: Det 10. året jeg med, 9. året som James, så det har jo blitt en stor del av livet, rett og slett. Ladyfamilien jo det vi kaller oss selv, da, så det utrolig kjekt å komme inn til Sunndalsøra kvart år I mai og få treffet
5: så fin Porsche her da, blant annet.
6: Hvordan det at det blir 30 år nå, at det har holdt på så lenge? Det jo blitt en ordentlig stort tradisjon, Bygdøy.
4: Ja, virkelig. Det jo en institusjon, og det jo utrolig mange arbeidstimer som nedlagt her, både på frivillig basis og med folk som kommer til reisene. Så det jo 30 år med teatermagi som sitter I veggene på huset her, så det jo en ære og et privilegium å få være en del i det lange leddet da, som har holdt på her I 30 år.
6: Ja. Hva tenker du nå? Skal jo han regissøren på å gi seg også? Det jo litt spesielt på til så mange år, ja, og bare kan si av starten.
4: Ja, virkelig. Jeg har fått så mye lærdom til Paul og jobbet med noen som så inspirert som han. Jeg helt fabelaktig. Han jo utrolig på, og så ser han ser på en måte helheten så fint. Det ikke sånn at noen får mer regi enn andre nødvendigvis. Alle får på en måte, altså det ikke noe statisteri på Lady-en. Alle får spesifikke regigrep.
2: Det begynner å bli nesten absurd å holde på så lenge, og angsten for at du ikke lenger I stand til å fornye angsten for det. Men denne perioden her har vært beviset på at det slett ikke sånn. Så jeg vet ikke riktig. Det en teori da, at jeg vil gjerne være på toppen når jeg forlater skipet. Men jeg ikke sikker på å være på toppen enda.
6: Hva det har gitt deg da, å jobbe med?
2: Det en enorm glede. Og altså jeg liker jo dette fylket veldig, veldig godt. Vi har lang historie I Møre og Romsdal, så det er, og det arbeider med mennesker fra alle samfunnsskikt og I alle aldre, og veldig mange helt uten forutsetninger til eller erfaringer med å være på en scene, og få strammet dem opp og få dem til å våge å gå ut av sitt eget private sfære, sin egen boble og forlate TikTok og Trump, veldig, veldig berikende. Så man skaper en verden som god å være I, og som fjernt fra alt det andre, og som jeg tror også veldig på det at det har en stor betydning for det lokale kulturlivet. Det mer en slags ydmykhet å få lov til å arbeide med et sånt stoff, I et sånt miljø, med så flotte mennesker. Det ganske svært at
0: Paul Øverland holder roret I Lady Arbuthnot for siste gang, og så må vi bare beklage litt problemet med lyden på ditt innslag fra Sunndal. Det var altså ingenting galt med radioen din, så ikke tro det. Reporter, det var Marius André Jensen Stenberg, og hvis du vil se på TV, så kan du få med deg litt fra Lady-en der også I kveld. Når det blir lokal sending på NRK1 til litt spesiell tid på grunn av fotball-VM, 21.35 beregnet tid I kveld.

0: Det var Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Det blir på en måte I morgen, for vi skal runde av dagens ettermiddagssending fra oss I NRK Møre og Romsdal.
1: Vi heter Synnøve Karl Stefansen og Allan Eikrem. Vi har satt stor pris på at du har vært med oss denne onsdag ettermiddagen. Og så det jo en ny sending da I morgen. God ettermiddag, Møre og Romsdal, torsdag klokka 14.03. Ut I onsdags ettermiddagen I kvelden, så skal du få med deg Mike and the Mechanics. Denne her heter The Living Years. Ha en riktig fin kveld.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Staten gjorde feil da de tillet å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Det slår Høyesterett fast i en fersk dom. Det betyr at miljøorganisasjonene Naturvernforbundet og Natur og Ungdom nådde fram med saken sin i Høyesterett. Dommen setter et juridisk punktum for den 18 år lange striden, men gruvedumpinga stanser ikke med det samme. Nå går saken tilbake til departementet, hvor forvaltningen skal vurdere alt på nytt i lys av Høyesteretts tolking av regelverket. Kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste 5. juni, og har fått nye lunger allerede nå 12 dager senere. Alexander Sikorski, informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon, sier han ikke er overrasket over at kronprinsessa fikk transplantasjon på under 2 uker.
1: Ja, når det gjelder ventelister for et organ, så er det ikke noe som nødvendigvis er vanlig. Det er jo stor variasjon mellom for eksempel organer, hvor lenge man må vente. Det vi vet med lungeventelisten nå er at den har vært spesielt kort akkurat nå. Så da kronprinsessen ble satt på venteliste, så var det oss bekjent 10 stykker som ventet. Så det er ikke uvanlig, og jeg kjenner til mange tilfeller hvor folk allerede nesten under utredning for venteliste blir kontaktet og får beskjed om at nå er et organ tilgjengelig. Så det kan skje når som helst, når man først på venteliste.
0: Kronprins Haakon avlyser flere punkt på programmet sitt etter at det i dag ble kjent at kronprinsesse Mette Marit har gått gjennom en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle etter planen være til stades under 2 audienser på slottet i morgen, men de er nå fjernet fra programmet hans. Og fødselstallene skyter i været over hele landet. Helse Førde har ikke sett så mange fødsler siden pandemien. 2 dager gamle Hanna er en del av trenden, og også den nye familiemedlemmen til Ingrid Kreken Neset og Andreas Øren.
2: Nå begynner du å bli svulten. Det har vært en god opplevelse.
3: Ja.
2: Ja, det har det.
3: Veldig fint.
2: Mm. Det var vel ikke noe sånn bevisst på liksom akkurat tiden nå der. Det var jo mer i forhold til aldersforskjell på søsken og... at vi var klar for det.
3: Klar for en til.
0: Mm. Og til sist har vi med at VM-kampen mellom Norge og Irak fikk Bergen til å riste. Den seismiske stasjonen i byen registrerte tydelige signal flere ganger i kampen. De største utslagene kom da Erling Braut Haaland skåret, opplyser forskningsinstituttet NORSAR. Seismiske stasjoner blir brukt til å måle rørsle under jordskjelv, men kan også slå ut når mange mennesker beveger seg samstundes. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: NRK P1.
5: Du hører HC og Andrea.
6: God onsdag, Norge.
7: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
6: Lille lørdag og hverdagsfest.
7: Hva mer trenger man?
6: Nei, det er ikke mye.
7: Men litt BTS kunne vel passe.
6: Det hadde passet perfekt. Her kommer Dynamite.

0: Dynamite var det, og BTS som fikk åpne dagens hverdagsfest
1: med et smell.
0: Det skal jeg love deg, og jeg så du våkna underveis der.
1: Ja, man gjør jo det.
0: Trøtt i dag?
1: Nei, ikke spesielt.
0: Men du fikk med deg Norges åpningskamp
1: i
0: går?
1: Ja, men jeg er en nattugle, vet du, og er jo sjelden i seng noe tidligere enn en avslutningspunktet.
0: Nei, så for deg så var det bare...
1: Nok en vanlig tirsdag.
0: Nok en tirsdag kveld.
1: Ja. Ja. Og du er ikke trøtt?
0: Jeg er ikke trøtt, jeg sov så godt så.
1: Ja. Ja.
0: Men jeg har forberedt meg likevel. En liten fotballsak hver dag under VM, kanskje. Sånn til å begynne med.
1: Yes.
0: I dag... I dag, 17. juni, for 64 år siden, vant Brasil fotball-VM.
1: Oi!
0: Tidlig ferdig det året.
1: Vi har slått Brasil.
0: Ja, vi har jo det, og det satt spor etter seg.
1: Ja.
0: Ja, i Lydarkivet i NRK. Men det skal litt til for at Brasil skal gjenta bragden i år, forstår jeg, fordi at de som vet sånt, eller i hvert fall setter veddemål på det, mener at Brasil havner på 6. plass av nasjoner som bookmakerne tror vinner i år.
1: Men køpp er køpp, vet du.
0: Ja, og ballen er rund. Og...
1: Stafett
0: er
1: stafett.
0: Ja, de tror mest på Frankrike.
1: Ja.
0: Og så Spania, England, Portugal, så er veldig Europa-fokus i toppen her.
1: Ja.
0: Og så Argentina, og så Brasil, stakker.
1: Og vi er helt nede på 31. plass eller
0: noe sånt. Ja, noe sånt nå.
1: Ja.
0: Og så jeg at for Frankrike så er det 5 i odds. Og så var det et land,
1: stakkars. Jeg skjønner ikke sånn odds og sånn.
0: Jo lavere odds, jo mindre vinner du jo hvis de... Så derfor så tror man på det.
1: Så folk bruker det feil egentlig?
0: Veldig ofte, ja.
1: Man sier sånn, det er veldig...
0: Høy odds for det, ja. Ja, ikke sant?
1: Det er ikke bra.
0: Høy odds, det er sånn 4001, så er det bare en nasjon som hadde, jeg husker ikke hvilken det var, men kan det ha vært Uzbekistan?
1: Kanskje.
0: Ja, så hvis du tipper på Uzbekistan som vinner av fotball-VM, og de
1: vinner,
0: så får du altså 4001 ganger pengene dine tilbake.
1: Sett pengene dine der, du.
0: Ja, gjør det også. Si farvel til dem samtidig.
1: Ja, ikke skyld på oss.
0: Nei, i dag er det 530 år siden Spitsbergen ble oppdaget.
1: Mm-hmm.
0: Største øya på Svalbard. Wilhelm Barentset han som fant den.
1: Ja.
0: Fikk jo et helt hav oppkalt etter seg.
1: Gratulerer med det. Jeg må gratulere foreldrene mine med bryllupsdag i dag.
0: Og gratulerer, Ingrid og Tom.
1: Ja, hipp hurra.
0: Hvor mange år har de på nakken?
1: Jeg var litt redd jeg skulle si det.
0: Ja, så da spurte jeg om det.
1: Jeg tror de gifta seg i 89.
0: Ja. Da kan de som vil regne ut det selv.
1: Ja.
0: Og så er det verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke i dag. Det er jo aktuelt både nord i Afrika og i Danmark.
1: Ja,
0: sanden
1: prøver man
0: seg
1: å
0: tar...
1: bekjempe
0: ørkenspredning i Danmark. Oi. Er et stort problem.
1: I all verden.
0: Landet blir jo spist på vestsiden, og så blir det bygd på litt på østsiden.
1: Ja,
0: og det
1: sand og
0: kan bli nettopp.
1: Fine strender, da.
0: Og det er litt av et prosjekt.
1: Mm.
0: Og der er vi på tema.
1: Ja.
0: Ja, for hva jobber du for å få til om dagen?
1: Ikke sant?
0: Prosjektet ditt.
1: Ja, hva må på plass for tida?
0: Mm.
1: Er det et hull i hagen til det nye treet ditt?
0: Ja, eller er det ferieplanen med stor F?
1: Ja, ny kjæreste kanskje?
0: Det kan hende.
1: Det er mye man skal høsle for å få på plass.
0: Ja, og det er det som vi spør om i dag. Hva jobber du for å få til? Hva er prosjektet ditt? Gå inn i appen NRK Radio hvis du har lyst til å være med på morgenen. Jeg er helt sikker på at dette kan inspirere. Tiltakslysten kommer til å stige i løpet av en halvtimmes tid her nå.
1: Ja, hvis ikke det blir motsatt når du hører hvor mange prosjekt folk har.
0: Ja, det kan hende. Vi gleder oss. I mellomtiden skal vi høre Rebecca Bangfield.

0: Rebecca Bangfield og sangen Untangling.
1: Vi lurer på hva som må på plass I livet ditt for tiden. Hva prosjektet du holder på med?
0: Det I hagen? Det på skrivepulten din? Det I familielivet? Det på kjøkkenet?
1: Det kan være så mange. Mange steder man kan holde på.
0: Ja.
1: Svar I appen NRK Radio hos H.C. Andra. Svar, det var veldig
0: jo, men kravstort. Ja da, men vi mener ikke sånn. Men
1: jo, jeg mener det sånn.
0: Ja, bra. Svar. For gjengen jo gjengen. Og ja. Har du lyst til å være med på morgen, så gjør det på den måten. Du nevnte ordet høsle.
1: Ja, og høsle, ja.
0: Ja, og det dukker jo stadig vekk opp. Det jo ikke akkurat et norsk ord. Det kommer fra engelsk, vel? Mm. Å jukse, eller mase, eller skynde seg, eller jobbe hardt.
1: Ja.
0: Men det brukes stadig oftere, og jeg husker ikke... Var det bandet Undergrunn som hadde det med I en tekst for et par somre siden?
1: Det kan godt hende.
0: Gutta mine har begynt å høsle på byen, men det kanskje ikke
1: deg,
0: Undergrunn. Det Undergrunn da?
1: Jeg vet ikke hvorfor du spør meg.
0: Uansett.
1: Så. Beyoncé har en låt som Diva is a female version of a hustler.
0: Aha, ja. Mm. Og der borte over den store dammen så har de jo også et kulørt magasin som heter Hustler.
1: Oh, ja.
0: Det blir en helt annen bransje. Det mer I retning, unnskyld, alle dere som har med det magasinet å gjøre. Prostituert, gateprostituert, det også betydning av ordet hustler.
1: Okay.
0: Og noen sier at det mannlig gateprostituert. Så det et ekstremt...
1: Et stort ord.
0: Ja, det kan brukes til så mye. En som uredd, hardt arbeidende, alltid på jakt etter nye muligheter.
1: Ja, for meg så det, hvis du høsler mye for tida, så det gjerne disse som kanskje ikke ansatt noe sted, må hele tiden jobbe for å få noe nytt.
0: Ja.
1: Det de som dukker opp I reklamer plutselig, sånn, ja, nei, nå du ute og høsler,
0: ja.
1: Strømøy. Det ser jeg.
0: Ja, ikke sant. Og hva var det sist? Var det skinke?
1: Grillpølse, alt det vi heter. Saltpølse.
0: Ja, men man må høsle litt.
1: Grillstad.
0: Andre betydninger for eksempel å selge narkotika.
1: Ja, det kan du også høsle
0: med. Høsle drugs, svindle og rane noen. Jeg ble høslet på gata I går. Ja. Skubbe hardt borti noen. Nei, han høslet meg ganske hardt, ass.
1: Oi.
0: Nå begynner du å bli litt fløv over meg, og det skjønner jeg godt, så jeg skal roe den nå.
1: Men, ja, for dette lurer vi ikke på egentlig, om du har blitt skubbet hardt borte I det siste.
0: Nei, jeg skjønner det. Men jeg kjenner meg litt igjen I begrepet.
1: Ja, hvilken del av det?
0: Nei, det der med at høyere renter og dyrere mat og idiotdyr strøm og alt det der har gjort at flere og flere må høsle på siv for å tjene ekstra penger.
1: Mm.
0: Så det mange som kjøper og selger på bruktmarked.
1: Ja.
0: IRL eller online.
1: Mm.
0: Noen flipper eiendom hvis du allerede har litt på konto før du begynner.
1: Ja.
0: Og noen lager ting og selger dem.
1: Ja.
0: Kan det hende at dette blant prosjektene folk har der ute?
1: Ja.
0: Og mer eller mindre ubevisst faktisk en del av hustle-generasjonen, som jeg har fått med meg I dag, I ferd med å avvikles.
1: Ok.
0: Ungdommen I dag tar avstand fra høsling. De vil være mer etablert og ryddige I kantene.
1: Ja, nå vet jeg at det masse sinte folk I inboxen vår allerede som sånn, det må da være et norsk ord for dette her.
0: Å, høsle, ja.
1: Ja.
0: Ja, og det det som frustrerende. Det fryktelig mange norsk ord for det. Vi har vært innom
1: velg det du vil.
0: Ja, velg det du vil. Jeg velger vel kanskje litt sånn, fra mitt ståsted så det en sammenheng med litt desperat behov for å skaffe penger fort.
1: Ja.
0: Og det vel derfor også at begrepet glir veldig fort over I svindel og ulovlige aktiviteter
1: ja.
0: Og så videre.
1: Ja. Ja. Så vi forholder oss til den biten som sånn, noe du jobber for å få til da.
0: Ja.
1: Du høsler litt for å få deg en kjæreste, eller for å få deg en ny jobb,
0: ja.
1: Eller... En grønnsakshage.
0: Ja, oi, oi, oi, så fint.
1: Da må jeg jobbe hardt
0: Hei,
1: for det.
0: Hei, kjære, jeg skal bare ut og høsle litt I hagen, for jeg har så lyst på
1: agurk.
0: Ja, det trivelig. Koselig. Triveligste formen for høsling. Vi gleder oss til å høre fra deg I appen NRK Radio. Fortell oss, hva ditt prosjekt om dagen? Mens Stian skal synge for oss. Sangen heter Bare du.

0: Stian Sævig og Bare du. Fin sang.
1: Kjempefin sang.
0: Og nå er den over.
1: Åh, trist. En gang til.
0: Ja, spill mer av Stian.
1: Nei, vi har ikke tid, for vi må snakke om det pågående prosjektet ditt.
0: Ja, det er det som er tema her hos oss i dag. Så hvis du har et prosjekt som er pågående, kanskje du ser enden snart, eller er du bare ved start? Gå inn i appen NRK Radio og fortell oss om det der hos Hosse og Andrea.
1: Og det er jo det som er litt spennende, for et prosjekt kan jo være så mangt. Det kan jo være som Ola i Bodø med fru sier, at de har et pågående prosjekt som jo heter Ekteskap. 42 år siden oppstart i går, og det går så det suser.
0: Gratulerer med 42, ja, 42 år og en dags bryllupsdag.
1: Ja. Ja.
0: Yngve har også sendt melding til oss. Han skriver: årets prosjekt er å lage gapahuk på hytta på Ål.
1: Oi!
0: Ja da, fundament og søyler er støpt, og vi gleder oss til å starte byggingen. Hilsen to som er gamle nok til å ikke være i arbeid lenger, og kan nyte livet sammen som vi vil.
1: Gapahuk, ja. Det var et hyggelig ord.
0: Ja. Sikkert gøy å invitere. Ja, gøy å invitere til gapahuken.
1: Her er det en som kaller seg feristen, hvis dere vet hva det er.
0: Feristen?
1: Kanskje.
0: Sånn i veien som hindrer kuene fra å gå videre.
1: Men jeg vet ikke om det passer rett inn, fordi feristen, eller hva vi skal kalle det da, skriver at mitt prosjekt er å jobbe 5 uker til før feriestart i slutten av juli.
0: Oi, det er et flott prosjekt.
1: Ja.
0: Og når du kommer i mål, så er det jo enda flottere sikkert.
1: Smaker så godt.
0: Ja, det gjør det. Marlon skriver, med referanse til det vi sa om å høsle. Man høsler det man sår.
1: Ja, det kan du si.
0: Raker i hagen etter klipping av litt for høyt gress.
1: Ja.
0: Det er et prosjekt mange sliter med om dagen.
1: Åh, faen meg. All min sympati. Bergenseren Anette skal hente en valp til helgen, og er i full gang med å valpesikre huset og hagen. Og den voksne hunden de allerede har skal være med og hente den nye valpen.
0: Åh, herlig.
1: Ja, det er et prosjekt valp.
0: Ja, vi skal få en melding som er prosjekt gubber.
1: Ok.
0: Hei folks, står det. Etter at Amy hadde gjort sitt inne i Hardanger, ga dette meg litt av en utfordring, og jeg holder på fremdeles. Her møtte jeg på 4 gamle gubber. Peternavn heter Trefall, Sponhøv og Vehøv.
1: Ja.
0: Den siste heter Tilas til fornavn, skriver Stein. Så kan man begynne å sette det sammen.
1: Det er et stort prosjekt.
0: Håper dere noterte.
1: Da høres det hyggelig ut, det Birdie driver med. Han jobber nemlig mot en kunstutstilling med Trygve Skau i Østfold.
0: Så spennende.
1: Birdie, som jo vel er en ganske kjent tatovør.
0: Jaha.
1: Så det har jeg jo prosjekter hele tiden.
0: Ja. Ja, og en kunstutstilling sammen med Trygve må jo bli flott.
1: Ja, det har vi tro på.
0: Hege holder på å skrive bok om sin mor.
1: Oi.
0: Ja, om

0: mors slekt så langt tilbake I tid som Hege har klart å finne fram. Mm. Holder på å sette sammen alt sammen til en bok nå, og det artig, og det forstår jeg, Hege.
1: Ja, og sikkert både vondt og vanskelig også.
0: Ja, det sikkert hele spektret av følelser ja. I en slik prosess.
1: Det noe med å gå for langt bak også.
0: Ja. Lykke til med lanseringen hvis den skal gis ut.
1: Kjartan jobber som besatt for å bli ferdig med årets båtprosjekt. Han har byttet akterspeil på båten og snart I mål, gleder seg til sjøsetting og båtsommer.
0: Ja, god sesong, sier vi da.
1: Akterspeil, det?
0: Det hvis, altså når båten flat bak, så fjerner du hele sluttstykket på båten da. Ja. Hele enden, hvis vi kan si det sånn. Hmm. Hekken.
1: Så for meg at det var sånn som du har I bilen.
0: Sånn ryggespeil
1: liksom.
0: Ja. Ja. Nei, det ikke det det Nei, men godt tenkt.
1: Ja, takk for det.
0: Vi skal holde oss I båtens verden, for Odd skriver her prosjekt. Alle de jeg ikke engang har begynt på, eller de som pågående.
1: Mm.
0: Jeg har for så vidt et løpende prosjekt som nok aldri blir ferdig, nemlig båten. Ja. Dette har pågått siden 2002 og startet som byggesett. En seilbåt, 31 fot, riktig nok har den vært I god operativ drift siden 2004, men to-do-lista vokser fremdeles.
1: Mm.
0: Forbedringer, nye ting, små ting som aldri blir helt ferdig. I år ble det bedre opplegg for solpanel, nytt kompass og nytt bord I kokpitten. Dette en del av båtlivet, det med prosjekter, skriver Skipper Odd, som akkurat nå på sydkoster I båt, sammen med Reder, Åse Lill og barnebarn Jakob.
1: Oi, oi, så
0: hyggelig. Kostere, kostere på koster.
1: Prosjekt selve livet, kan vi si.
0: Ja, det jo det. Et pågående prosjekt.
1: Ja, vi lurer på hva slags pågående prosjekt du har I livet ditt akkurat nå. Vi håper du har lyst til å svare I appen NRK Radio.
0: Dette vennegjengen på NRK P1. Du en del av den, og det vi så glad for. Og takknemlige for.

0: Alltid godt å vite at noen venter på deg. Dette var Mumford & Sons.
1: Ja, det er helt sant. Reservebergenseren vår skriver at hennes prosjekt det er på jobben i Vestland idrettskrets å få idrettslaget til å gå i Pride-paradene rundt omkring i de ulike kommunene i Vestland. Idretten ønsker å være åpen og inkluderende, og ved å gå i Pride-paraden i klubbtøy så viser vi at du kan drive med idrett uansett hvem du er glad i.
0: Flott prosjekt.
1: Veldig.
0: Og så et helt annet type prosjekt. Arne, vår venn, som befinner seg ute i Stillehavet et sted.
1: Oi.
0: Som vi har snakket med ved et par anledninger.
1: Ja, han har prosjekt, han.
0: Ja, han har jo seilt fra Bergen og omtrent rundt jorda.
1: Mm.
0: Skal fortsette i et par år til, så vidt jeg husker, fra pratene våre. Og i dag har han skrevet, ja, prosjekter har vi jo alle. Nå står mitt prosjekt midlertidig på land i Savu Savu for reparasjon.
1: Å nei!
0: Jo da, men prosjektet må flyttes det. 160 nautiske mil til Vuda, en annen øy i Fiji. Og det er jo et prosjekt jeg håper at du... Jeg vet at Arne skulle vel hjem til Bergen til 17. mai. Hvis prosjektet skal fjernstyres fra Bergen, Arne, så skjønner vi at det er veldig omfattende. Er du til stede, så er det jo ikke noe særlig mindre omfattende enn jeg tenker meg om.
1: Nei.
0: Men lykke til!
1: Men deilig at det er på Fiji, på en måte.
0: Ja, på en måte. Så få skuta på vann igjen og god seilas videre.
1: Gunn sier at hos dem så står det nytt fjøs til sønnen hennes og svigerdatteren på... På plakatet og deres to små jenter da. Det er full fart hele sommeren.
0: Ja.
1: Det er et prosjekt.
0: Det er et prosjekt, og her kommer et fra Tone Elisabeth, som har et prosjekt jeg tror mange kjenner seg igjen i, nemlig prosjekt Husbeising. Dritkjedelig.
1: Ja, dritkjedelig.
0: Sier Tone Elisabeth, men det må jo gjøres.
1: Ja.
0: Det hjelper litt med dere på radioen.
1: Litte grann, ja, men det er hyggelig.
0: Ja, vi er veldig glad for å kunne hjelpe til med beisingen på vår måte.
1: Jarl har et stort prosjekt som de er i gang med. Det er en hel gjeng som skal arrangere et olabiløp på Nygårdsjøen i sommer, 25. juli. Med marknaden, musikk, utstillere med mer, og det tar mye tid og planlegging. Håper mange kommer på besøk til deg, Jarl.
0: Ja.
1: Ja.
0: Her har vi fått en melding fra Anna, som skriver at hennes prosjekt er i en alder av 70 år, å forstå, og ikke minst akseptere, at hun har blitt pensjonist.
1: Oh.
0: Skulle gjerne vært født 3 måneder etter min egen 70-årsdag, sånn at jeg kunne vært mattelærer i VGS i enda 2 år til.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg elsket å undervise, jeg elsket å stå i full jobb gjennom cirka 50 år, og gjett om jeg savner de fantastiske elevene, og tilnærmet døgn rundt forberedelser før undervisning, retting av prøver, gjennomgang på tavla av tilbakeleverte prøver, og så videre, og så videre. Savn, savn, savn, skriver Anna.
1: Ja, så vondt.
0: God sommer, alle elever. Dere er framtidens gull, skriver hun også.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja.
1: Nå ble jeg helt rørt. Slutt da. Slutt da.
0: Tusen takk, Anna.
1: Ja, det har sikkert vært viktig for folk å ha deg som lærer. Katrine sier at hjemme i Asker så er det hageprosjekt som har tatt litt tid, men nå er hun på ferie på Røros, så her er det bare å senke skuldra som er prosjektet akkurat nå.
0: Ja, så deilig.
1: Og det går ganske bra, det prosjektet der.
0: Jaha.
1: I dag har det vært gørvarmt her. I morgen er det ikke meldt fullt så bra vær, men ferie er jo ferie.
0: Ja da, og skuldrene skal være så langt nede som mulig.
1: Ja.
0: Kristine har et prosjekt på gang, og det er å pusse den gamle terrassen og male den grønn.
1: Ja.
0: Hørtes flott ut.
1: Veldig.
0: Det høres enkelt ut, skriver Kristine, men siden jeg bor i Bergen, så er den største utfordringen å få tørt treverk.
1: Ja.
0: Presenning er godt å ha, skriver Kristine på Nestuen.
1: Prosjekt oppholdsvær i Bergen.
0: Ja.
1: Katrin har flere prosjekter på gang, men hovedprosjektet i år, det er livets første maraton. Det går en del tid til målrettet trening frem til høsten.
0: Oi.
1: Og så skal jo noe av plenen bli omgjort til bedd i løpet av sommeren.
0: Oi da.
1: Så det er alltid noe å holde på med.
0: Ja, det var et par omfattende prosjekter.
1: Åh, maraton, dreier gjerne.
0: Ja, nå har vi fått en melding her fra en 23 år gammel voksen mann på roadtrip med gutta boys.
1: Nei og nei.
0: Det høres jo spennende ut. Prosjektet til Jørgen er å fullføre FIFA sin VM-stickersamling med alle spillere og lag i verdensmesterskapet, det pågående.
1: Ja.
0: Jørgen sliter litt, for han har enda ikke fått Haaland eller Wolf.
1: Oi, oi, oi. Wolfe.
0: Wolfe.
1: Si fra da, dere, så kan vi sende det til Jørgen, eller ordne noe.
0: Kreis. Ja, hvis noen har det, men tror de vil gi det fra seg, er det
1: ikke? Nei, kanskje de kan sende det.
0: Tipse, ja.
1: Anette har prosjekt 50-årskrise. Hun har prosjektet å være i forkant av 50-årskrisa.
0: Ja.
1: Jobber derfor med å få en A på førekortet, som jo er en tung MC, mens jeg enda er 49 år. Jeg jobber hardt for å overvinne frykten for å velte, og merker at konsekvenstankegangen er litt annerledes nå enn i ungdomsåret.
0: Ja.
1: Ja, det er godt vi tar lappen når vi er 18 og ikke eldre.
0: Det tror jeg mange av oss, ja, det er det som skiller å ha lapp og ikke ha lapp for veldig mange.
1: Lykke til, Anette.
0: Einar skriver, kjære Håse og Andrea, mitt prosjekt å få montert en håndvask på WC I vårt hus her I Normandie. Det litt underlig at her I landet bygger de toalett uten vaskemuligheter. Hå? Så nå vi lei av å vaske hendene på kjøkkenet. Møbler og vasken på plass, så nå mangler det bare noen tilkoblinger, så prosjektet fullført.
1: Oi, oi, oi. Så deilig. Kos deg med vasken din I Normandie.
0: Ja, det blir fint å endelig kunne vaske hendene på toalettrommet. Etter å ha vært på toalettet, det skulle nesten tro det var en selvfølge. Mm. Takk for alle meldinger. Dere tipp topp, tommel opp. Og dette Frida Amundsen.

0: Hjem igjen, sang Frida Amundsen.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Vi føler at vi skal på hjemmebane nå, hvertfall.
1: Og kanskje det er nettopp at du har kommet hjem igjen etter en lang tur som du har lyst til å feire i dag.
0: Ja, for det er det det handler om når vi nå er på jakt etter en ny venn.
1: Det kan bli deg. Du må bare gå inn i appen NRK Radio. Du må søke opp hos Andrea. Du må klikke på denne lille knappen hvor det står send inn, og det er der du skriver hva du feirer, litt om deg selv, og så må du sørge for at nummeret ditt ligger i meldingen.
0: Veldig viktig alt sammen, og det er også viktig at du er tilgjengelig klokka 18.
1: Ja, og har lyst da, ikke minst. Det er veldig hyggelig å være her.
0: I går fikk vi en ny venn fra Bergen og Kanada.
1: Ja, jeg hadde jo vært i gode 30 år i Kanada, så da er man jo nesten... Du har jo emigrert da.
0: Ja.
1: Er du kanader da? Ja, du er jo det.
0: Ja, det må du være. Ja. I dag blir det en venn fra Vågå.
1: Kanskje.
0: Ja, kanskje. Ikke vet vi. Vi gleder oss til å få vite det etter nyhetene. Alex Warren. Er det en kar vi kjenner?
1: Ja, det er det.
0: Ja, han kommer her med Ordinary.
2: They

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Det er så hyggelig med Haik, Oslo-bandet Haik. I'm on your side, heter sangen vi har hørt nå.
1: Ja.
0: Ja. Og som man spør, får man svar.
1: Ja, har du, hva har du spurt?
0: Nei, vi spurte jo om dette med statsborgerskapet. Ja. Man har bodd i Kanada i 30 år og kommer fra Bergen.
1: Ja, og da kan gårsdagens venn, altså Siri som bor i Kanada, fortelle oss om at både hun og døtrene har dobbelt statsborgerskap.
0: Ja, hun var på en, sett med våre øyne, lang biltur ja. Med hester. Fortalte i går at hun skulle fra Kanada til New Jersey med hester. Da er hun på vei tilbake igjen. Skriver hun.
1: Ja, det må jo ha vært veldig kø. Var det ikke fotballkamp i New Jersey og greier i går?
0: Det alltid kø der.
1: Ja, det sier vi.
0: Men kjør fint videre, Siri, og tusen takk for at du følger med oss fra Nord-Amerika.
1: Ja, og det ikke et krav om at dagens nye venn må høre til på noe spesielt sted, altså. Nei. Førte vi hang oss litt opp i det.
0: Ja, vi sa Vågå, etter det har ingen meldt seg på. Nei. Er det ingen hjemme i Vågå i dag?
1: Men du kan være fra hvor som helst i hele Norge og verden er bare poenget.
0: Ja.
1: Vi vil gjerne ha en ny venn i dag også. Så gå inn i appen NRK Radio, søk opp på Sandra, klikk på send inn hvis du har noe å feire.
0: Ja, og hvis du hører på for første gang, så kan vi jo ta to ord om hvorfor vi gjør dette.
1: Ja.
0: Det er fordi at vi synes vi skal feire litt mer i hverdagen.
1: Ja.
0: Finne fram en liten ting, eller en stor ting, som du synes det er greit å løfte opp og snakke litt om her i vennegjengen.
1: Ja, det er veldig hyggelig å få feire sammen med dere.
0: Ja. Vi gleder oss. Ny venn etter klokka 18. Husk å ta med mobilnummeret ditt.
1: Og premie får du også, det glemte vi å si i sted.
0: Ja, det har vi glemt å si noen dager nå.
1: Ja, men det er premie.
0: Ja, det er jo det. Strålende, da bare gleder vi oss til det, og så ser vi frem til å få et værvarsel nå. Det statsmeteorolog Christian Gislefoss som skal fortelle oss hvordan været i Norge blir i morgen torsdag.
2: I morgen så vil det faktisk komme litt snø på Spitsbergen. Temperaturen skal ned i bare 1 grad, og så er det trekk fra nord og nordøst, og det gjør seg til at det er ganske kalde luftmasser som kommer ned til Spitsbergen, og det ser vel ikke ut som om denne snøen kommer til å legge seg noe særlig, for eksempel i Longyearbyen, men på fjelltoppene så vil det nok fort ligge et lite melislag. Over til fastlandet så blir det mye pent vær i Troms og deler av Finnmark i morgen, særlig i Finnmarksvidda. Ellers så blir det mye skyer, og det blir noen regnbyger da i Nordland utover dagen, særlig da sør for Saltfjellet. Og vinden den kommer opp i en liten kuling fra nordøst på kysten av Nordland, ellers en frisk bris fra en nordvestlig retning. Og i Sør-Norge så blir det en skyet dag fra Bergen og nordover, så det vil si også Trøndelag får det skyet, og det blir perioder med regn og regnbyger. Rogaland, Sørlandet og Østlandet, her blir det opphold, perioder med sol, og på Østlandet så kommer man opp i mot 25 grader.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramon var det. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. I natt var jeg ute og kjørte bil, for jeg skulle jo hente noen som har vært på den norske kampen. Eller altså ikke på kampen, men å sette den et sted.
1: Ja.
0: Og det blir jo ikke mørkt her heller nå.
1: Nei. Nei, det spørs jo litt på skylaget, men, ja. Men det, blir ikke, det er ikke bekmørkt.
0: Nei. Så da kommer ikke Ramon hjem i det hele tatt.
1: Nei, men det er jo ikke soloppgang for det.
0: Neida. Nei, det er sant. Vi skal i gang med noe vi startet i går.
1: Ja.
0: Jammen i meg ble det dagens, ikke ukas, hagelek.
1: Ikke sant? Hagelek, hagelek, hagelek. Du glemte jingle.
0: Ja, stemmer det.
1: Jeg sier det en gang til.
0: Ukas, dagens hagelek.
1: Hagelek, hagelek.
0: Ja. Det er bare 10 sendinger igjen, altså.
1: Ja, og det er veldig lite produksjonsmidler her. Ja, det er det. Ja, det er det derfor.
0: Ja. Ja. Vi... Altså, du nevnte i går at noen hadde hensatt et krokketspill i kjelleren din i det huset du har kjøpt.
1: Mm, det stemmer.
0: Vi lærte jo litt om badminton i går.
1: Ja, masse egentlig.
0: Ja, gikk på en smell, gjorde jeg også.
1: Ja.
0: Du sa at vi ikke hadde badminton-talenter i Norge, men det er feil.
1: Ja.
0: Vi har flere, men ikke like mange som Danmark, det står jeg ved.
1: Nei, ja, ja.
0: Markus Barth fra Bergen, Sara Blengsli Kvernø fra Grong, Marius Myhre Fartum fra Høvgru, og Jim Ronny Andersen fra Kristiansand, og flere til. Unnskyld alle sammen, og gratulerer med fantastiske prestasjoner ja, ja. I badminton.
1: Det er det som er, vet du. Ingen nevnt, ingen glemt. Nemlig. Noen nevnt, mange glemt.
0: Ja, muligens. Vi starter i dag med norske krokket-talenter, som har markert seg internasjonalt, ja, i filleren.
1: Er dette en stor sport?
0: Det er Norges mesterskap 5. og 6. september.
1: Ok.
0: Og det er 15 interesserte på Facebook.
1: Wow.
0: Ja, så jeg vil si det er...
1: Hvor foregår det?
0: Det foregår på Myrene gård, som fungerer som et nasjonalt anlegg for den norske delen av krokketsporten. Det ligger på Myrene
1: gård. Ja, jeg regner med det.
0: Magnus Myrene, muligens at han er derifra, han er godt kjent.
1: Ja. Norgesmester.
0: Han har representert Norge i VM i golfkrokket i Kairo i Egypt.
1: Oi!
0: Ja, Glenn Fauske. Ja. Roar Mikkelsen, Espen Krokstad, Steinar Olsen, Trond Jansen, Rebecca Lee. Representert Norge i internasjonale krokket-turneringer.
1: Ja.
0: Så er det gjort. Men hvor kommer krokket fra?
1: Jeg ser for meg at det er britisk.
0: Det er,
1: eller indisk.
0: Eller... Krokket, det skrives jo egentlig C-R-O-U.
1: Franse. Ja.
0: Krokket stammer fra det franske spillet som de i sin tid kalte Paimai. Fra 1200-tallet holdt de på med det.
1: Mm-hmm.
0: På 1600-tallet svingte de over til England og la igjen noen spor, og da ble det til det nåværende spillet krokket.
1: Ja.
0: Slutten av 1800-tallet tok det ganske bra an der, og så ble det rett og slett degradert til å bli et selskapsspill. Men det var også OL-gren.
1: Oi!
0: I Paris i år 1900.
1: Wow, ja, de driver og bytter ut de grenene av og til.
0: Ja, de gjør det.
1: Kanskje vi får se det igjen.
0: Kanskje det kommer tilbake der, i så fall 126 år siden sist. Mm. I USA utviklet de en variant som de selvfølgelig kalte rock.
1: Rock, ja.
0: Ja, ikke krok, men rock, for det føltes tøffere ut.
1: Ja.
0: Norges Krokketforbund stiftet i 2004 4 eksisterende klubber. Ferdig med det. Og hensikten med spillet, har du spilt noe?
1: Ja, men jeg tror aldri jeg har spilt det med noen som faktisk kan reglene.
0: Nei, det tror ikke jeg har heller, men jeg har lest litt om det i dag. Vi går ikke så dypt i det, men det er disse buene,
1: ja.
0: Og så er det disse køllene, og så er det disse kulene.
1: Ja.
0: Og så står det farger på den pinnen til slutt.
1: Mm, mm.
0: Og så skal du gjennom buene, og så skal du... Hvis du treffer noen underveis, og der kommer navnet inn, krok. Da skal du krokke den motstanderen, ikke sant? Så legger du kula di inntil og slår, og så er det lov å sende han pokker i vold og vinne selv.
1: Det er sånn hagespill jeg blir forbannet.
0: Ja, jeg er enig. Det blir jeg også.
1: Ja.
0: Jeg har til slutt fått med...
1: Ja, for det var jo alle reglene man trenger, egentlig.
0: Ja, du
1: kan sette opp de buene som du vil.
0: Ja, ja da. Det er et mønster på det, så du må google hvis du skal ha det skikkelig.
1: Ja.
0: Egypt er dominerende på verdensrankingen,
1: okay.
0: Sammen med England da, som liksom står. Egentlig så tror jeg det er skotsk,
1: okay.
0: For det var noen franskmenn og noen skotter og noen greier, men det ble så komplisert.
1: Litt å se for seg, litt noen snobbete gjeng.
0: Ja.
1: Hold på der, drikke litt te med lillefingeren ut.
0: Ikke sant. Den kanskje mest oppløftende informasjonen jeg har funnet i dag er at i krokket så har det aldri vært forskjellsbehandling på menn og kvinner.
1: Oh.
0: De har spilt side ved side i all tid.
1: Hm. Men stemme, det fikk de ikke.
0: Nei, kunne jo ikke si at det var som helst. Men krokket, det fikk de være med.
1: Ja, deilig.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Dette en gigantisk seier, det sier leder I Naturvernforbundet Truls Gulovsen etter at Høyesterett har slått fast at staten gjorde feil da de tillot dumping av gruvemasser I Førdefjorden. Dommen setter et juridisk punktum for den 18 år lange striden, og Truls Gulovsen letta.
1: Vi feirer. Regjeringen blir nødt til å stoppe den dumpingen som foregår, for den ulovlig. Den har ikke tillatelse. De blir nødt til å oppdatere forståelsen av vanndirektivet og sørge for at det ikke gjøres sånne nye feil. For nå det helt tydelig at vanlige økonomiske hensyn, som for eksempel gruvedrift, ikke noen unnskyldning for å forurense vannforekomster. Ikke Norge heller.
2: Hvorfor dette en viktig dom?
1: Det en helt avgjørende dom, fordi at vi berger en utrolig viktig, ren og rik fjord, og vi sørger for at alle vannforekomster I hele resten av Norge får mye bedre beskyttelse enn de har hatt frem til nå.
0: Reporter Tore Tollersrud. Avgjørelsen betyr ikke at gruvedumpingen stanser umiddelbart. Nå skal saken tilbake til departementet, hvor forvaltningen skal vurdere alt på nytt I lys av Høyesterett sin tolkning av regelverket. G7-landene enige om å stanse samlet Den står samlet I støtten til Ukraina. USAs president Donald Trump sa til G7-møtet I Frankrike at han har hatt gode samtaler med både Ukrainas president Zelensky og Russlands president Putin. Kanadas statsminister mener president Donald Trump nå endret og mer realistisk syn på krigen I Ukraina. Samtidig understreker NATOs generalsekretær Mark Rutte at støtte til Ukraina avgjørende. Dronning Mary sender støtte til kronprinsessen etter lungetransplantasjonen. Hun sier til pressen at hun veldig glad for at operasjonen var vellykka. Den danske dronningen sender også de varmeste tanker til kronprinsessa og familien. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomført en lungetransplantasjon på Rikshospitalet. Marte Gunnarsen helsefaglig rådgiver I LHL, Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. Hun sier at store variasjoner for livet videre til folk etter en slik operasjon.
3: Man må jo ta litt andre forhåndsregler, spesielt I forhold til det med å ha et nedsatt immunforsvar, som gjør at man må være forsiktig, for eksempel I nærheten av andre med enkle ting som forkjølelse. Og andre kan gå tilbake til livet sitt etter en stund og lang opptrening, og nærmest være I full jobb. Her det store variasjoner.
0: Det sa Marte Gunnarsen I LHL. Norges 4-1-seier over Irak I fotball-VM I natt sendte VIPS-tallene til værs. I timen etter kampslutt økte antallet betalinger via appen med over 540%. Det soleklar time- og nattrekord, opplyser VIPS til NTB. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Og hit, hvor nå det da, lurer du kanskje på?
5: Og da kan vi fortelle at du har hamnet på hverdagsfest I en vennigjeng med et vertskap som heter Andrea og Håse.
6: Radioprogrammet heter Håse Andrea, det går på NRK P1 og det en time igjen av morgenen.
5: Du verden, så informativt!

0: Steve Winwood hadde originalen. Whitney Houston prøvde seg på den, sånn B-side som ble utgitt i Japan, og den hadde Kygo funnet fram til og lagde denne versjonen for ikke så veldig lenge siden.
1: Fint var det.
0: Det var det.
1: Men finere skal det bli. Vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Kjartan. God kveld.
2: God kveld.
1: Hei.
0: Hei, Kjartan.
1: Ja, Kjartan, hva feirer du for tiden?
2: Om noen dager da, så skal jeg feire mitt 40-årsjubileum, så jeg begynte i skadedyrsbransjen.
1: Kul!
0: Gratulerer.
1: Gratulerer, ja.
2: Takk.
1: Dette er første gang i mitt liv, Kjartan, hvor jeg snakker med en skadedyrbekjemper, og det høres ut som en superhelt titel.
2: Det er enkelte som har titulert oss som det i enkelte situasjoner, at vi har vært dem med superhelt, ja.
0: Fyker du rundt med sånn kappe på ryggen med en stor S på?
2: Nei, det har kanskje heldigvis unngått så langt.
1: Men det er jo, altså, det vitner jo kanskje om at du ikke har fått gjort jobben din da, hvis du har jobbet i 40 år med å prøve å bekjempe skadedyr.
2: Jo, altså, det å bekjempe, det trenger ikke bestemt å ta seg veldig lang tid, men de fleste om vi hjelper, de vil jo ha oss for å unngå at de ikke skal få problemer med det.
1: Ja, forebyggende.
2: Veldig forebyggende.
1: Ok.
0: Hvor er det du forebygger henne i kveld?
2: Akkurat nå i kveld så sitter jeg på øya Hitra på Dolmsundet Hotel og kom akkurat hit etter en liten kundebesøksrunde på deler av den store øya Hitra.
0: Ja, og, men krabbe fra Hitra er ikke skadedyr, så det er noe annet jeg er redd for der ute?
2: Ja, nei, det som er i vannet, det får være i vannet, det jeg jobber ikke vi med.
1: Nei,
2: det skjønner
0: jeg. Nei, men så spennende.
1: Men ja, hvordan forebygger man skadedyr da, eller hva gjør du?
2: Nei, det handler om i dag, det at de har tette og sikre hus, at vi ser etter at det ikke er noen åpninger og glipper, og med mus og andre ting kan smette seg inn på, at det rydder rent rundt husene, og at ting har, folk har ting på stell, for å si det som på trøndersk i hvert fall.
0: Ja. Ja, ja. Og mus, ja, som du sier, åpenbart skadedyr. Hvilke andre er det vi forholder oss til i Norge, sånn daglig?
2: Ja, det er hovedsakelig smågnagere, da, rotter og mus. Mm. Og så har vi en sesong nå da, med insekter. Da. Veps er jo på litt lengre på sommeren her.
0: Ja. Ja.
2: Og så har jo stokkmøren våknet. Den er jo faktisk det verste skadeinsektet vi har mot hus i Norge, det er stokkmør.
0: Oi. Ja, den spiser hus, den.
2: De lever i treverk.
1: Ja. Ei. Ja, det var ikke så bra. Nei. Dette visste jeg ikke.
2: Jeg har vært ut for hus, det har vært svikt i gulvet, for at stokkmøl har involvert gulvåsene deres.
0: Faen meg, men da er det for sent. Da klarer ikke engang en superhelt å gjøre noe, eller?
2: Nei, altså, vi kan jo ta knekken på mølen, men de må jo få under snekker etter for å bygge opp gulvet på nytt.
1: Ja, gulig maler. Men har du noe favorittskadedyr, Kjartan?
2: Ja, altså hvis vi kaller det favoritt, så kan vi si det vi virkelig jobber, legger mye innsats i, det å bli kvitt veggdyr.
1: Ja. Ja.
2: For det er faktisk det mest inhumane skadedyr i Norge, de lever jo av folk.
1: Ja, ja, det er en ekkel historie.
2: De suger jo blod av oss, og kan i verste fall handle seg med forskjellig smitte, avhengig av hvem de har besøkt på det forrige måltid.
1: Ja. Ja, og veggdyr, det er relativt nytt i Norge også, eller?
2: Nei, det er ikke helt nytt. Det var jo for mange år siden, så var det ganske utbredt, og faktisk Norges eldste skadedyrfirma heter jo Oslo Veggdyrkontroll.
1: Åja,
0: ok.
1: Yes.
2: Og det var jo veldig på 40-tallet, og utover 50-tallet så var det mye veggdyr i Norge, men så ble det en rolig periode, men de siste 10, 12, 15 årene så har det tatt seg opp igjen.
0: Ja. Er det sånn at veggdyr alltid kommer med bagasjen når du har vært i utlandet, eller kan du få den hvis du har vært
2: et annet sted? Nei, altså, det er jo avhengig av hvor har du overnatta her. Har du overnatta, jeg skal ikke stempe noen, men til og med de beste hoteller har hatt veggdyr, altså.
0: Ja, okay.
2: For at gjester har hatt det med seg. Og de kunne hatt det med seg fra campinghytte, eller de har logget over til noen gode venner. Det er mange muligheter.
1: Ja. Kjartan, hvor arbeidsskada har du blitt av jobben din da? Hvordan er det for deg å være hos andre?
2: Ja, det er for andre uttaler som hvor skada jeg er.
1: Ja.
0: Men vi har...
1: Ja, nei, det må jo bare være guffent å sjekke. Du sjekker sikkert etter veggdyr, du, når du sjekker inn på
2: hotell. Ja, det gjør det. Når du sjekker inn på hotell, det er første å gjøre det, så er det under senga.
0: Ja. Og når du kommer hjem, så går kofferten rett i fryseren, eller hva gjør du?
2: Nei, det blir i hvert fall pakket ut på verandaen.
0: Ja.
1: Og du har til og med vært i Karibien og bekjempet skadedyr, du?
2: Ja, jeg har vært det. Jeg var to uker på en norsk krusbåt, når jeg for en god del år tilbake, jeg og en kollega, ble sendt over for å ta kartelagt på en krusbåt.
0: Oi.
1: Wow.
0: Og så har du vært på Norge rundt som rottefanger?
2: Ja, det har jeg også vært. Det begynner faktisk å bli mange år siden.
1: Ja, det er helt fantastisk. For et liv. Det, du, hvis du har jobbet 40 år som skadedyrbekjemper, så antar jeg at du vil anbefale det som et yrke.
2: Ja, faktisk gjør jeg det, for at vi hjelper folk med problemer som mange oppfatter som det verste de noen gang kunne ha vært utsatt for.
1: Ja, det skjønner
2: jeg. Jeg har jo vært ute på folk og stått på bordet og ropt, da må du komme og ta musa.
0: Du, vi stolte av deg altså. Gratulerer ja, igjen med gratulerer. De 40 årene, og tusen takk for at vi får lov til å være din venn. Og nå håper jeg snart at du kan senke skuldrene og dra til campingen og ta deg en liten tur med båten og fiske litt og slappe av i sommer.
2: Ja, det skal det bli, absolutt. Ja, helt klart.
1: Godt å høre.
0: Tusen takk, kos deg på Hitra da, og hils alle sammen.
2: Ja, takk, så kan jeg gjøre. Han er fortsatt riktig fin kveld.
1: Takk for det, Kjartan.
0: Ha det, Kjartan.
2: Ja, takk, takk. Hei, hei.
0: Kjartan, vår nye venn.
1: Super Kjartan. Ja. Yeah.

0: tror dere Norge kommer?
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Hvis jeg tenker meg om, kanskje en av verdens flotteste Oi. Kvinnelige jazz-pop-artister.
1: Ja, ikke sant? For du fikk snevret det ja. Godt ned der etter
0: hvert. Det. Og jeg kommer sikkert til å angre på det, men jeg er veldig glad i Alicia Keys
1: ja,
0: også.
1: Ja, ja, det er jeg også.
0: Og Fallin er jo en vakker sang.
1: Flotte dame.
0: Og når vi snakker om flotte damer som synger, så leste jeg i dag, og jeg elsker den typen overskrifter. For hør her. Australsk ølforsker oppdaget ny orkidé, kalte den opp etter norsk artist.
1: Oi!
0: Ja, ja, der er det mye å tenke på.
1: Ja, veldig. Hvor skal man begynne?
0: Man skal begynne på ølforskeren,
1: som, ja.
0: Som heter Robert Mitchell. Han er altså egentlig mikrobiolog, og det har han brukt hele sitt liv på å utøve innenfor bryggerinæringen.
1: Ja.
0: Så han driver vel da og jobber med gjærsopp og sånne ting.
1: Forsker på å lage god øl.
0: Ja, men så fikk han en ny hobby, og det var orkideer. Og gutten er jo flink. Og iherdig, så han gikk jo rett ut. Han har fant en hel orkidefamilie som ikke hadde fått noen navn.
1: Og, han, og det var i Australia?
0: Han er fra Australia, jeg vet ikke hvor han fant orkideene. Det sier ikke sagt noe.
1: Det er det så mye rart, vet du, i Australia, så det er sikkert der.
0: Ja, men det er også en stor interesse for den norske artisten Aurora. Ja da. Så da Robert fikk lov til av dette systemet som navnsetter, siden det var han som hadde oppdaget dem, da, navnsetter blomster, og opprette et nytt blomsternavn, så valgte han Telemitrea Euroae. Ja, Telemitrea Euroae.
1: Det var raust å si at det var oppkalt etter henne, synes jeg.
0: Han sier det. Det er min favorittartist Aurora Aksnes som er inspirasjonen til det navnet. De har blå flekker, og hun har blå øyne.
1: Ja.
0: De har rosa trikomener.
1: Hva er det?
0: Det er sånn mikroskopiske utvekster på overflaten av planter som fungerer som sånn forsvars- og kjemifabrikker. Så, ja, det kan vi si mye om, vi skal ikke det, men hun har jo rosa streker med sminke, sånn. Ligner litt på de. Jeg vet det høres rart ut, men jeg synes det var søtt, og det inspirerte meg til å tenke, finnes det andre ting, eller dyr eller planter som er oppkalt etter kjendiser?
1: Åh, det gjør det helt sikkert.
0: Det er helt skremmende hvor mye det er.
1: Er det?
0: Jeg tror ikke vi rekker alt, ja.
1: Nei, men du må gå gjennom nå, du må få fart på deg nå.
0: Beyoncé har gitt navn til en insekt som har en gyllen bakende som minnet forskeren om artistens scenefremtoning.
1: Bootylicious.
0: Skaptia Beyoncé heter den.
1: Oi, hva er det for noe da?
0: Det er en hestebrems. Det er en insekt med sånn gyllen skall bak, ser ut som en bille.
1: Ok.
0: Ja. Så er det en annen bille som heter Neloptodes Gretae.
1: Greta Thunberg?
0: Ja!
1: Oi!
0: Det er helt sant, og det var som en hyllest til klimaengasjementet hennes.
1: Bille, Billie Eilish, finnes det?
0: Det gjør ikke det.
1: Nei.
0: Merkelig nok.
1: Det heter jo ikke bille, vet du, på andre. Det heter bille, da.
0: Det er sant. Men du som er så glad i grønne planter,
1: ja.
0: Breiner for eksempel, det finnes en hel slekt med breiner, som har fått navnet sitt etter Lady Gaga.
1: Oi!
0: Ja, forskeren mente at DNA-strukturen minnet om hennes scenenavn Gaga. Ja. Så, og RuPaul,
1: ja.
0: en australsk soldatflue, er oppkalt etter Oi. RuPaul på grunn av den regnbuefargede metalliske over, eller bakkroppen.
1: Kult!
0: Det er ikke verst. Og så er det en edderkopp som heter Messi. Oppkalt etter Lionel.
1: Linda i vennengjengen har jo en kalv i fjøset sitt som er oppkalt etter deg.
0: Ja, og en etter deg, tror jeg.
1: Ja, det vet
0: jeg. Det er jo kjempegøy. Og det er et krater på månen som heter Einstein. Og det er jo et grunnstoff som heter einsteinium.
1: Einsteinium,
0: ja. Ja, det finnes ikke i naturen. Det er menneskeskapt. Det er radioaktivt og ikke noe særlig. Men det heter noe einsteinium.
1: Ja.
0: Altså vi kunne fortsatt hele altså, delstaten Washington er jo oppkalt etter George Washington.
1: Ja. Nå har du beveget deg godt ut av plante.
0: Ja, jeg har det. Jeg fant jo også her mange målenheter. Volt, ampere, watt, newton og celsius. Det er jo alle mennesker som har vandret på jorda. Så dette tror jeg vi kan holde på med. Vi kan lage quizzer som varer hele natta.
1: Ja, noen er jo litt selvfølgelige.
0: Ja.
1: Og noen er ikke det.
0: Nei.
1: Men Aurora altså, en ny orkidé fordi hun har blå øyne og litt rosa streker i sminken sin.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Det er bare å løpe til nærmeste plantebutikk og se på den.
1: I Australia.
0: Ja.

0: Lesja Egebrands Darn, sin store datter der. Jeg håper alle Tora Berger-fans aksepterer at jeg sier det.
1: Ja, det går nok bra. Ja, det er jo plass til flere døtre i, i en darn.
0: Ja, heldigvis.
1: Det var Synne Vo som sang låta Heldig for oss.
0: Synne er jo godt kjent for både egne og andres sanger. Deriblant Spellemannprisvinneren Smil i ditt eget speil,
1: Oi.
0: Som hun skrev sammen med gjengen til Chris Holsten.
1: Imponerende. Har jo vært aktiv som popartist selv i 8 år nå, Synne.
0: Ja, 10 år flere.
1: Har vunnet flere utmerkelser, og den seneste prisen må vel være årets nynorskbruker fra Nynorsk Kultursentrum.
0: Ja, gratulerer.
1: Gratulerer med det.
0: Nå skal vi reise fra 2026 til 1984.
1: Oi!
0: Det litt av et sprang. Et år tidligere, altså i 83, da, hadde den nederlandske duoen, altså musikkprodusenten Erik van Tien og Joachim Fluitsma, tatt med seg 3 vokalister i studio, og sammen med dem startet de bandet Mai Tai.
1: Ja, og mesteparten av det første året, det ga bare resultatet hjemme i Nederland, egentlig. Men så!
0: Ja, i 1984, da slapp de debutplata si, og på den var det en låt som heter History, og da var det gjort.

0: De fikk navnet sitt etter cocktailen som Victor Bergeron lagde på restauranten sin I Oakland, California I 1944. Ja, drinken fikk navnet Mai Tai, og Victor ble jo senere kjent som Trader Vic.
1: Ja. Han lagde drinken da han fikk besøk av venner fra Tahiti.
0: Mm-hmm.
1: Rett og slett fordi at han regnet med at de ville ha litt eksotiske smaker.
0: Ja, og de utbrøt Mai Tai Roa A.
1: Ah.
0: Og det betyr noe sånn som ut av denne verden da, vet du.
1: Ja.
0: Da fikk drinken navnet Mai Tai.
1: Det en historie bak alt.
0: Tenk på det.
1: Ja. Bandet Mai Tai jo fremdeles aktive, akkurat som cocktailen. To av de originale vokalistene stiller fremdeles på jobb når noen leier dem inn.
0: Mm.
1: Etter suksessen med History ga de for øvrig ut alle de tidligere låtene sine på nytt, og ja. Med det ble de populære på begge sider av Atlanterhavet.
0: Det smart, altså.
1: Ja, det lurt.
0: For mange historier som viser at det der funker.
1: Ja, det, så skulle du komme I lignende situation så bare gi det ut på nytt.
0: Gi det ut.
1: Ja.
0: Vi skal ta tidsmaskinen videre. Vi skal til, ja, vi skal nyere. Vi skal til 2014.
1: Fint.
0: Da fikk Clean Bandit og Jess Glynn en hit med den sprettene låta si Rather Be.

0: I 2008 bestemte brødrene Jack og Luke Patterson seg for å starte dette instrumentalbandet sitt Clean Bandit sammen med Grace Chatto. Alle disse tre fra England, og de delte interessen for å implementere klassisk musikk og klassiske instrumenter i elektronisk musikk.
1: Ja, og det tok 4 år før de ga ut noe, så begynte det. Da fikk de en hit med Jess Glynn i 2014 da, som vi hørte.
0: Ja.
1: Sean Paul og Anne Marie i 2016, Sara Larsson i 2017, den Symphony.
0: Den var stor.
1: Ja. Og Demi Lovato og Julia Michaels har jo også villet leke med dem, det gjorde de i 2018.
0: Ja, og siden det har de hatt en hel høv med hits, sammen med veldig mange kjente artister. Og i dag, min venn, er de aktuelle igjen.
1: Okay.
0: For akkurat i dag slipper de nemlig en låt sammen med den irske rapperen Big Pig. Den heter I Don't Wanna Hurt You.
1: Skal vi høre den nå da?
0: Nei, vi skal ikke det altså. Nei. Vi skal ikke det. Det kanskje i morgen.
1: Kanskje.
0: Vi får se.
1: De har jo også nettopp gitt ut remix av den offisielle VM-låta til Shakira og Burna Boy, som vi jo spilte i går.
0: Ja.
1: Die Die.
0: Ja.
1: Så den kan man høre på.
0: Det kan man.
1: Ja.
0: Nå skal vi til 2002.
1: Ja.
0: Belgiske Kate Ryan ga ut en ny versjon av 1991-hitten Desenchanté. Den var jo originalt utgitt av den franske artisten... Mylène Farmer, jeg vet ikke, jeg ville sagt Mylène Farmer.
1: Ja, og titelen betyr noe sånt som skuffet.
0: Ufta.
1: Men det ingen grunn til å være, for det var en hit her i Norge også. Det her gikk helt i tredjeplass på VG-lista.

0: Ja, men Norge var glad I Kate Ryan og Desenchanté I 2002. Oi, ja. Mm. Det var da hun ga ut sin versjon av denne låta.
1: Ja, og Kate ble jo senere Eurovision-stjerne hjemme I Belgia.
0: Ja.
1: Representerte sitt land I 2006. Gikk ikke inn noe videre.
0: Nei.
1: Nei, det ble ikke finaleplass
0: engang. Det gjorde ikke det. I april I år så kom det en ny versjon av denne her, ja. Så man kan jo sjekke ut den om man vil.
1: Ja.
0: Jeg har også gitt ut ting flere ganger.
1: Ja, opp til 3-4.
0: Ella.
1: Ikke sant. Men allermest så synes vi du skal sjekke ut kveldsåpent her på P1.
0: Ja.
1: Ja, det nemlig William Freihov Sande som holder deg med selskap utover onsdagskvelden.
0: Og som om ikke det var hyggelig nok, så skal vi runde med Backstreet Boys, ser jeg.
1: Ja, og som om ikke det var nok, så skal vi runde med noe helt nytt fra Backstreet Boys.
0: Ja.
1: Det litt gøy.
0: Ja, det lenge siden.
1: De har nemlig gitt ut en sang som brukes I den nye Paw Patrol-filmen.
0: Ja, som også et slags barneunivers.
1: Ja, du kan se det både på NRK TV og TV2, tror jeg. The Dino Movie heter den nye. Og den jo ikke klar for kino før I august, så den kan du ikke se på TV nå.
0: Nei.
1: Men låta, Battle Up, klar for avspilling her hos oss nå. Og jeg forventet ikke dette altså.
0: Nei.
1: Jeg synes dette bra, jeg synes det ganske funky.
0: Ok.
1: Ja, og igjen så det altså Ed Sheeran som har skrevet det vi skal høre nå.
0: Ja, de fingrene hans.
1: Ja,
0: han de kan så mangt.
1: Ja.
0: Ja, men da det for alle foreldre å stålsette seg for hva de skal høre på fremover.
1: Ja.
0: Vi skal prøve å nyte det. Husk at vi kan være sammen igjen I morgen da, dere. Hvis vi vil. Ja.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet fram I Høyesterett. Høyesterett har slått fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall I Førdefjorden kjent ugyldig. Striden har pågått I 18 år og vært gjennom flere runder I retten. Kjernen I konflikten om det var lovlig da staten ga et gruveselskap tillatelse til å deponere mange millioner tonn gruveavfall I fjorden. En historisk miljøseier at dumpingen må stanses, det sier leder I Naturvernforbundet, Truls Gulofsen.
1: Og de bygger det på vanndirektivet, som europeisk rett, som Norge bundet av, har vært bundet av siden 2008, men som vi systematisk har misforstått I Norge. Så nå får vi redda Førdefjorden, og vi får også et helt ny terskel for hva som skal til for å eventuelt få lov til å ødelegge vannforekomst I Norge, og det fantastisk.
0: Advokat hos Riksadvokaten Karen Mellingen sier at dette ikke betyr at dumpingen må avsluttes umiddelbart.
2: Det ikke en plikt I norsk rett I en situasson som vi nå, hvor et vedtak kjent ugyldig, og umiddelbart pålegge stans eller noe I den retning. Virkningen at dette skal vurderes på nytt.
0: En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og utpressing, det skriver Agder politidistrikt. I fjor høst skal mannen blant annet ha sendt utpressingsbrev for å kreve inn penger, det sier Hanne Garberg, juridisk seniorrådgiver I spesialenheten.
3: Tiltalte har sendt brev til tre forskjellige offer og bedt om at de legger igjen 30 000 kroner på et gitt sted, mot at han da ikke gir opplysninger, skadelige opplysninger om dem til deres familie og omgangskrets og arbeidsgiver. Spesialenheten har tatt ut en tiltale som gjelder grov korrupsjon, to tilfeller av grov korrupsjon, også forsøk på grov korrupsjon. Det tre tilfeller av forsøk på grov utpressing. Det misbruk av myndighet, og det hvitvasking.
0: Saken skal opp I Agder tingrett I høst. MDG-leder Arild Hermstad alvorlig kreftsyk. Det opplyser partiet selv I en pressemelding. 59-åringen har fått en blodkreftsykdom. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Norske myndigheter får ros for den økonomiske styringen av landet av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. I en rapport skriver OECD at de ser positivt på norsk økonomi og pengepolitikk. Samtidig OECD bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning I husholdningen og dårligere resultater I grunnskolen. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Takk til HC og Andrea som har holdt deg med selskap de siste to timene. Nå det kveldsåpen som regjerer her I NRK P1, og nå skal Jim Kerr og resten av Simple Minds få ordet.

Fra storfilmen The Breakfast Club. Du fikk Don't You Forget About Me av Simple Minds, som først takket nei til låta fordi de helst ville spille inn sine egne sanger. Men gjengen sa til slutt ja etter at flere andre artister hadde avslått, blant andre Brian Ferry fra Roxy Music, som sa at det rett og slett var dårlig timing. Synd for dem, men bra for Simple Minds, som virkelig slo gjennom med låta. Velkommen så mye skal du være til kveldsåpent denne onsdagen. Jeg heter William Frejo Sande og skal være ditt muntlige selskap frem til klokka 22 i kveld. Straks skal vi til hovedstaden hvor festivalen Over Oslo starter i kveld, men det blir først om litt. Nå først skal Miriam Bryant og Ruben gi deg

0: Det var Line Dybedal det med låta Ei tåre, og Line Dybedal hun skal ikke spille på over Oslo, men det skal flere andre, og ei som nettopp gikk på scenen, og som derfor har gjennomført sitt førkonsertrituale, Rabo.
1: Jeg drikker sykt mye vann. Ja, og så, jeg vet ikke, klemmer bandet mitt.
0: Ja. En god klem og mye vann er altså oppskriften for Rabo, som spiller på i alt 13 festivaler i sommer, så det blir mange klemmer til bandet. Hvilken låt du hadde ønsket var sin egen, får du svar på her I NRK P1, etter en artist som har et navn som ligger veldig godt I munnen. Her Benson Boone med indelige og dramatiske In The Stars. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

Kveldsåpen på NRK P1, hvor vi skal en tur innom. Ja, det stemmer bra det, for festivalsommeren godt I gang. Mange plasser, og artisten Rabo, hun et hett navn på festivalplakatene denne sommeren. Klokka 7:10 så gikk hun på scenen på Grefsenkollen og syng mest sannsynlig denne I løpet av konserten. You don't have to talk to me, can we talk, talk, talk to me at all? Ja, Live Rabelund, hun spiller på totalt 13 festivaler I sommer fra Månefestivalen I Fredrikstad.

0: 80-tallsdronning.
1: Annie the hero av Bonnie Tyler. Bare fordi jeg har sykt dilla på den tiden. Det en sånn energibombe som bare aldri stopper. Den også Good Luck Babe, kanskje, av Chaperone, altså helt sånn. Ja, jeg elsker den.
0: Ja, Bonnie Tyler er en av flere inspirasjonskilder til Rabo. Og kanskje har de litt samme raspete røst, hva vet jeg. Du kan selv avgjøre når du nå får Without Me her i Kveldsåpent.

Åpent 3 minutter på 7:30, og vi tar en kjapp tur ut I trafikken. Der ser det ganske så fint ut på veien for øyeblikket. Hverken statens veivesen eller politiet har meldinger om trøbbel ute I trafikken akkurat nå. Så da får vi satse på at det går greit over hele fjøla. I fotball-VM en kamp allerede I gang, og det Portugal og den demokratiske republikken Kongo som møtes til tidlig kampen I dag. Og etter 26 minutter så står det 1-0 til portugiserne etter scoring av João Neves. Kampen ser du på NRK 1, og du kan også høre den på NRK Sport. Nå til musikk fra Maria Mena og Molly Hammar. Her Can't Let Him Win.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: populære sjelen her I kveldsåpen på NRK P1 hvor vi skal til to store artister for når en stor artist drar på turné det som regel unge, litt mer ukjente band og artister som varmer opp Men av og til så kan man faktisk lure på hvilken av artistene som størst av oppvarmeren og hovedartisten. Det kan vi si tilfellet når Harry Styles akkurat nå spiller en haug med konserter på Wembley I London. For det ikke hvem som helst han har valgt som oppvarmer. Hun som skal dra I gang publikum før Harry går på, selveste Shania Twain. Som du sikkert skjønner, så det her et live-opptak fra en av konsertene til Harry Styles, og under videoen som delt, så det flere som kommenterer når oppvarmingsartisten større enn hovedartisten, etterfølt av ulike latter-emojis. Men her har vi nok et tilfelle av generasjonsulikheter. En 20-åring vil nok si at det her helt på sin plass, mens en på 50 vil tenke at det her virker litt rart. Den kanadiske superstjerna med store hits, særlig på 90-tallet, var nylig gjest på radiokanalen Capital FM I England og svart på hvorfor hun takket ja til å varme opp for Styles.
1: I love London, and of course Wembley is iconic. With great pleasure, of course, I said yes to come and do these shows with Harry. He's a cool person and really talented. So we have just a sweet, genuine mutual respect as artists.
0: Ja, Shania sier at de har stor respekt for hverandre, og I kveld spiller Harry Styles sitt show nummer 3 av 12 på Wembley med Shania Twain som oppvarmer. Og kanskje kan vi håpe på en duett I nær fremtid av de to. Det ikke mulig det. Her I hvert fall Harry Styles med en av låtene han garantert kommer til å spille på Wembley I kveld. As it was.
2: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Harry Styles og hans Acid Was her I kveldsåpent, og vi skal holde oss I legendesjangeren, for nå skal jeg gi deg en nyhet som mange fryder seg over. For som du kanskje fikk med deg, så gjorde Åge Aleksandersen I fjor sin siste turné med sambandet, men nå en likevel tilbake med et nytt musikalsk prosjekt. Aleksandersen tok kontakt med bandene Violet Road og The Impossible Green for å høre om dem ville samarbeide, og det ville dem. Og Åge legger ikke skjul på hvorfor han ville samarbeide med akkurat de to bandene.
1: Grunnen til at jeg spurte dem om dette prosjektet her, at det jo de to favorittbandene mine. Og så det Men det kult for en gammel gubbe å få lov til å spille sammen med så mye unge folk. Det ligger det mye læring, og det jeg egentlig faktisk holder på med den dag I dag.
0: Ja, men blir aldri for gammel til å lære noe nytt. Resultatet av det nye prosjektet gruppa Åge og Svarttrosten, som skal brukes både I studio og til et begrenset antall konserter neste år. Dermed den folkekjære trønderrockeren tilbake på scenen, denne gangen med et helt nytt band I ryggen. Det altså to ting som skal skje med det her nye bandet. De skal ut og spille Åges gamle slagere for publikum, og de skal også gå I studio og spille inn ny musikk. Den første låta kommer I august, men allerede nå, to måneder før resten av verden, skal du få høre den. Så her 15 000 år med Åge og Svarttrosten.

og igjen signert Jon Olav Nilsen og Fjorden Baby og sistnevnte kommer faktisk med en ny låt nå på fredag. Den hardslående låta Ilandsproblem ifølge dem selv et oppgjør med vestlig selvtilfredshet, politikerforakt og klasseskilla. Teksten den upolert og ærlig og kan oppsummeres I en setning. Aldri for pen for punk. Så du Fjorden Baby-fan, da har du noe bra I vente. Nå skal vi til litt mer polert musikk. Her Mighty Oaks og deres Brother.

Mighty Oaks med Brother her I NRK P1 3 minutter på 8 hvor vi tar med oss pauseresultatet I VM-kampen mellom Portugal og den demokratiske republikken Kongo. Det står 1-1 halvveis etter at Johan Vissa utlignet for kongoleserne rett før hvilen. Straks nyheter her I NRK P1 inn mot helslaget får du Gracie Abrams og hennes I Love You, I'm Sorry.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Kronprinsesse Mette-Marit har fått nye lunger etter en vellykket lungetransplantasjon på Rikshospitalet I dag. For 12 dager siden, den 5. juni, ble kronprinsessen satt på venteliste for nye lunger på grunn av forverret helsesituasjon. Kronprinsesse Mette-Marit vil få svært tett medisinsk oppfølging fremover, det sier reporter Martin Fjørtoft.
1: Det en stor operasjon, og det disse ukene fremover nå hun må tilbringe her på Rikshospitalet. Det vanlig at pasienter som får nye lunger innlagt I rundt 4 uker, og det fordi det risiko for komplikasjoner. Det kan oppstå virusinfeksjoner, og kroppen kan også rett og slett støte fra seg det nye organet. Men legene her skal overvåke lungefunksjonen til Mette-Marit kontinuerlig og justere medisineringen fortløpende.
0: G7-landene enige om å stå samlet I støtten til Ukraina. USAs president Donald Trump sa til G7-møtet I Frankrike at han har hatt gode samtaler med både Ukrainas president Zelensky og Russlands president Putin. G7-topplederne sier Trump enig I å gi mer støtte til Ukraina og øke presset mot Russland. Frankrikes president Emmanuel Macron sier at Trump mer positiv til Ukrainas sak nå enn tidligere, og at tonen endret, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Det kom også fram I dag fordi G7 lagde en uttalelse om Ukraina som støtter Ukraina oppe I krigen. Den støtter sanksjonene mot Russland, og det ses på som et tegn på at Trump har beveget seg. Men det jo langt igjen til noen Ukraina ser noe endring på bakken.
0: Finland åpner for atomvåpen på finsk jord. Riksdagen I Finland har stemt for at atomvåpen blir brakt inn, transportert, levert og oppbevart I landet. Nå som Riksdagen har vedtatt forslaget, gjenstår kun presidentens godkjenning. Dette forslaget skal styrke Finlands forsvar og bringe Finland på linje med NATOs avskrekkingspolitikk, det skriver Finlands forsvarsminister på X. Landslagssjef Ståle Solbakken møtte pressen I kveld etter 4-1-seieren mot Irak I fotball-VM I går. Nå skal spillerne ha et par dager med hvile før Norge møter Senegal neste uke. Det blir en annen kamp, sier Solbakken.
3: Kommer til å spille veldig annerledes, og som helt annerledes, har en helt annerledes inngang til kampen. Det blir på en måte andre ting også, som vi må forberede oss på da, enn det vi forberedte oss på I den kampen her, og det blir et helt annet matchspill. Og, så forhåpentligvis ganske jevnt I ballinnehav, og forhåpentligvis en ganske jevn kamp, og da det små marginer som avgjør.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på NRK.no. I studio, Emilie Hellum.
4: Da du oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. Dette kveldsåpent, og nå skal vi til en gjeng som nylig var innom Norge, ikke bare en gang, men ved to anledninger. Her Black.

Black Eyed Peas, som nylig gjestet både Trondheim og Stavanger, dog uten vokalist Fergie, men både Will.i.am, Apple, D.A.P. og Taboo var med, og en frisør I Stavanger fikk et ærefullt oppdrag da han fikk jobben med å klippe Taboo, den minst hårfagre I bandet, ikke med saks, men med kniv. Her fikk du I Got A Feeling fra da de var fulltallig I 2009. Du lytter til kveldsåpent, hyggelig at du med meg denne onsdagen etter William, og snart skal vi til en særdeles kjent trommis som også kan å synge. Han har nylig annonsert både en ny plate og en soloturné. Hvem det skal du få vite etter musikk fra blant annet CC Cow.

0: Score med I Could Miss You Forever, og før det fikk du CC Cowboys og deres to hjerter og en sjel. Nå derimot skal vi over Nordsjøen og til England, for vi snakker ofte om Queen og om Queen-gitarrist Brian May her I kveldsåpent, så det skal vi ikke gjøre nå. Derimot så skal vi snakke om Queen og Queen-trommis Roger Taylor. Han har nemlig annonsert en ny soloplate og en liten turné I Storbritannia til høsten. Men spørsmålet kan det her bli noe særlig med en soloturné fra en trommis? Tormod Ingull gir deg svaret.
1: Og svaret ja. En soloturné med Roger Taylor, det kan bli så bra det. Dette jo noe alle vi Queen-fansen vet, selvsagt. Det har seg nemlig sånn at Roger Taylor, som alle de andre I Queen, var litt av en låtskriver. Han skrev for eksempel sanger som Days of Our Lives, Kind of Magic og Radio Gaga. For å nevne noen av de mest kjente. Men I tillegg så skrev han også en hel underskog av ukjente Queen-sanger. Og det artige her var at på 70-tallet så sang han alle disse sangene sine selv. Og for en kul stemme han har. Og på alle platene så synger Roger Taylor en låt eller to. Som for eksempel fanfavoriten I'm in love with my car fra A Night at the Opera. Eller den fantastiske Tenement Funster fra Sheer Heart Attack. Og når Freddie Mercury skrev alle sine fantastiske sanger og trengte en vokal som lå høyere enn hans egen rekkevidde, da var det Roger Taylor som kneip øynene igjen og dro til. Det veldig morsomt å se det her live. Når du ser trommisen åpne munnen, og så kommer det sånne lyder ut av kjeften på. Og når nå drar på soloturné, så spiller han selvsagt mange av sine egne solosanger, men han spiller også mange av sine gamle Queen-sanger, og han synger alle selv.

0: Dette mer enn verdt pengene for å gå på konsert.
1: Ja, det sa Tormod Ingull, og en single fra den kommende plata til Queen-trommis Roger Taylor altså kommet, og her må vi kunne si at han overrasker stort. Det her ikke hardslående rock I det hele tatt, og ikke synger noe særlig heller. Det gjør derimot det sørafrikanske koret Ndlovu Youth Choir, som han har med seg på innspillingen. Du får Come on Summer, it's party time.

Sør-afrikanske Ndlovu Youth Choir la stemmen sine på Roger Taylors Come On Summer It's Party Time fra den kommende plata til Queen Trommisen. Vi holder det britiske her I kveldsåpent lite. Dette Sam Smith og Stay With Me.

Ingrid Vårvik ny på PN sine spillister med bare en mann. Og vil du se den unge countryartisten fra Ler, så skal vi blant annet til Arendal under Taste of Country-festivalen neste fredag. Klokka den tre minutter på halv ni, og ute I trafikken så det lite som tyder på at det blir veldig vanskelig å komme seg fra A til B. Akkurat nå ser det greit ut over hele fjøla, men som vanlig på sommeren så det en del vei- og vedlikeholdsarbeider. Så skal du ut og kjøre I kveld og lure på om det noen arbeider som kan føre til problemer, så kan du gå inn på Statens Vegvesen sin nettside 175.no. Nå skal vi til Charlie Puth og James Taylor, som har slått seg sammen på låta Change. Den får du nå I kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

skuespiller og artist Ella Lockert ga deg hva om det finnes noe mer, og vi skal holde det norsk I kveldsåpent, for vi jo veldig glad I norsk musikk her I NRK P1, og I kveld har vi med oss en låt som rett og slett smaker sommer, og det som helt artig at den her kommer fra kongen av melankolske, nydelige høstlåter, nemlig Thomas Dybdahl. Låta heter Sunshine, og I parentes står det Cigarettes and Cheap Wine, og det vel alt man trenger for å ha en skikkelig fin sommerkveld. Selv skriver han på Facebook at han ikke dro til sydlige strøk for å varme seg denne vinteren, men skrev og sang seg så varm som mulig I stedet. Resultatet skal du få nå. Her Sunshine.

0: Det här är så 90-talet. Du hade powerballaden och så hade du de myke kärleksballaden som närmast kom med stearinljus och röd rosa på köpet. Casey and Jojo traff Blink med All My Life, en låt Jojo upprinnelig skrev med dottern sin som inspiration. Och faktiskt var sangen först tilltänkt en kvinnlig artist, men heldigvis så obestämt du hon sig och behållt den själv. Och som inte låten var full av kjærlighetsklisjéer, så han fikk albumet like godt titelen Love Always, og det kom ut på denne dagen I 1997. Nå skal vi se hva slags vær vi har I vente, og statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Østlandet har vært varmest I dag, men spørsmålet er, blir det en gjentagelse av det I morgen?
1: Det gjør nok det, og noen blir kanskje litt overrasket, for nå I kveld så det jo skyet og litt regn her og der på Østlandet, etter at det startet riktig så fint, men det regnet som på Østlandet nå, det skal videre. Så trekker det unna, og det blir jo lettere skydekke utover morgenkvisten. Det kan nok henge litt tåke på Østlandet, men så får vi en litt varmere luft, og jeg tror I morgen så vil det nok bli over 25 grader enkelte steder, både på Østlandet og Sørlandet med mye sol. Så det blir en ordentlig sommerdag her for mange. Så ser vi jo da at utover ettermiddagen så vil det jo dukke opp noen haugskyer her og der. De vil ikke gjøre noe særlig ut av seg annet å skygge litt her og der, men nord på Østlandet mot kvelden så kan det kanskje gå en dråpe eller to I forbindelse med de haugskyene som blir dannet om ettermiddagen. Litt sol blir det nok også på sørlige delen av Vestlandet I morgen, men det nok for det meste skyet, og så vil det gå enkelte regnbyger på Vestlandet. I Trøndelag, også her etter en fin dag I dag, så vil det jo sky til I kveld, og regnet kommer inn. Det blir jo liggende der I morgen, mot kvelden så ser det ut å bli litt lettere I Trøndelag, og vinden den vil dreie på sør-vest med liten kuling på kysten av både Trøndelag og Møre og Romsdal. Ser vi nordover, samme regnvær som Trøndelag får, det trekker opp til Nordland og drar seg nordover I Nordland gjennom dagen, og det går fra nordavvind til sønnavvind. Men de nordlige delene av Nordland, der vil det være lettskyet oppholdsvær, samme I Troms, hvor det blir for en god eller for mange lettskyet oppholdsvær, vinner fra en nordlig retning og rolig forhold. Men kommer vi inn I Vestfinnmark, så blir det mer skyer, og vi I Østfinnmark, så vil det nok også være noe regn og mer vind her, med nordvestlig liten kuling. Og vi har jo sagt hvem som blir varmest I morgen, det jo da Sørlandet og Østlandet som får over 25 grader enkelte steder. Kaldest I morgen blir det på Spitsbergen, hvor det ventes noe snø I morgen faktisk.
0: Snø I morgen på Spitsbergen, ja.
1: Ja.
0: Ja. Nå det ikke veldig sjokkerende at Spitsbergen kaldest.
1: Nei, det går nok greit, og etter hva jeg ser så tror jeg ikke snø blir så veldig liggende I de lavere områdene, men her, jeg kan ta feil altså, så... Men det helt annen værtype for de som der oppe mot de som for eksempel på Sørlandet I morgen som får mye sol over 25 grader enkelte steder.
0: Ja, da vet du I hvert fall hva du har I vente. Takk skal du ha, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, så får du ha en fortsatt fin onsdagskveld.
1: Takk, like måte.

Etter bruddet mellom poppens konge og dronning svarte Justin Timberlake ikke med tårer, men med Cry Me A River, skrevet på bare to timer sammen med Timbaland og akkompagnert av en video med en mistenkelig Britney lookalike, så var det her en liten, ja, skal vi si, skjønn hevn fra Justin Timberlake. Han sa aldri at låta handlet om Britney, men alle skjønte, og resultatet ble poppens mest passiv-aggressive bruddsang noensinne. Nå skal vi til Ingeborg Bratland og hennes Jos her I kveld.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Iran skal umiddelbart få mulighet til å fritt eksportere olje. Det skal være et av punktene I avtaleteksten mellom USA og Iran. USA skal være villig til å fjerne alle sine sanksjoner mot Iran, men det avhenger av hvordan det går med forhandlinger om Irans atomprogram. Flere medier melder at avtalen inneholder et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging av Iran, men dette avviser president Donald Trump I kveld. Den amerikanske sentralbanken har bestemt seg for å holde styringsrenta uendret I intervallet 3,5-3,75%. Dette den nye sentralbanksjefen Kevin Warsh første rentebeslutning. Det knyttet interesse til hvordan Warsh vil sette sitt preg på sentralbanken, da han blant annet har varslet et regimeskifte og kritisert sentralbanken for å være for politisk og for åpen I kommunikasjon. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet fram I Høyesterett. Høyesterett har slått fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall I Førdefjorden kjent ugyldig. Striden har pågått I 18 år og vært gjennom flere runder I retten. Kjernen I konflikten om det var lovlig da staten ga et gruveselskap tillatelse til å deponere mange millioner tonn gruveavfall I fjorden. Det en historisk miljøseier at dumpingen må stanses, sier leder I Naturvernforbundet, Truls Gulofsen.
1: Og de bygger det på vanndirektivet, som europeisk rett, som Norge bundet av, har vært bundet av siden 2008, men som vi systematisk har misforstått I Norge. Så nå får vi redda Førdefjorden, og vi får også et helt ny terskel for hva som skal til for å eventuelt få lov til å ødelegge vannforekomst I Norge, og det fantastisk.
0: Advokat hos Riksadvokaten Karen Mellingen sier at dette ikke betyr at dumpingen må avsluttes umiddelbart.
2: Det ikke en plikt I norsk rett I en situasjon som vi nå, hvor et vedtak kjent ugyldig, og umiddelbart pålegge stans eller noe I den retning. Virkningen at dette skal vurderes på nytt.
0: Den norske villaksbestanden fortsatt sterkt truet, viser en rapport fra Miljødirektoratet. Bestanden I flere elver kan gå tapt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak. Miljødirektoratet peker på lakseoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep I vassdrag som de største truslene. VM-kampen mellom Norge og Irak fikk Bergen til å riste. Den seismiske stasjonen I byen registrerte tydelige signaler flere ganger I kampen. De største utslagene kom da Erling Braut Haaland skåret, opplyser forskningsinstituttet NORSAR. Og apropos fotball, I VM-kampen mellom Portugal og Kongo I kveld ble det uavgjort 1-1. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: med Ghost her I kveldsåpent. Mitt navn William, og jeg skal være her frem til kvelden med Oscar tar over stafettpinnen klokka 22. Og som vi hørte I nyhetene, så kampen mellom Portugal og den demokratiske republikken Kongo nå ferdig, og kongoleserne ble historisk I kveld. De skåret sitt første mål I VM-historien, og de tok I tillegg sitt første poeng I VM-historien. Stor dag for et stort land uten særlig VM-historie. Og jeg må ærlig innrømme at det alltid artig når en underdog klarer å vippe en stormakt av Portugals kaliber av pinnen. Nå skal vi til Trygve Skau som har med seg låta Våpendrager, og hvis du ikke vet hva en våpendrager så kan du I hvert fall lene deg tilbake og late som du gjør det. Her Sølvmanken fra Trøgstad.
1: Morgon gløder ifra start Våkner av sol

Norge på brystet som tar for seg den tidligere fotballspilleren Moa Abdellaoue. Og I låta så får vi høre om hvordan Moa ble sett på som en nordmann når han skåret mål, mens media framstilte den som en marokkaner de gangene han slengte med leppa. Rett og slett rå historiefortelling fra Jonas Benjob og Mo Ayn. Og apropos flagg og tydelige budskap, du har sikkert sett regnbueflaggene vaier rundt omkring på private balkonger, men også I barnehager, på skoler og på kontorbygg. Juni nemlig Pride-måneden, og I dag åpner landets største feiring, Oslo Pride, med både flaggheising på operan og åpningskonsert. I 11 dager hovedstaden fylt til randen av festlige, interessante og tankevekkende arrangementer ifølge arrangøren selv. Og flere artister spiller I løpet av de her fargerike dagene. En av dem Elle Maya, som du hører her med Destat.

Du fikk den hylla artisten Ray som stilte et spørsmål som sikkert mange damer stiller seg I disse tider. Where is my husband? Og svaret på det, han sikkert bare ut og ser fotball-VM. Nå skal vi til en ung norsk artist som før helga slapp en ny singel, Ingvild Flottår P2, og denne gangen har hun fått hjelp av Ole Kirkeng på vokal. Og hvis du ikke har veldig mye kjennskap til Ingvild, så hun en countryartist fra Åmli som ble nominert til Spellemann I 2022 I klassen Country for sitt andre album, I Just Wanna Know It All. Country

0: do.
1: Hadde jeg fått I Love Your Smile fra 1991 på en musikkquiz, så hadde jeg glatt sagt at det der Janet Jackson, men det det altså ikke. Det Shanice som står bak låta, selv om Janet faktisk snikker seg inn helt på slutten med den karakteristiske latteren sin. Vi mennesker kan være flokkdyr blir ekstra tydelig for oss I en krisesituasjon. Da forfatteren Ingvild Hegge Eriksen begynte som nyutdannet lærer I en ungdomsskole, fikk hun brutalt erfare at vi mennesker trenger et fysisk fellesskap.
2: For mange år siden så hadde jeg min første lærerjobb. En lørdagsmorgen så ble jeg vekt av rektor som ringte meg og spurte om jeg var hjemme og om jeg kunne komme på skolen. Jeg slang på meg klærne og for på skolen, uten den minste anelse om hva som skulle møte meg. Før på skolen så var det kaos. Det var tårer og usikkerhet. Det hadde vært en ulykke. Og to dødsfall hadde rammet skolen vår. Og I løpet av bare noen sekunder så skjønte vi at de neste timene og dagene og månedene de kom til å bli brutal og krevende. Erkjennelser var som et, det var som et slag I magen. To ungdommer som alle hadde et forhold til, var brått bort I revet bort fra oss. Tusen spørsmål lå I lufta. Hva var det som hadde skjedd? Hvorfor begynte det å brenne? Hvordan skulle vi takle herre? Og ikke minst, hva skulle vi gjøre på mandagen, når det skulle være såkalt vanlig skole igjen? Både lørdagen og søndagen var en eneste stor grøt jeg husker lite av. Det var krisemøte I kommunen, skolen ble åpnet for all, og det var samlingsstund på grendehuset med foreldre. Og det var godt å bare være I lag, klemme hverandre og grine. All kjente nok på den samme følelsen av sjokk og urettferdighet. Folk reagerer ulikt I sorg, tror jeg. Jeg blir nok litt mer still og tankefull enn jeg etter vanlig. Ja, den helgen her så føltes det faktisk mye mer trygt å ta ansvar for å lage kaffe enn å sette og prate. For vi måtte jo prate I lag om hvordan vi skulle håndtere mandagen og hvordan vi skulle tilrettelegge undervisningen for elevene. Altså, bare tanken på et klasserom med to tomme pulter, det var fullstendig utrygt og nesten litt absurd. Jeg klarte ikke å tenke så langt frem I tid. Jeg klarte bare å tenke neste minutt, neste time. Så kaffetraktinga, det ble min livbøye som jeg kunne holde meg fast I. Det ble søndag kveld, og jeg skulle endelig gå hjem til leiligheten min. Da jeg sto I gangen på skolen for å ta på meg skoen, så kom presten gående ned trappa. Hun hadde vært der I lag med oss helt siden vi fikk den triste beskjeden, og egentlig ikke sagt så mye. Men jeg bare ble fylt med en sånn enorm takknemlighet I det øyeblikket. Det var som om varmen og omsorgen fra hun ble sendt ut I rommet og I lufta mellom oss. Jeg vet ikke helt hva det var, men jeg bare fikk en trang til å si noe, uttrykke meg. Jeg har aldri vært kristen og aldri trodd på Gud, og jeg har vel på en bittelitt fordomsfull måte alltid tenkt at å jobbe som prest må være både ensformig, ensomt og kanskje til og med litt sånn abstrakt. Jeg vet rett og slett ikke hvordan jeg skal forholde meg til det. Men I det øyeblikket, den søndagskvelden, så restet jeg meg opp og sa med klump I halsen, «Så fint at du her I lag med oss!» Som om det ikke var opplagt, hun hadde jo sikkert hørt det tusenvis av ganger før. Men jeg fikk et genuint smil tilbake, og da slo det meg hvor samlende jobb presten faktisk har. Hun var der for oss I herre krisa, bare ved å være til stede I rommet og ha på seg den svarte skjorta og en anonym prestekrage. Og enklere enn det kan det faktisk ikke bli. Men wow for en effekt det har. Det å være I lag når en har det vanskelig, I samme rom, fysisk, det noe helt eget. Det kan ikke erstattes av noe, hverken gaver, meldinger eller hjerter på Facebook. Og den kjærligheten, nemlig tida vår, den finnes for all, uansett om du tror på Gud eller ikke.
1: Det var forfatteren Ingvild Hegge Eriksen som en av dem som forteller I podcasten Kveldstanker her I NRK. Den finner du også I appen NRK Radio. Nå skal vi til Richard Marx og hans

Richard Marx med Hazard, en låt med en historie så tydelig at det kunne ha vært en kortfilm. Den handler nemlig om Mary som sporløst forsvinner, og om fortelleren som alle i bygda mistenker, men som selv hevder han uskyldig. En liten krim pakka inn I en herlig popballade, der svaret overlates til oss som lytter.

Skjærøyværingen Inga Mollis var det med La meg leve her I kveldsåpent 4 minutter på 10. Det betyr at kveldsåpent straks lukka døra for denne gangen. Etter nyheten får du kvelden med Oskar Fjørtoft som virkelig I VM-modus for tiden. Han får I kveld besøk av stemmen bak alt for Norge, nemlig Jørn Lande. Få med deg etter nyheten her I NRK P1. William Frey og Sande, takk for følge I kveld. Alltid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Avslutningsvis fra meg får du Anne-Grethe Preuss og hennes stemmene inni.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. G7-landene enige om å stå samlet I støtten til Ukraina. USAs president Donald Trump sa til G7-møtet I Frankrike at han har hatt gode samtaler med både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og Russlands president Vladimir Putin. Frankrikes president Emmanuel Macron sier at Trump mer positiv til Ukrainas sak nå enn tidligere. Tonen endret, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Det kom også fram I dag fordi G7 lagde en uttalelse om Ukraina som støtter Ukraina oppe I krigen. Den støtter sanksjonene mot Russland, og det ses på som et tegn på at Trump har beveget seg. Men det jo laget igjen til noen Ukraina ser noe endring på bakken.
0: Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall I Førdefjorden ugyldig. Nå må klimadepartementet vurdere saken på nytt med utgangspunkt I høyesteretts tolkning av regelverket. Regjeringsadvokat Karen Melling mener at gruvedriften kan fortsette, selv om staten tapte I høyesterett.
2: Høyesterett har jo slått fast at tillatelsene ugyldig. Det betyr ikke at produksjonen må stanse, det har høyesterett vært tydelig på. Det dette betyr at departementet må vurdere saken på nytt. Høyesterett har vurdert dette med utgangspunkt I 2016, og ikke ville se på hvilken rolle prosjektet har I dag, og det nå en jobb som da ligger I departementet.
0: Bane Nord vant rettsoppgjøret om Follobanen. I dommen fra tingretten som kom I dag tilkjennes Bane Nord 180 millioner kroner. Rettssaken mellom Bane Nord og den spansk-italienske entreprenøren AGJV har pågått helt siden september I fjor, og har dreid seg om togstans og vannlekkasje siden den nye togstrekningen åpnet I 2022. En grunnlovsendring kan avlaste kongen og kronprinsen I den vanskelige situasjonen kongehuset står I nå, der flere I familien har vært rammet av alvorlig sykdom. Denne uka bekreftet et enstemmig storting at prinsesse Ingrid Alexandra skulle kunne gå inn og lede statsråd dersom kongen og kronprinsen ikke kan stille. Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier grunnlovsendringen kan lette styringen av Norge.
3: Og det vil jo gjøre livet mye lettere for kronprinsen. Stortingsåpningen I fjor høst ble utsatt med 2 dager fordi kronprinsen var I USA på offisielt besøk, og da følte man vel kanskje at hva gjør man hvis kongen våkner og syk den dagen stortingsåpningen skal finne sted. Ingvild Kjerkol ble sittende som statsråd I en uke etter at hun hadde fått sparken, for man måtte vente til kronprinsen kom hjem for å kunne formelt av skjedegjemmet. Alle sånne logistikkproblemer, det løses jo når man da også kan spille på prinsesse Ingrid Alexandra som regent, hvis kronprinsen ikke kan.
0: Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Tell It To My Heart, Taylor Dane, her på NRK P1. God onsdagskveld til deg som hører på. 17. juni har vi tikket inn på. Det er sommeren er litt I gang. Midten av juli, da, juni mener jeg. Ja, midten av juli, da I hvert fall sommeren I gang. Og så må jo man anerkjenne at det dagen derpå for veldig mange. Det dagen derpå Norge slo Irak 4-1. Og det var fantastisk å få lov å få oppleve denne stemningen her. Høyre litt av det vi var med på her.

denne her runga over alle pubber og barer og sofakroker og det som hører med I går. Det kult å få lov å oppleve at Norge sitt herre landslag at der en gang I et mesterskap. Og når vi da har en OK-dag, Haaland, Erling Braut Haaland omtalte det vel som en middelsdag, så sitter vi likevel igjen etter å ha vunnet 4-1 mot Irak, og mest sannsynlig allerede nå videre fra gruppespillet. Det betyr, folkens, at det blir flere sene netter. Det blir ikke bare mandagsnatt mot Senegal, det blir også sene kvelder etter dette her. Men fantastisk å få lov å være med på noe sånt for meg som 31 år, husker ikke 90-tallet så godt. Det var 3 år da, I 98, da Norge var I VM. Jeg må innrømme at det var stort for meg. Det var skikkelig, skikkelig stas å få lov å stå I lag med 1000 andre og se en fotballkamp. Juble, heie, synge alt for Norge, synge ja, vi elsker, synge kongens mens I VM-låt, vikingblod. Vi sung optimist av Jahn Teigen. Det helt nydelig. Den du vet runga på denne sportsbanen som jeg var på da. Nei, det er helt fantastisk. Tenk at vi får oppleve det her. Det synes jeg stort. Så derfor I dag så fokuserer jeg litt på dette mesterskapet da. Det blir litt VM-prat I dag. Og jeg har invitert på besøk en mann som sto på scenen I går. På Ullevål stadion. Ja da, vi skal snart finne ut hvem dette her men først skal vi høre litt musikk fra Rebecca Bangfield, Untangling, her I kveld med meg, Oskar.

Sigvart Dagsland og Caroline Kryger, det var «Hva du redd for?» En fin låt denne onsdagskvelden på NRK P1, der jeg, Oskar Fjørtoft, I fullstendig VM-modus. Det må jeg bare si. Stemmen min hes etter jeg har sunget og jublet. Fire ganger jublet jeg I går, kanskje enda flere egentlig. Vi jublet jo bare når Norge ble vist på skjermen under Frankrike-Senegal. Kampen før, så var jeg på en sportsbar og så dette her. Frankrike-Senegal, for øvrig en spennende andre omgang der og I det du ser et lite bilde opp I hjørnet av at Norge på vei til stadion, så blir det full jubel på denne uteplassen jeg var på, det var helt magisk, og nå skal vi fortsette å fokusere på dette mesterskapet I fotball, fordi det ei låt som betyr mer for det norske folk enn noen andre fotballlåter. Ja da, for det har kommet mange nye fotballlåter I det siste. Mykje bra sunger ut og går som kan spilles rundt omkring I det norske land, men det ei låt som umulig å overgå. Det Alt for Norge. Og vi får besøk av stemma bak Alt for Norge, Jørn Lande. Som I tillegg til å være stemmer bak Alt for Norge, også heavy metal-vokalist, bor I Sverige, har turnert rundt, gjort det stort, og nå altså han aktuell igjen da, med dine låter fra 1994, Alt for Norge, men også en splitter ny VM-låt som kom I går, en fotball-låt som heter Vi Norge. Jeg tenker vi skal få inn Jørn Lande I studio her, mens jeg setter på musikk fra Rakel. La meg gå!

0: fordi jeg vet ikke om du har fått det med deg, men Norge I VM, og den aller viktigaste låten når Norge I VM, det Alt for Norge. Og her du altså stemma bak selvaste, nesten så jeg vil kalle det nasjonalsungen vår, Jørn Lande. Velkommen hit. Jo,
1: tusen takk, det bare hyggelig.
0: Du var på et fullstappet Ullevål stadion og sung og spilte I går. Kjem jeg rett derfra nå omtrent, hvordan var det?
1: Ja, nei, det var jo euforisk. Det var jo, altså det kan egentlig ikke beskrives. Du må være der for å... for å kjenne på det, så det, nei, det var vanvittig. Folk tok helt av, og vi gjorde Alt for Norge faktisk to ganger.
0: Jeg skjønte at dere måtte dobbeltsjekke med politiet, og det var litt opplegg.
1: Vi fikk dispensasjon til å, noen få minutter der, for å, rett før kampen. Da. Så, nei, det var... det var unikt, spesielt Torstein Flakne, som har vært med å skrive I låta, han var jo også med, så det første gangen jeg og han står på på scenen sammen og fremfører, eller fremførte, Alt for Norge.
0: Fantastisk.
1: Så det var jo det var moro.
0: Og så blir jo det seier da, I første VM-kamp på 28 år for Norge. Hva dine følelser rundt kampen?
1: Nei, folk mener jo mye, så, men, det, men alle vi jo enige om at det var jo velfortjent. Og det var, ja, det var jo litt sånn tungt I starten der, og Irak var jo veldig altså, dyktige, for å si det sånn da. Kanskje mer enn dyktigere enn man hadde forventet så man tenker ofte at det lett når mediene skriver at nei, det blir ikke noe problem men det var ikke lett og gutta har jo sikkert hatt sine runder og sommerfugler I magen og det jo nerver inne I bildet her også så.
0: Absolutt
1: Men jeg synes det var veldig bra. Alle gjorde en veldig, veldig fin figur. Og, man nevner ofte Haaland og ja, Ødegaard og så videre, men alle var veldig, veldig flinke I går og litt passivt I perioden. Men det at for eksempel Haaland fikk vise seg frem litt der, og det ene målet der som han gikk hele veien, der, det var magisk.
0: Ja, det jo, og så det jo en styrke, tenker jeg, å vinne 4-1 på en OK-dag. Det tenker jeg også jo en styrke, da.
1: Ja, Haaland sa det jo selv, at det var en middels dag,
0: ja.
1: Og at det gikk så bra, det må vi bare være fornøyd med.
0: Ja, absolutt. Og så det sånn I dag, Jørn, at jeg tror ikke jeg alene når jeg våknet opp I dag tidlig og kjente meg litt hes. Og det jo hes av å juble fire mål da, selvfølgelig for Norge, men det også hes fordi man sunget Alt for Norge opp til flere ganger I går kveld, og det vet jeg at skjedde rundt om. Jeg syklet hjem igjen I går, jeg må ta deg med på denne sykkelturen hjem fra et utested der jeg så kampen, og hver gang jeg syklet forbi noen, så begynte folk å synge Alt for Norge, så på ett punkt så var det kanskje et strekk på 200-300 meter, der folk sung på Alt for Norge på forskjellige plasser på vei hjem igjen. Når du på en måte ser det norske landet omfavne denne låta fortsatt, da, så mange år etter den kom ut, hva tenker du, eller hva føler du om det?
1: Ja, vi snakket om det, jeg og Torstein Flakne, at det ikke alltid det med catchy refreng, eller at du har en, kan vi kalle det gåsøgne, politisk korrekt løsning for hva som eller hva som kvalifiserer til en hit da. Så jeg tenker liksom Bohemian Rhapsody med Queen, hvem var som trodde på 70-tallet at den kom til å gå på radio? Det jo, hvor lang den? 8-10 minutter eller et eller annet.
0: Den var vel for lang på det tidspunktet.
1: Men hvis du tenker ettertid, Alt for Norge var jo, den jo selvfølgelig mer kommersiell og lettfattelig, men det jo litt av det at man tenker man skal synge bra, man skal imponere. Jeg tror veldig mange tenker I dag at man skal imponere, man skal spille man gitar, skal man... I hvert fall I rock'n'roll, da skal man spille, man skal være teknisk, spille fort og imponere. Og vokalistene skal synge høyt, og det skal være full trøkk, liksom. Så det med Alt for Norge egentlig mye av det motsatte, da. Det som har treff I folk, da. Og jeg tror ikke jeg eller Torstein eller visste at det kom til å gå den veien, så det nok noe med det, tilfeldighetene, budskapet i teksten, det veldig norskt. Den ikke cheesy på noen som helst måte. Den

0: ha bare en beskrivelse av det folk kjenner igjen da. Mm. Og føler på. Og så tror jeg det litt sånn klassisk Norge I det også. Det ikke moderne, det ikke trendy, det bare norsk. Ja. Og det tror jeg unge også kjenner på. Altså, det blir samme som folk ser en gammel en film.
1: Ja, absolutt.
0: Og en nyinnspilling av film som vi hadde, altså Max Manus eller hva det blir. Altså ungdommen også plukker opp Norges historien og vise liksom solidaritet og glede over å ta det med seg videre da. Så jeg tenker at den har livets rett fordi den en slags nasjonalsang for fotballen da, I Norge. Og det visste vi ikke den gangen, men, og den var jo litt sånn 98, så den var jo der. Men det var jo flere som gjorde nye låter, og det det alltid.
1: Ja.
0: Men så kom den liksom... Etter det, så kom den, og nå den jo større enn noen gang, så det hadde ikke vi trodd.
1: Nei. Og med de ordene så tenker jeg at vi skal høre alt for Norge her på NRK.

0: Det var alt for Norge, det. Framført av Jørn Lande og Drillos. Og Jørn Lande, du sitter jo her i studio, du, og nå fikk vi sunge Alt for Norge en gang til.
1: Ja, det blir mye Alt for Norge.
0: Ja, det blir mye. Det blir sikkert en del av det nå i mesterskapet også, eller?
1: Ja, men det kan ikke bli for mye, vet du.
0: Nei.
1: Det kan ikke bli for mye i Norge.
0: Nei. Det, Jørn, du demte jo så vidt før vi satt på dine låta at da dere ga den ut sent på 90-tallet, så skjønte ikke dere at den kom til å bli så stor. Og jeg synes det litt interessant innimot VM i år, og det mange som gir ut VM-låter. Mm. Var det sånn at, eller når skjønte dere at Alt for Norge kom til å bli en sång vi kom til å synge i mange tider etterpå?
1: Det var jo faktisk tidlig på 90-tallet, for den kom jo i 94.
0: Ja, sant, men, der ser du. Jeg var født i 95, vet du, så for meg så er det bare et blør.
1: Men det er jo riktig at den altså, den bygde seg jo over tid. Den hadde en kortere periode først, hvor den ble pushet da, under VM. Men så, så kom den liksom, det var nede litt der, og så kom den igjen gradvis. Og det er jo derfor, tenker jeg også, du har din historie da, med den, men, og mange andre. Så, nei, altså, jeg må si at... Du blir jo veldig takknemlig og stolt over at den har blitt det den har blitt. Da. Jeg søkte etter et par ting på internett, og da kom det opp, når jeg søkte om fotball og låter, så var det at det var altså, en av Norges store nasjonalskatter. Da. Det er jo sånne ting som, det betyr jo veldig mye. Så, og jeg må også si at Ivar Dyrhaug, det er jo en fantastisk mann.
0: Ja, en legende.
1: En legende, og måten den teksten er skrevet på, det er genialt.
0: Ja.
1: Det er genialt.
0: Ja, det er en god låt. Jeg trodde jo i mange år at det var nasjonalsungen til Norge. Så når folk begynte å si at nei, men ja, vi elsker det, nasjonalsungen, så tenkte jeg, hæ? Er ikke det Alt for Norge? Så jeg ble lurt.
1: Ja.
0: Men nå i år så er det et nytt mesterskap, første gang på 28 år. Det har kommet ut mange nye VM-sunger. Du er jo med på en av deg, og så har du gitt ut en helt ny jeg selv, den skal vi snart prate om. Men Sammen for Norge da, du fikk telefon fra NRK, Markus Neby, Nicolai Ramm, og lager denne her med forente artister og stjerner. Hvordan var det å være en del av ditt prosjektet?
1: Jo, det var jo litt We Are The World, som vi sier, vi som husker 80-tallet, og vi hadde jo en norsk nå, den...
0: Venn?
1: Vi hadde jo en...
0: Ja, Sammen
1: for livet. Ja, den hadde vi jo også den gangen, og... Ja. Så det var jo en slags repeat da, av det. Mm. Veldig bra låt da.
0: Ja, absolutt.
1: Det har vært moro. Det er bra at alle er inkludert her, og at vi får så mange som mulig fra norsk artistbildet da, til å... Ja.
0: Mm. Og i tillegg til Sammen for Norge, så har du også nå i går kommet ut med en ny VM-låt, eller fotballlåt, Vi er Norge, heter den. Hvordan kom den her til?
1: Nei, det var Lars Bleikelid Devik, fantastisk komponist og produsent. Mm. Han er vel mest kjent for å jobbe mye med Ylvis.
0: Ja.
1: Han er også kapellmester for Ylvis, så han hadde en idé, han komponert en låt som han hadde meg i tankene på, og sendte en skisse på det, og så har vi jobbet den klar da, sammen, og den kom litt i siste innspurten før VM, og vi var usikre om vi skulle gjøre det, i og med at vi var litt sent ute. Men så tenkte vi at her har vi en juvel. Vi har en fantastisk låt som er veldig storslagen og kanskje litt annerledes enn de andre VM-låtene som er gitt ut siste tida. Så vi følte at vi hadde en sånn nasjonalromantikk i bånd der og en sånn større majestetisk komposisjon.
0: Ja.
1: Og det er veldig mye nasjonalromantikk i den, og jeg tenkte det her kan jeg synge veldig fint, og den går helt til toppen. Og jeg tror det er en låt som er veldig for Norge, for nordmenn, den treffer, altså norske folk I hjertet. Mm. Og vi pleier å ha en sånn greie på det når vi I studio. Hvis artisten selv får ståpels, da det liksom, da vet du at ok, det her kommer til å få ringvirkninger liksom, ja. Utenfor studio etterpå. Så det... Nei, jeg veldig, veldig stolt over den låta, og veldig glad for at vi rakk å spille den inn. Mm. Vi var I Fredrikstad på showfabrikken der, en kompis av meg som heter Bjørn Øyvind Bya, som driver det mediehuset. Ja. Så vi var heldige å få komme inn der og jobbe da. Og, mm. Ja, og vi har gjort noen videoklipp og sånt som vi jobber med. Det, vi litt sent ute med det, men det kommer.
0: ja, men det bra, det bra.
1: Viktigste av låta jo nå ute akkurat rett før første kampen.
0: Ja, det var jo nesten bare noen minutter før, skjønte
1: ja,
0: jeg,
1: at ja, den da, kom. Ja, var på håret, det var, var på streken.
0: ja, rett og slett på målstreken.
1: Ja, ja.
0: Men tror du det her kan bli en... Fordi nå, du sa jo Alt for Norge, det tok litt tid før den på en måte... Den var der, og så ble den mer og mer populær, og nå jo den kanskje en av... Jeg tipper jo nå ligger den på topplistene igjen. Tror du, hva tenker du om liksom, denne nye låta Vi Norge? Og for så vidt egentlig andre VM-låter. Det et litt generelt spørsmål også, fordi ja. Er det sånn at de som kommer nå, det noe du tror vi kommer til å synge med på et fullsatt Ullevål om 20 år også?
1: Det jeg ikke så sikker på, men at låta kommer til å leve, det tror jeg, og, ja. Og blir tatt fram igjen. Men jeg tenker det en litt annerledes låt den jeg har gjort, og kanskje noen av de andre som har gjort VM-låter ville også, you know, også ha livets rett da, i fremtiden, det er godt mulig. Når det gjelder Alt for Norge og liksom konkurrere med den, det noen ganger sånn at det ikke så lett å hoppe etter Virkola, som Nei. Vi sa I gamle dager. så det jo, så selv om vi veldig stolte og fornøyde med den låta, så det en litt annerledes låt. Ja. Vi Norge liksom en... Ja, den en hymne som kanskje passer også veldig godt på radio. Mm. Den det liksom, altså Alt for Norge har en sånn kombi, kan vi kalle det, som den liksom litt av alt, ja. På en måte. Så mens Vi Norge kanskje enda mer sentimental, og skal vi si, den treffer deg på et litt annet nivå. Da. Den, ja. Den veldig fin å bare lytte på. Det ikke nødvendigvis at du ønsker å fremme allsang og sånn, den bare en, ja, som jeg nevnte, det nasjonalromantikk som treffer folk I hjertet, og den veldig fin å lytte til. Da.
0: Ja, og nå tenker jeg at vi skal få lytte til den låta. La oss få den på her på NRK P1. Den splitter nye låta til Jørn Lande. Vi Norge.

Jørn Lande sin låt. Vi Norge, og vi har besøk av Jørn Lande her på NRK P1, og skal fortsette praten med han etter vi hørt Ella Marie sin låt Mu Vibe Mu.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Iran skal umiddelbart få mulighet til å fritt eksportere olje. Det skal være et av punktene I avtaleteksten mellom USA og Iran. USA skal være villig til å fjerne alle sine sanksjoner mot Iran, men det avhenger av hvordan det går med forhandlinger om Irans atomprogram. Flere medier melder at avtalen inneholder et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging av Iran, men dette avviser president Donald Trump I kveld. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger etter en vellykket lungetransplantasjon på Rikshospitalet I formiddag. Den 5. juni ble kronprinsessen satt på venteliste for nye lunger på grunn av forverret helsesituasjon. Kronprinsessen vil få tett medisinsk oppfølging fremover, sier reporter Martin Fjørtoft.
1: Det en stor operasjon, og det disse ukene fremover nå hun må tilbringe her på Rikshospitalet. Det vanlig at pasienter som får nye lunger innlagt I rundt 4 uker, og det fordi det risiko for komplikasjoner. Det kan oppstå virusinfeksjoner, og kroppen kan også rett og slett støte fra seg det nye organet. Men legene her skal overvåke lungefunksjonen til Mette Marit kontinuerlig og justere medisineringen fortløpende.
0: Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall I Førdefjorden ugyldig. Nå må klimadepartementet vurdere saken på nytt med utgangspunkt I Høyesteretts tolkning av regelverket. Dette en gigantisk seier, sier leder I Naturvernforbundet, Truls Gulovsen, etter 18 års kamp.
2: Vi feirer. Regjeringen blir nødt til å stoppe den dumpingen som foregår, for den ulovlig. Den har ikke tillatelse. De blir nødt til å oppdatere forståelsen av vanndirektivet og sørge for at det ikke gjøres sånne nye feil. For nå det helt tydelig at vanlig økonomisk hensyn, som for eksempel gruvedrift, ikke noen unnskyldning for å forurense vannforekomster. Ikke Norge heller.
3: Hvorfor dette en viktig dom?
2: Det en helt avgjørende dom, fordi at vi berger en utrolig viktig, ren og rik fjord, og vi sørger for at alle vannforekomster I hele resten av Norge får mye bedre beskyttelse enn de har hatt frem til nå.
0: Reporter Tore Tollersrud. Den tyrkiske organisasjonen UNIKUR tildelt Kim Friles minnepris for arbeidet for skeives rettigheter I Tyrkia. De får prisen for sitt arbeid for både ytringsfrihet og skeives rettigheter, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jafri. Prisen blir delt ut for tredje gang og består av 1 million kroner. Prisutdelingen skjedde under åpningskonserten til Oslo Pride I operan I kveld. Kim Frieles minnepris ble opprettet av regjeringen for å hedre og føre videre Kim Frieles innsats for skeive. Det NRK Nyheter I denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Adventure of a Lifetime fra Coldplay på NRK P1. Riktig god onsdag, riktig god kveld, riktig god rett over klokka 11. Og riktig god 17. juni. En nydelig onsdag har vi lagt bak oss, eller vi legger den snart bak oss da. Vi ikke helt ferdige med onsdagen enda, jeg skal nemlig være her frem til klokka 12, spille god musikk, holde deg med selskap og rett og slett bare ha det kjekt her i lag. Oskar Fjørtoft er navnet mitt. Gleder meg. Jeg har hatt en fin dag, våknet opp litt sleten etter gårsdagens VM-triumf, mammaen jo kaller det. Min kone har bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen til hun. Ja, gratulerer med dagen. Så det var det som preget dagen min i dag, fordi jeg vet ikke hvordan du er på sånn når det kommer til bursdager og sånn, men jeg veldig glad i å gjøre stas på folk. Og i dag så visste jeg at jeg skulle på jobb her i kveld, hadde litt opplegg på dagtid og så videre og så videre, så det er ikke så mye tid til bursdag, men da var det viktig for meg selv, og det ble en sen heimkomst, fordi kampen til Norge og mot Irak var jo ferdig klokka 2, litt over 2 kanskje, så var jo ikke man hjemme før i 2:30-3 tida, la seg, vanskelig å sove når man er så mye adrenalin. Men jeg stod opp i dag og jeg følte på den mest sammannete måten enn noen gang gjort det. Jeg lagde til et sånt brett. Men så fann ikke, vi akkurat flyttet en ny leilighet, så jeg fann ikke stearinlys. Jeg hadde jo ikke kjøpt i noe dessverre muffins eller kaker. Det burde jeg selvfølgelig ha tenkt på i går, men så langt tenkte jeg rett og slett ikke i denne VM-rusen. Jeg var egentlig fra jeg sto opp i går til jeg la meg. Men jeg klarte å finne et flagg, lagde et fint kort, hadde kjøpt gave, så der var jeg god. Og så vekte jeg da min kone med hurra for deg på sengekanten, ga hun noe gave, og så fikk hun seg litt frokost før hun for på jobb, og jeg gjorde det samme. Så det var min start på dagen, og så tenker jeg at man må bare fortsette å feire bursdag ordentlig, så jeg tenker at den surprise-middagen jeg arrangerte for på mandag, den skal jeg være fornøyd med. Ja, men, nei, men jeg er en raus kjæreste, altså, jeg lover. Jeg håper det i hvert fall. Nei, så gratulerer med dagen til min kone. Hvis du som hører på også er bursdag, så sender jeg en gratulasjon din vei også, og så håper jeg at uavhengig bursdag eller nei, dagen var fin, og at du henger på videre inn i kveldstimen her på NRK P1, når vi setter på Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro.

0: Det har jeg. We Never Knew på NRK P1. God onsdagskveld til deg som hører på. Vi skal ha mer musikk på kanalen her. Og Blond skal gi oss Hot Air Balloon When the Summer's Over. Ja, du kan allerede begynne å tenke på at sommeren snart over. Jeg en litt sånn fyr som kan begynne å grue meg litt tidlig til ting over. Så denne sungen minner oss på det. Og så skal vi før den tid få musikk fra Halva Priset og Maria Mena. Den fineste Kevin, en låt som jeg forbinder. Det litt sånn pandemilåt for meg. Den kom vel ut rundt ei tide. Veldig fin låt, veldig glad i den. Og så kom den også rundt den tida der Rådebank gikk på NRK. Og den passet jo litt til Rådebank-tematikken og til den serien. Så hvis du ikke har sett Rådebank, så anbefaler jeg å sjekke ut det på NRK TV. Og hvis du ikke har hørt musikk eller låta Den fineste Kevin, så får du den nå.
1: Hun var notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Say You'll Be There på NRK P1. Ja, Spice Girls, altså, de leverer alltid. De leverer alltid. Det, nå skal jeg altså gå inn i morgendagen her på NRK P1. Mitt navn er Oskar Fjørtoft, og jeg er glad i dagen, men jeg er også glad i å se fremover mot ting. Og nå skal jeg gi deg noen knallgode tips. Fordi når du kommer på jobb i morgen, eller studie, eller barnehage, eller jeg vet ikke hvor gammel du er, du som hører på, jeg aner ikke. Men da kan det være greit å ha noe tema. Hva skal du prate om rundt lunsjbordet, for eksempel? Nå skal jeg gi deg noen tips, fordi jeg har gått inn på det store internettet, søkt opp 18. juni, og skal forberede deg litt på ting som skjer i morgen, som du kan nevne sånn, ja, forresten. Visste du at i 1815 i dag, denne dagen i 1815, så var det nederlag i slaget ved Waterloo, Napoleon? Ja, sant? Det vet du nå, det visste du kanskje ikke fra før. Vi kan også ta med at Egypt ble en republikk i 1953 på denne dagen her, eller morgendagen da, 18. juni. Vi kan også ta med at den norske friidrettsutøveren Kristina Demidov, hun har bursdag i morgen, så hvis du møter henne, så kan du si gratulere med dagen. Og så er det også en dag, en sånn FN-dag, som heter den internasjonale panikkdagen. Og jeg skal innrømme at når jeg las den titelen, så tenkte jeg sånn, oi, shit, her er en dag for panikk også. Og så høres det litt tullet ut med panikkdag, det høres litt Cartoon Network ut. Men så ser jeg her at det er egentlig en veldig fin dag, fordi den internasjonale panikkdagen markeres da altså i morgen, 18. juni, og dagen er via til å skape oppmerksomhet rundt psykisk helse, og spesielt da angst og panikklidelser. Og den fungerer som en slags påminnelse da, om å håndtere stress og bekymringer i hverdagen. Så det er jo fint å tenke på, du som hører på NRK P1 i dag, at i morgen kan du vie litt ekstra fokus til det. Og se deg rundt deg, rett og slett. Så skal vi også ta med at i morgen så er det sånn at i Norge så har Bjarne og Bjørn navnedag i morgen. Så hvis du kjenner en Bjarne eller en Bjørn, så må du si gratulere med navnedagen hvis du møter deg. Det synes jeg er en god fun fact å ta med seg inn. Og hvis du er i Sverige da, som vår gjest Jørn Land tidligere i sendingen er i morgen, så har også Bjarne og Bjørn navnedag. Så det er veldig lett å holde styr på Bjarne og Bjørn og Bjarne og Bjørn i Norge og Sverige. Mens i Danmark så er det Leontius som er navnedag. Så der skiller jo Danmark seg litt ut, jeg vet ikke, det er sant. Men det er jo da også noe ved å ikke være med i VM for så vidt da. Ok, folkens, vi skal sette på mer musikk. Og jeg tenkte at siden Bjarne har navnedag i morgen, så skal vi bevege oss litt inn i Trønder-rocken. Vi skal bevege oss til DDE. Så her er det bare å ta av seg skjorta og synge med. Her blir det liv, rai, rai.

Rai, Rai. Ja, det er Rai, Rai på NRK P1 spilte vi da, fordi Bjarne Brøndbo har navnedag i morgen, så hvis du møter han eller noen andre i morgen som heter Bjarne, så kan du sikkert gratulere med navnedagen. Nå skal vi få på musikk fra Kløver.

Bita meg fra Kløver på NRK P1. Riktig god onsdagskveld til deg som hører på Kvelden med Oskar er programmet, og jeg med deg frem til midnatt. Nå skal vi få på musikk fra Ellis med Ser det klart. Den får om 3,5 minutt før den tid Howard Jones, What is Love på NRK P1.

Ser det klart heter den låta du fikk den her på NRK P1. Riktig god onsdagskveld til deg. Oskar heter jeg. Jeg skal være med deg noen minutt til da, til nyhetene klokka 12. Og så blir det videre musikk på NRK P1 utover natta, så det bare å henge på. Og hvis du skal være våken og se noe VM, så passer det bra å lade opp med litt musikk. God musikk her da, på NRK P1. Og nå skal vi få en god en. Det lover jeg, for nå skal vi til Tobias Steen. Vi skal til en av de største country-kometene vi har i landet, og vil si generelt artist-komet. Han følte jeg hørte om han er bare for et kvarter siden, og nå er han en av Norges aller mest populære artister. Og låtas hånd i hånd er veldig lett å synge med på, så hvis du er på en roadtrip nå, eller hvis du har en rolig ettermiddag eller kveld, da, som det også heter, i sofaen eller på hytta, så er det her en låt du bare må synge med på. Hånd i hånd, Tobias Steen på NRK P1.

VM supert fra Ole Runar på NRK P1. Der jeg skal takke for laget. Tusen takk til deg som har hørt på NRK P1 I kveld. Takk til Jørn Lande da, stemmer bak alt for Norge, som var med og sung og skapte god stemning her I studio og fortalte om livet sitt. Det går an å spole tilbake da I sendingen hvis du vil høyere. Den fine praten med en alldeles herlig mann. Og så krysser vi fingrene for at Norge vinner på mandag også, da mot Senegal. Jeg kommer tilbake da for å lade opp litt til kampen her på NRK P1 fra 10 til 12 da også, så det gleder jeg meg stort til. Nå skal vi runde av kvelden med en avrundningsverdig artist, vil jeg si, Michael Bublé. Vi skal runde av med låta Home. Her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Takk for laget, nytt kvelden, god natt, og så høres vi.

0: Her er NRK Nyheter. Det midnatt. USA og Iran signerte i dag en elektronisk intensjonsavtale om å avslutte krigen. Avtalen har dermed trådt i kraft, melder det amerikanske nyhetsnettstedet Axios ifølge Reuters. Iranske medier gjentar at Iran ikke vil produsere eller anskaffe atomvåpen. Det var nyhetsbyrået IRNA som kommenterte intensjonsavtalen mellom USA og Iran i kveld. Avviklingen av anriket atommateriale skal foregå under en felles avtale, og prosessen skal overvåkes av det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden er ugyldig. Klimadepartementet må vurdere saken på nytt, og naturvernet jubler etter 18 års kamp.
1: Et jubelbrøl for klimabevegelsens seier over staten. I 18 år har det vært strid mellom miljøorganisasjonene, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom og staten. I dag konkluderte landets øverste domstol med at staten sitt ja til gruvedumping i Førdefjorden er ugyldig.
2: Dette er en gigantisk seier.
3: Hva skjer nå?
2: Det blir jo egentlig litt opp til regjeringen. Vi feirer. Regjeringen blir nødt til å stoppe den dumpingen som foregår, for den er ulovlig. Den har ikke tillatelse.
4: Høyesterett har jo slått fast at tillatelsene er ugyldig. Det betyr ikke at produksjonen må stanse. Det har Høyesterett vært tydelig på. Det dette betyr er at departementet må vurdere saken på nytt.
0: Sa advokat Karen Mellingen hos regjeringsadvokaten, og vi hørte også leder i Naturvernforbundet Truls Gulofsen og reporter Hedda Solbakken. Folk fra hele landet sender sine varme tanker til kronprinsessen etter at hun nå har fått operert inn nye lunger. Reporter Marie Skrede forklarer hvordan helsesituasjonen til kronprinsessen nå vil påvirke kongefamiliens program fremover.
5: Kronprins Haakon, han er jo ikke kjent for å avlyse så ofte, men nå går familien før jobben. I dette tilfellet så er jo familien jobben, så det er ikke så rart. De gjør også dette for kongeriket og at familien skal fungere fremover. Kronprinsen er satt opp på statsråd på fredag, men ellers er det jo ikke noen offisielle oppdrag utenfor slottet de nærmeste dagene, og snart er det sommerferie. Hvordan dette vil slå ut på programmet utover høsten, det er for tidlig å si.
0: Sa Kristi Marie Skrede. I fotball-VM er kampen mellom England og Kroatia på overtid, og muligens ferdig nå, men ved ordinær tid var stillingen 4-2 til England. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

0: Ja, deilig med litt reggae-rytmer en torsdags natt som starten på nattradion. Dette var Bob Marley and the Wailers.
1: Du hører nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og dermed den 18. juni dagen i 2026 så vidt i gang, og det nattradio her i NRK1. Nils Åge Nonstad ønsker deg hjertelig velkommen.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Hold en general en tale mens kirkeklokka slår.
1: For de unge døde heltene, for en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som døde

forlater vi Madonna som sang om Beautiful Stranger. Før det hørte vi Maria Haug og Smittet og Terje Nilsen her I Nattradion. Jeg påstår jo I sted at det en av verdenshistoriens beste låtskrivere som har bursdag I dag, og det synes jeg godt vi kan kalle Sir Paul McCartney. For maken til antall lekkere og evigvarende melodier som han har laget, det vel nesten ingen som kan måle seg med, og mange av de også da I samarbeid med John Lennon I The Beatles. Født 18. juni 1942 betyr at det 84 lys på kaka I dag da. Så han skal blåse hardt for å slukke de, og imens kan jo vi andre høre en av hans flotte låter.

This One. Dette var Paul McCartney det. Nå han feirer 84 årsdag I dag. Gratulerer. Og straks skal jeg feire en norsk låtskriver og artist som også har bursdag, men denne damen mye yngre.

William Hutt, dette The Perfect Storm, og før det hørte vi Levi Bergerud. Ja, jeg har jo sagt at to flotte låtskrivere har bursdag I dag, og jeg har jo allerede feiret Paul McCartney, og nå skal jeg hylle Frida Onnevik også, for hun ble født på dagens dato 18. Juni I 1984. Artisten fra Hamar har jo bygd opp en solid karriere siden debuten I 2009, med blant annet flere spillemannpriser etter det da. Så da gratulerer jeg Frida Onnevik med dagen, og her kommer hun med en av sine tidlige låter, nemlig den om strået.

Stina Salling sang Sviker her I Nattradion, og før det var det Ina Frolsens flotte stemme da I duoen Ask Embla. Og nå det en duett til slutt I Nattradion, I oss I ondor sammen med Nene Sherry, for Synge og Nils Hagen Osa. Takk for lag.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump har signert intensjonsavtalen med Iran, sier en amerikansk tjenestemann. Også en talsperson i Irans UD sier at avtalen er signert digitalt. Avtalen er signert elektronisk altså, og har dermed trådt i kraft, skriver flere amerikanske medier. En talsperson for det iranske utenriksdepartementet sier ifølge Press TV at den offisielle avtaleteksten som skal få slutt på krigen i Iran er ferdig, og at begge parter har signert. Det er planlagt en seremoniell signering i Schweiz fredag. Mye av innholdet i avtalen er kommet ut, sier NRKs USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det mest oppsiktsvekkende der er kanskje at USA har gått med på et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging av Iran. Så nevnes det ikke noe der om begrensninger i Irans missilprogram, som var et viktig mål for USA, og heller ingenting om begrensninger i støtten til militsgrupper i regionen som Hamas og Hezbollah. Iran forplikter seg jo da til å ikke utvikle atomvåpen, men det er ikke nytt. Og de forplikter seg til å holde Hormuzstredet åpent, men bare i de 60 dagene som denne fase 2 av forhandlingene skal vare, og hva som da skjer med Hormuzstredet etter det, det blir da del av forhandlingene.
0: Ukrainas hovedstad Kyiv blir angrepet med raketter nå i natt. Øyenvitner har hørt eksplosjoner i byen ifølge Reuters. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også i Zaporizjzja går luftvernsirenene ifølge byens ordfører. Nødetatene har rykket ut etter at en mopedbil med tre personer har kjørt inn i en vegg ved Bjørnafjorden i Vestland i natt. Alle tre er våkne og bevisste, men med uavklart skadeomfang, melder politiet. To er kjørt til Haukeland sykehus og en til lokal legevakt. I fotball-VM imponerte England i åpningskampen i Houston, Texas. Balløyas offensive stjernegalleri glitret da Kroatia ble slått 4-2.
2: England vinner 4-2 over Kroatia i åpningskampen i gruppe L. 2-2 til pause, og så gikk England forrykende ut i andre omgang. Fikk 3-2 ved Bellingham før de avgjorde med Marcus Rashford, innbytteren. Stor, stor kamp av Harry Kane, som blir tomålsskårer. Han følger opp de to målene til Haaland, til Mbappé og de tre til Messi. Det er storhetene som viser seg fram.
0: Kommenterte Jan Post, og Ghana og Panama er de to andre lagene i gruppe L og møter hverandre nå klokka ett, og du kan høre kampen på NRK Sport eller se den på TV 2.